tu pomoc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dnes ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dnes ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy smola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlo

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: A peniažky počíta.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

ich spočítame ešte raz. 1

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: že kam tu lák takto zveselá?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: Čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať. To od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Hýbaj!

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: obchádzka? Nie.
1: Bolo 5 hodín. Počúvaš detské rádio.

no tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode.

deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila

0: kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala.
1: Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše.
0: Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, obíme si mamku aj otca a vraví.
2: Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše.
0: Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu a mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom:
1: Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše.
0: A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Janková mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa napoludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala.
3: Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše.
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať, vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, aha, tuto celkom blízko a predsa ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať.
3: Zle je,
0: uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
4: Húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husi mu vravia, za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal. Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. a tu zbadá na oblohe druhý krdeľ husí. Zavolal na ne úpenlivo:
4: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husi mu vravia: Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal, už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom:
4: Húska, húska, husička, vezmi ma na krídlička a zanes ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví:
4: Chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá: Neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu! Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, u kradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes by som mal začať asi trošilinku ináč. Dnes by som mal začať možno takto. Jeden detko viezol z poľa svojho lenivého vola. Koľko kolies mala kára? Dve kolesa pod prostriedkom, medzi volom a tým detkom, ktorý robil taxikára. Alebo by som mohol začať napríklad takto. Traja múdri idú do tramtárie, spievajú si tri kapustné árie, tramtará. Jedzte kyslú kapustu, je zdravá. Jedzte zdravú kapustu, je kyslá. Jedzte zdravú kapustu, je jedlá. Každá správna kapusta je kapustová, tramtarará a znova. Alebo by som mohol začať takto. Bol raz jeden tato. Nie však táto zlato, ale táto veľmi plány voči svojej malej táni, voči Kate, ktoré zase boli zlaté. Trochu som vás prekvapil, čo? Počúvajte, no tak o čom sa asi dnes tak budeme rozprávať? Čo si myslíte? O spisovateľoch. No tak trošilinku už ste blízko, ale nie o obyčajných spisovateľoch. Viete čo? Ja sa vás ešte opýtam, keď sa pozriete von z okna, dobre? Tak čo tam vidíte? Vidíme tam napríklad, čo? Vidíme tam, dobre, ty tam vidíš stromček, ty vidíš domček, ty vidíš riečku. Počúvaj, ty kde bývaš? Pri riečke malej, no prosím, ja napríklad vidím jazierko, takže viem, že to je super výhľad. Dobre, a teraz si pozrite ešte raz na to, čo vidíte a skúste mi to povedať v jednej vete, všetko, čo vidíte a aký z toho máte pocit. Ťažké, čo? Je to ťažké, ako písať poéziu. Pretože si zoberte, že napísať poéziu, to znamená vedieť sa pozerať okolo seba. Pozerať sa okolo seba a všetko, čo vidím, tak napísať do jedného verša, do druhého verša, do tretieho verša a niekedy ešte aj hľadať rímy. Nie je to žiadna sranda a pretože to nie je žiadna sranda, tak my si z toho srandu urobíme, teda nie srandu, ale budeme sa o tom rozprávať. Takže dnes sa budeme rozprávať o poézii, ale hlavne sa budeme rozprávať o tom, ako sa tvorí báseň.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. We'll be right back.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes sa rozprávame o tom, ako sa tvorí báseň, ako sa tvorí poézia a práve preto sa vás chcem opýtať. Kamoši, čítate? No vy, čo viete čítať, samozrejme čítate, hej? A vy, čo neviete čítať, dávate si čítať aj poéziu alebo len rozprávky, len takú prózu, len príbehy? Máte radi básničky? Ale nielen také vypočítavanky, hej, že sedíte pri mamke a hio hio na koničku, do Radkovej po pšeničku, aj to je samozrejme zaujímavé, ale či si len tak sadnete a dáte si prečítať nejakú poéziu, nejakú báseň, alebo vy, čo už viete čítať, či čítate nejakú poéziu. Áno, viete čo, ja vás chcem poprosiť o jednu vec. Čítajte veľa poézie. Viete prečo? Lebo poézia je super vec. Super vec, ktorá nám cibrí náš mozoček. A nie len mozoček, ale vôbec vnímanie celého sveta. A to tak, kamaráti moji, že my keď sa pozrieme na svet a chceli by sme ho popísať ako nejaký prozaik, tak to popíšeme tak. Dnes ráno som otvoril oči a zrazu za oknom som videl stromy, ktoré sa tak knísali vo vetre. Počul som, ako v korunách tých stromov spievajú vtáčiky a v tom a teraz rozprávate a rozprávate, viete. Lenže ten, kto píše poéziu, sa musí na svet pozrieť a všetko to, čo nejaký prozaik, čo ten, čo vymýšľa príbehy, musí dať do toho jedného verša. Aj stromy, aj vietor, aj knísanie, aj pozeranie, všetko do jednej vety. Skúste si to, pozrite sa okolo seba na jedno miesto, koľko je tam veľa vecí a skúste to, čo vidíte, ten celý pocit, napísať do jednej vety a jedna veta v básni, tak tej sa hovorí jeden verš. Toto bude taký náš úvodný trenažér, dobre? Keď zvládnete napísať jeden verš, tak potom ja verím, že sa vám podarí napísať aj ďalšie verše a ja viem, vy máte veľmi radi rímovačky však, lebo rímovačky to sú super hračky presne a pri rímovačkách vieme sa pekne hýbať, vieme tancovať, vieme sa knísať, vieme tlieskať, robiť rôzne veci. Ale sú aj básne a aj poézia, ktorá sa nerímuje. To je taká poézia, o nej si ešte dnes budeme hovoriť, ktorá nemusí mať rímy, ale vždy má rytmus, lebo základ poézie nie je rím. Niektoré deti si myslia, že básničky, ktoré sa nerímujú, tak to nie sú básničky. To je niečo také divné. Základ každej básne je rytmika. Normálne si čítajte básne a skúste si ich predstaviť, ako by ste ich prednášali. Normálne si ich skúste hovoriť a uvidíte, ako sa v každom verši mení rytmus tej básne. A práve ten rytmus, to je to, s čím pracuje básnik. On ukladá slová k sebe nielen podľa významu, nielen podľa toho, čo chce povedať, ale aj podľa toho, aký budú mať rytmus. Tie slova majú v sebe také, no, také svoje srdiečko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
3: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o básnení, rozprávame sa o poézii, rozprávame sa o tom, ako sa tvorí báseň. My sme si už dali také prvé cvičenie a kým na ňom ešte pracujete, lebo počujem, že na ňom pracujete, že ešte vymýšľate tú jednu vetu, ten jeden prvý verš vašej básne, tak ja vám chcem povedať, kamaráti, že ako dieťa som mal veľmi, veľmi rád poéziu. Naozaj som veľmi rád počúval, ako niekto prednáša. Dokonca sme mali doma gramofón a mal som takú platňu, kde boli normálne nahraté básničky. Veľkí herci tam narozprávali básne veľkých básnikov a toto som mal niekedy radšej ako rozprávky, lebo zrazu v tých básniach som cítil tajomstvo. Viete, aj v rozprávkach je veľa tajomná, ale rozprávky nám musia prehovárať jasnou rečou. Musia nám jasne povedať, kto je dobrý, kto je zlý, kto je taký, kto je onaký, ako by som mal vyriešiť nejakú vec, ako by som sa mal postaviť k zlu a k dobru a podobne. Lenže, kamaráti, v poézii je to úplne inak. V poézii, poézia vás zatiahne do svojho sveta a zrazu vám povie tak. Teraz si v mojom svete, v mojom tajomnom svete, ja ti dám nejaké kľúče, ja ti dám slovíčka, ktorými budeš sa orientovať v mojom svete, ale môžeš tu aj zablúdiť, môže sa tu len tak túlať, je tu veľa tajomstiev. A hlavne sa nepýtaj na jednu vec. Nepýtaj sa na to, čo tým chcel básnik povedať. Táto otázka, kamaráti, dnes si tu budeme opakovať niekoľkokrát, je tá najhoršia otázka na svete. Žiaden dobrý básnik na svete nepíše báseň preto, aby ju potom musel vysvetľovať. Hej? Predstavte si, taká otázka, že čo tým chcel básnik povedať. To znamená, že pán básnik by mal povedať, že... Takže moja báseň je o tom. V prvom verši som chcel povedať, že... V druhom verši som chcel povedať to a toto slovíčko, viete si to predstaviť, veď vlastne tá báseň by stratila to najviac, čo v sebe má, to tajomstvo. Už by sme tam nevnímali rytmus, slova, nevnímali by sme, že prečo ten básnik vybral práve toto slovo, prečo to slovo ide práve takýmto rytmom, akým ide v tej básni, ale by sme len pozerali, aha, tak toto slovo ten básnik našiel v tej knihe a toto počul vonku. No zrazu by to tajomstvo odišlo preč. Takže, kamoši, čítajte veľa poézie, lebo poézia vás naučí, ako sa vytvára tajomstvo. Poézia vás naučí, ako pracovať s rytmom. Poézia vás naučí jednu veľmi podstatnú vec. Ako byť ticho a pritom byť plný emócií a plný slov.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, a sú tu minútové správičky, prvé v dnešný deň, tak si ich poďme spoločne užiť a nemusím hovoriť, že pomaly sa blížime k víkendu, takže sa nechajte aj inšpirovať našimi minútovými správičkármi. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Vstávame z pachtoši. Ja na ty som už hore, aby vám nič podstatné neušlo. Stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach oslávilo už jeden rok. Jeho predsedom je Alex, ktorý hovorí, že sa tento rok zapojilo vyše 1800 žiakov.
3: Iniciovali sme vlastne upravenie alebo dohľad na väčší dohľad nad taktami pri prestupoch pri moste VSS, ako je vlastne výluka na sídlisku Jazero, keďže viacerí študenti sa nám sťažovali a následne to aj komunikovali s pánom primátorom, že nestíhali prestupy a prípoje, keďže tie autobusy niekedy nečakali na tú električku a niekedy tie autobusy neboli v dostatočnom takte pri špičke. Toto sa nám podarilo odkomunikovať a podľa mojich doterajších informácií sa to podarilo doplniť a vyriešiť.
2: Ak ste z Košíc a chcete sa zapojiť do diania v meste, neváhajte sa v najbližšom ročníku prihlásiť, pretože aj na hlase nás mladých naozaj záleží. Meniny dnes oslavuje Brigita. Toto meno má keltský pôvod a v preklade znamená silná. Často sú to vraj ženy, ktoré majú rady umenie. Prajeme všetko najlepšie, ako gratulantom sa pridá po 7. aj Roman. Okrem toho, dnes máme Medzinárodný deň boja proti popáleninám. Tak na seba dávajte pozor, pretože stačí chvíľka nepozornosti a môže to mať veľmi zlé následky. Nezabúdajte, že s ohňom sa nezahráva. Utekám pripraviť ďalšie správičky. Zatiaľ ahojte!
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu našu etiketu. Dnes, keďže sa rozprávame o poézii, tak som si povedal, že do dnešnej etikety tak vsunieme takú vecičku a to je, ako by sme mali používať naše slová a náš jazyk. Kamaráti moji, musíme si povedať jednu podstatnú vec, lebo my, ako ste si všimli, si tu hovoríme len podstatné veci, áno. Je to tak. Dobre, dobre, tak ja už na to nebudem upozorňovať, ale chcem vám povedať, že keby ste chceli nejakému kamošovi, alebo súrodencovi, alebo aj rodičom povedať niečo nepríjemné. Hej? Keby ste im chceli povedať naozaj niečo, čo, no jednoducho, čo sa zle počúva, alebo by ste boli tak nazlostení, že by ste chceli použiť nejaké škaredé slovíčko, čo verím, že nikdy nepoužívate, tak prosím, nikdy, nikdy neupozorňujte, nekričte a nehovorte zlé slovíčka napríklad vašim blízkym pred cudzími ľuďmi. Dobre? Nikdy. Viete prečo? Lebo keď chcete niekoho upozorniť, tak je slušné si toho človeka zobrať na bok, povedať mu to do očí, že prosím ťa, toto sa mi nepáči, alebo prosím ťa, toto si prehnal, prosím ťa, teraz by si mohol urobiť toto. Povedzte mu to medzi štyrmi očami najprv. Keby neporozumel, čo od neho chcete a vy viete, že práve teraz robí nejakú zlú vec a on by to stále opakoval, tak si zoberte niekoho ďalšieho, kamaráta, mámku, ocka, súrodencov, kohokoľvek, príďte za ním, zoberte si ho zase na bok a viacerí sa mu snažte dohovoriť. Dobre? A keď ani vtedy nepochopí, tak vtedy zavolajte niekoho staršieho alebo niekoho, kto má väčšiu autoritu ako vy, aby to vyriešil. Ale nikdy toho človeka slovom, ale ani tým, ako to slovo poviete, nezhadzujte pred cudzími ľuďmi. To vás chcem veľmi pekne poprosiť, lebo to je veľmi nevychované. Ďalšia nevychovaná vec, kamaráti, a to som si všimol, že niekedy to deti robia a ja viem prečo. Viem prečo to robíte, že niekedy na ulici alebo v spoločnosti skričíte na mamku, alebo na ocka, alebo na babku, alebo na nejakého cudzieho človeka. Alebo im poviete nejaké škaredé slovíčko. Viete, škaredé slovíčko teraz nemusí byť to najškarečie slovo. To môže byť aj to, že vieš čo, neľúbim ťa, alebo choď preč. Dobre, na tejto slovíčka si prosím dávajte pozor a nikdy ich mamke, ockovi, babke, detkovi, vašim blízkym nehovorte pred cudzími ľuďmi. Ale nehovorte ich ani keď ste spolu. Viete prečo? Lebo tieto slova vedia zraniť. Ja viem, že vy ich hovoríte alebo ich poviete, tieto slovíčka preto, že mozoček potvorníček vie, že vy ste nazlostení, že vám niečo vadí a tak vám tie slovíčka ponúkne, aby ste dali ešte viac najavo svoju zlosť. Ale vy tu nie ste na to, aby ste len ukazovali svoju zlosť, ale my tu sme na to, aby sme pomocou aj etikety bojovali s našou zlosťou, aby sme vedeli našu zlosť ovládať. Dáme najavo, že sa nám niečo nepáči, ale potom si povieme, dobre, viem to dať najavo aj inak. Nemusím nadávať, nemusím hovoriť škaredé slovíčka, stačí možno, keď si s mamkou, s ockom sadneme a povieme si to. Alebo naozaj im poviem, že vieš čo, toto sa mi nepáčilo. Toto robiť nechcem. Poďme sa o tom porozprávať, aby sme to urobili inak. Vyskúšajte to, viete, aby ste vašimi slovíčkami niekomu neublížili.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o tom, ako písať báseň, alebo aj o poézii. Však, kamoši moji drahí, posielate mi mnohé otázočky, za čo vám ďakujem. Dokonca mi niektorí poslali už aj svoje veršíky a sú krásne. Určite všetkým odpoviem, takže keď máte nejaké básne alebo nejaké nápady, pokojne ich napíšte, alebo si ich nahrajte. Nech ich nahrá mamka na telefon a môžem ich poslať, dobre? A ja vám potom tiež pošlem nejakú hlasovku alebo nejakú správu a keď mi pošlete adresu, možno vám pošlem aj nejakú pohľadnicu. Kamoši moji, vy sa ma pýtate, že ako by ste sa mohli k tej poezii dostať? No tak ciest je niekoľko. Prvá cestička je taká, že budete počúvať takú hudbu, a také piesne, ktoré majú krásne texty, ktoré majú texty robené ako poézia, ktoré nie sú len také rímovačky, viete, lebo cez texty sa viete dostať najlepšie k poézii. Totižto veľmi veľa básnikov, veľmi veľa poétov a poetiek skladá aj texty pre muzikantov a hudobníkov. Je to tak. Sú aj takí, ktorí si povedia, že budú si ich skladať sami, veď na tom veľmi nezáleží. No a potom to aj tak vyzerá, kamaráti. A ďalšia vec, ktorá je, keď si radi hmkáte, radi si len tak búchate do kolienok, alebo radi hráte na nejaký nástroj, možno si aj radi spievate, tak skúste si vymyslieť svoju vlastnú pesničku. Vymýšľanie vlastnej piesne, to znamená napísanie toho textu pre vašu pesničku, to je vynikajúci trenažér na to, aby ste sa naučili robiť s poéziou. Pretože my sme si už povedali, že keď píšeme báseň, tak nejde iba o to, o čom chcem tú báseň napísať, aký pocit chcem vyjadriť v tej básni, ale ide aj o to, ako tá báseň bude znieť, ako sa bude rímovať, v akom rytme tá báseň pobeží. Či sa bude len tak vliecť a hľadám slová, ktoré sú dlhé, pomalé, ktoré majú také hlásky, viete, ako je L a ďalšie, ktoré tak spomaľujú ten chod. Alebo to bude báseň, ktorá má byť taká tvrdá, viete, v takom rytme a tam bude stále len R a F, viete, také slovíčka, teda písmenka, ktoré s tým rytmom robia zázraky. Vyskúšajte si napísať pesničku. Vyskúšajte si urobiť text k piesni, k nejakému rytmu. Najprv si dajte rytmus, povedzte si, chcem, aby to bola veselá pieseň a uvidíte, ako vás tá veselosť, ten veselý rytmus bude nútiť používať isté slovíčka. Krátke, dlhé, nejaké. Uvidíte. A zrazu zbadáte aj to, že niektoré písmenka v slovíčkach vám začnú vadiť. Začnú vám vadiť práve v tomto rytme a vy sa tak budete učiť, ktoré slovíčka majú aký prirodzený rytmus v sebe alebo nejaký pocit. Tak skúste to a keď to budete mať, tak mi to pošlite. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na poloplnkov a poloprázdnotkov. Sú takí podivní ľudkovia, že poloprázdnotkovia. No, to sú vám takí ľudkovia, že... Čo nie? Ale kdeže? To nie je nový objav, nový typ pravekých ľudí, kdeže? To nie je niečo také ako opoľudia a podobne. Kamoši, nie. Poloprázdnotko je jednoducho človečik, ktorý vždy, keď sa pozrie na nejaký pohárik, ktorý má na stole, kde mu jeho ocko alebo mamka naliali mliečko alebo vodičku alebo čokoľvek dobre, tak on iba povie: zasa je ten pohárik poloprázdny. Čo to znamená? No asi to, že ten človečik sa nevie z ničoho radovať. Lebo vždy sa mu zdá, že nemá dosť. Vždy sa mu zdá, že je niečo prázdnejšie, ako v skutočnosti je. Príde napríklad k pieskovisku a hneď hundre. Ale tak tu je len toľko piesku, veď to pieskovisko je pre Božinka, veď ono je poloprázdne. Príde do divadla a hneď začne mrnčať. Tu je len toľko ľudí, aj veď je tu poloprázdno. Ale on nepozval nikoho ďalšieho do divadla so sebou, alebo nikoho nepriviedol na to predstavenie. Keď príde napríklad k svojim kamošom a oni mu ukážu svoje papkanie, ktoré si priniesli na desiatu, alebo svoje hračky, tak on len zahundre. Toto je desiata. Veď to je len taká poloprázdnotka v obale. Potom sa pozrie na hračky a povie: toto sú hračky? Veď táto vaša detská izba je úplne poloprázdna. Poloplnko, tak to je úplne iný človečik. On vidí svet okolo seba poloplný. To znamená, že vie, že na svete, na tomto našom krásnom svete sú aj dobré veci. Že ich nie je málo. Nie, nie, nie. A hlavne, že by ich mohlo byť aj viac. Ale pozor, má sa prečo tešiť, lebo tých dobrých vecí je naozaj okolo neho dosť. Poloplnko sa vie tešiť zo života a aj z toho, že nikdy nebude plný. A viete prečo? Lebo vie, že je na ňom miesto pre ďalšie krásne nové veci, ktoré môže objavovať, alebo dokonca ich môže aj sám vytvoriť.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: kukučky.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, keď budete hľadať poéziu a poviete si, ale vieš, ja mám rada aj rozprávky, aj poéziu a čo teraz? No tak skúste si nájsť také rozprávky, ktoré sú písané ako poézia, sú písané vo veršoch. Napríklad nejaké bajky, alebo si nájdite poéziu od uja Milana Rúfusa, ktorý má napísanú krásnu knihu prebásnených tých najklasickejších rozprávok. Vyskúšajte to a uvidíte. My si teraz dáme tiež rozprávku, ale nie vo veršoch, aby ste si náhodou len tak nezačali spievať aj mamka, aj ocko, ktorí sú možno teraz v aute, a aby ste sa náhodou niekde tak nevykoľajili. Dobre, z tej cesty. Tak my vám teraz pustíme rozprávočku, ktorá tiež hovorí o tom, o čom je poézia. O dobrom srdci. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok do lesa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, piští zajko. Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dať ako ťažšiu robotu urobiť,

0: Príď, aj my pomôžeme.
1: A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa posteľ ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví.
0: Hotovo.
1: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
0: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
1: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
0: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť, myslí si Ivaška.
1: Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
0: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
1: Napokon sa rozhodol.
0: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
1: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú posteľ stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil.
0: Och! Aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
1: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
0: Tak,
1: vraví.
0: Teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
1: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
0: Starúčký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
1: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví.
0: Ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
1: Aj medveď Maca si poprezeral brloh a natešený vraví.
0: Si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
1: Keď potom prechodil po lese, každému vravel.
0: Príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Ja ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
1: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spíriom, vyzvedá.
0: Povedz mi, Spíria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
1: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
0: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
3: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Kamaráti moji drahí, my sa rozprávame dnes o poézii, rozprávame sa o básniach, pretože dnes sme si povedali, že sa tak naučíme, ako sa tvorí báseň. My sme si už povedali, že najťažšie na začiatku, keď tvoríme básne, nájsť to slovíčko, nájsť to jedno slovo, ktoré v tom verši urobí rytmus, ktoré ten verš nejak obohatí. No a my ale potom neskôr hľadáme aj rím. Keď teda robíme takú báseň, ktorá by sa mala rímovať. Takže pozor, otázočka, naša anketová otázočka znie, prečo sa niektoré básne rímujú a niektoré nie? A musia rímovať len rímania? Alebo môžu rímovať aj iné národnosti. My sa na to opýtame deti a vy o tom popremýšľajte.
1: Lebo niektoré nemusí rímovať, lebo nie sú na to stavané. Nie, môže rímovať hocikto.
2: Lebo nie všetky sú také isté a nie vo všetkých je rovnaký koniec vety, alebo nie v každom riadku to končí na tú istú slabiku. Rím je mesto, ale rímania nemusia iba rímovať. Môžu aj Slováci, aj Maďari, aj neviem kto.
3: Pretože v niektorých básniach ide práve o to, že čo v nich je, či je to podobné. Podobné to nemusia robiť rímania. Možno asi preto, lebo aby boli krajšie, alebo aby sa tak viac, bolo to také viac ako keby rytmus, alebo neviem. Nie, to môže robiť hociaký básnik.
4: Nemusia to robiť len rímania, ale môže aj hociaký človek.
0: Veľmi dobré, kamaráti, veľmi zaujímavé, no. Tak áno, sú také básne, ktoré sa rímujú a také, ktoré sa nerímujú, samozrejme. Tie básne, ktoré sa nerímujú, my ich voláme, že to je taká moderná poézia, alebo poézia nerímovaná, alebo poézia s voľným veršom. Prečo s voľným veršom? No, netýka sa to len toho rímu, ale vôbec rytmiky. Ako sme si povedali, najpodstatnejšie na poézii je rytmus každého verša. Je rytmus celej básne, lebo ten rytmus nám ukazuje, aká tá báseň je. Či ide v pomalom rytme a teda nás má upokojiť, máme sa zastaviť, alebo ide v takom sviežom rytme, viete, a zrazu vieme, že musíme ju čítať rýchlejšie a naše srdiečko by malo inak udierať. Lenže, keď píšeme také rímované básne, vtedy sme obmedzení aj tým, že na konci slov musíme nájsť nejaké slovíčka, ktoré sa rímujú. A nie je to také jednoduché. Je to veľmi, veľmi zložité. Preto si niektorí básnici povedali, že nebudú takto obmedzení rímovačkami, ale oni budú tvoriť voľný verš. To znamená, že každý ten verš básne je ako keby samostatný. Nemusí sa rímovať s ďalším veršom. Nemusíme hľadať rímy, hľadáme len zmysel poézie a hľadáme zmysel každého verša. No takže teraz, kamaráti, v rámci našej témy, ako sa tvorí báseň, by sme si mohli dať ešte takýto trenážer, dobre? Prvý sme si už dali, však, že by ste mali sa pozrieť okolo seba, nájsť nejaký jeden bod a opísať ho jednou vetou, to znamená jedným veršom. A teraz si dajme druhú takú výzvu, že mali by ste vytvoriť takú báseň, ktorá sa nebude rímovať, ale bude rozprávať napríklad o vašom dnešnom dni. Vyskúšajte to a keď to budete mať, tak sa mi ozvite. Pekné ránko.
5: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, zapíname mozočky, výborne, teraz si otvoríme hlavové knižnice, lebo sa blížime, áno, k našej bláznivej abecede. V našej bláznivej abecede samozrejme nerozbíjame abecedu, nerobíme si blázniviny z abecedy, ale vy už viete, čo tu budeme robiť. Však ideme žrebovať písmenko, ktoré keď vypadne z môjho vrecúška, a to sa stane... Teraz, presne tak, ja sa už na to písmenko pozerám, tak vy. Vy budete hľadať vo vašej hlavovej knižnici všetky slovíčka, ktoré poznáte na toto písmenko, a písmenko je L. Tak ideme na to, L. Luk. No ako ťa napadlo? Luk ako prvý, počúvaj, no ale dobre, dobre, asi budeš nejaký lukostrelec. Luka, dobre, ešte... Lapačka. Ty si nejaký hokejista? Áno, ja som to vedel, počúvaj, ja som to vedel. Lopuch, dobre. Leto. A ešte napríklad leňošenie, presne tak. Toto bolo veľmi dobré slovíčko, kamaráti. Neviem, či vám s ním pomohli rodičia, ale berieme to ako krásne slovíčko k blížiacej sa jesení, presne tak. Ešte máme niečo na L? Lavína. No, tak to už nie je veľmi pekné slovíčko k blížiacej sa zime zase. Áno, počul som aj lezenie, som počul aj langoš, som počul samozrejme aj lokša. Nejaký zemplínčania nás počúvajú. Dobre, dobre, kamaráti, počul som vaše slovíčka. Niektoré som si... Aha, ešte toto si zapíšem. Počkajte, tu niekto povedal zaujímavé slovíčko, aby som si ho mohol uložiť do hlavovej knižnice, ale teraz idem ja. Pred mojimi očami sa mi zjavili takéto slová na L. Prvé slovíčko je slovíčko pozor a ja viem, prečo som si na ňo spomenul práve dnes a práve pri abecede, lebo som si spomínal na jedného svojho učiteľa z vysokej školy a práve preto mi napadlo také slovíčko, že labiála. Čo to môže byť labiála? Že to je niečo biele, ale po taliansky podľa teba. Aha, vy ste boli v Taliansku a tam všetci tak hovorili, nie? Labella, la neviem čo, presne tak. Ale nie je to pravda. To nie je labiála, ale jedno slovíčko, labiála. Takže by to, podľa teba by to mohlo byť niečo. Aha, keď majú psíky biele labky, tak si to myslela, hej? No, je to veľmi zaujímavý názor, ale nie je to pravda. Počúvajte. Labiála je takzvaná perná alebo perová spoluhláska. To neznamená, že ju píšeme perom, áno, ale to sú také spoluhlásky, pri ktorých sa nám pery spoja. A to je P, B a M. Vyskúšajte si to, hej. Či viete povedať P, B, M bez toho, aby ste spojili pusu, hej, vaše pery. Nevieme. Dobre, dobre zvuky vznikajú, dobre. Takže už vieme, že labiála je teda, áno, to je nejaká hláska, ktorá je perná alebo perová a že to nie je opísaný perom. Druhé slovíčko, ktoré mi napadlo a toto, počúvajte, to vám bude pripadať ako veľmi, veľmi jednoduché slovíčko. Mne tak pripadalo hneď, keď sa mi vynorilo z mojej hlavovej knižnice, ale či ho budete vedieť aj popísať? Čo je to larva? A, no, larva, kamaráti. No, to je to, čo majú chrobáčiky. No, tak samozrejme, dobre na to idete, áno, takto vyzerajú chrobáčiky, ale čo to tá larva je? Lebo larva ešte nie je chrobáčik. To viete však. Môžeme larve hovoriť ty môj malý chrobáčik, ale chrobáčik to nie je všakže. Takže čo to tá larva je? To je, keď chrobáčik sa zakúkli. Počúvaj, to je asi kukla, nie? No presne tak. Ale zase už keď je vo vajíčku, to je vajíčko. No vidíte, nie je to také jednoduché, ale my si poradíme, lebo náš jazyk je jednoducho geniálny. A my to môžeme popísať napríklad takto, že larva je také štádium práve hmyzu medzi vajíčkom a kuklou. Presne tak. To, čo urobí so sebou chrobáčik alebo nejaký hmyz medzi vajíčkom a kuklou, to znamená, kým sa zakúkli, tak to je, prosím, pekne larva. Lenže neviem, či viete, že larva má aj iný význam. To viete? Nie? No, tak počúvajte. Larva to môže byť aj také, no jednoducho, nejaké štádium vývoja, viete, keď rastie nejaké zvieratko a nemusí to byť, teraz dobre počúvajte, nemusí to byť len hmyz. Ďalšia vec je, že larva to je aj maska. Mm-hmm. Sú také druhy masiek, ktorým sa hovorí, že larvy. Pozrite si ich, uvidíte. No a teraz posledné slovíčko. Čo je to lizol? Keď si kúpite zmrzlinu. Mm-hmm. Ale to by som hovoril, že lízol. Tam by bolo meké i a tu je tvrdé i a ešte aj krátke, že lizol. Čo to môže byť? Že keď mám taký tvrdý, stvrdnutý jazyk, že ani sa mi nechce lízať tú zmrzlinu, alebo som už mal 4 zmrzliny a už mi úplne ten jazyk stvrdol. Nie. Lízol, kamaráti, to je... Presne, to je taká zvláštna vec. To je taký prostriedok, ktorý sa dáva do mydlového roztoku. To je to, čo nám čistí rúčky. Tak od teraz, keď si budete čistiť rúčky, tak poviete, opýtate sa rodičov a tým ich úplne zmetiete, že mamka, v tom mydle je dosť veľa lizolu. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme filozofovať. Mm-hmm. No a pri tom, ako budeme filozofovať, si dnes povieme niečo o tzv. Elitskej škole, alebo o elitsko-eritrejskej škole. Počúvajte, kto si toto zapamätá, áno, tak má odo mňa obrovskú odmenu. Dobre? Táto škola, tzv. Elitská škola, bola jednou z tzv. Sokratovských škôl. Nebojte sa, pomaličky sa už blížime k latine, pomaly už ideme do Ríma, ale ešte chvíľku ostaneme v tom Grécku. Dobre, lebo to Grécko je základ. To sme si proste povedali, že Gréci naozaj postavili základ našej civilizácie, a to preto, no, že filozofovali, lebo my sme si povedali, že filozofovať to neznamená rozprávať sa o čomkoľvek, že len tak sa medzi sebou baviť, že filozof je človek, ktorý rozmýšľa o tom, ako lepšie žiť, ktorý rozmýšľa nad životom a nad tým, či to, čo teraz žijem, či to, ako sa teraz správam, je to najlepšie, ako sa dá. Mm-hmm. No kamaráti, kto boli tí ľudkovia v tej elitskej škole? Vieme o nich dosť málo, ale vieme jednu veľmi podstatnú vec, že práve oni, kamaráti, sa zaoberali etickými otázkami. Aké sú to etické otázky? To znamená, že dnes, keby títo ľudkovia žili, tak by sme povedali, ale to nie sú filozofi, to oni patria do etiky, oni sa zaujímajú etikou a nie filozofiou, lenže my sme si povedali, že v tom čase do filozofie patrili všetky vedy. Takže oni sa zaoberali tým, ako by sme sa mali k sebe správať. Oni sa zaoberali tým, že kde je nejaký jeden základ toho, že tam je ukryté dobro. Títo ľudia, títo filozofi hľadali to prvotné dobro. Verili, že niekde v človeku, kde je nejaké miesto, alebo kdesi, je nejaké miesto, ktoré je základom jedného dobra. Práve preto sa snažili hľadať všetky cnosti, to znamená všetky dobré vlastnosti, ktoré majú ľudia, a povedali si, zrejme to bude fungovať tak, že tie všetky dobré vlastnosti a cnosti, keď sa spoja, tak keď nájdeme ich prienik, tak ten prienik bude to jediné dobro. Dokonca si predstavte, oni verili v tom, že ľudia, keby hľadali len tie cnostné dobré veci a robili tie konkrétne jednotlivé veci, jednotlivé kroky len na základe toho, že by si povedali, že budem konať dobro, budem konať len podľa týchto cnostných, podľa tých dobrých svojich vlastností a nebudem vyťahovať zlé vlastnosti, tak by sme sa tu mali, no ako v raji. A ja si myslím, že majú pravdu, a teda mali pravdu. Však, keby ste si chceli prečítať nejakého takého Elida, tak prosím pekne, nájdite si Fajdóna z Elidy, to bol taký najzaujímavejší predstaviteľ tejto školy, a tento Fajdón, kamaráti, bol v tom čase braný za naozaj veľkého filozofa, dokonca za takého veľkého, že ho použil v jednom svojom dialógu dokonca pán Platón, kamaráti. A ten pán Platón dal tomu Fajdónovi v jednom dialógu, je to vlastne jeho najslávnejší dialóg, kde sa hovorí práve o ideách, kde sa hovorí o tom, že existuje ten svet, ten dobrý svet, ktorý by sme mali hľadať, ktorému by sme sa mali chcieť podobať. Kamoši, z tejto filozofie by sme si mali zobrať jedno. Keď už sa chcete na niekoho podobať, no tak sa podobajme na tých, ktorí robia dobré veci. Však napríklad ako naši minútoví správičkári, ktorí sa vždy snažia nájsť len tie dobré veci v našom detskom svete.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekný štvrtok vám spoza mikrofónu želá Naty. Od nedele do stredy prinesie Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie o psíčkovi a mačičke. Príďte si s rodinou pozrieť úsmevné príbehy o spolužití dvoch kamarátov. Hra je vhodná pre detičky od 5 rokov. A teraz dobrá správa aj pre rodičov. Banskobystrický kraj otvoril v Rimavskej sobote novú pediatrickú ambulanciu. Dorozumiete sa tu po slovensky aj maďarsky. Veríme, že sa vám doktorka Zuzka bude páčiť a budete sa tu cítiť dobre. Veď predsa vieme, že lekári nie sú strašiaci, ale ľudia, ktorí nám chcú pomôcť. Dnes máme Svetový deň pošty. Kedysi to bol jediný spôsob, ako sa spojiť s niekým na druhom konci sveta. Tak čo keby sme ho oslávili tým, že pošleme niekomu blízkemu ručne napísaný list? Dajte nám vedieť, či sa vám to podarilo. Viete, kto má najdlhší chvost na svete? Rekord drží kobila Jenny. Meria úchvatné 4 metre. Denne sa o jej chvost starajú majitelia aj 5 hodín. Do sveta noviniek vás vezmeme aj o 8.30.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Kamoši, moji drahí, takže dnes máme v kalendári meno, ktoré je naozaj teda silné meno. A vy si asi myslíte, že to bude mužské meno, nie? Keď hovoríme o sile, ale nie. Dnes máme v kalendári silné ženské meno. Neviem, či ste si všimli, ale väčšina tých takých silných žien, aj ženských, aj mužských, má v sebe jedno písmenko, a to je R, alebo ešte aj G. To sú také, viete, také tvrdé písmenka, ktoré hovoria pozor, pozor, to bude nejaký silný človek. Samozrejme, nechcem tým nič povedať, áno, že aj ja mám to v svojom mene. Dobre, ale ideme ďalej. Takže dnes je v kalendári, kamaráti moji, meno Brigita. Hú, poznáte nejakú Brigitu? Lebo ja poznám 3 Brigity, ale je pravda, že už dávno som nestretol dieťa, ktoré by sa volalo Brigita. A pritom meno Brigita má keltský pôvod a v preklade znamená, teraz dobre počúvajte, silná, alebo mocná, alebo vznešená. Hovorili sme si, hej, čo znamená vznešený. Vznešený to neznamená ten, ktorý má nejakú funkciu. Vznešený znamená ten, ktorého nevieme obsiahnuť našimi zmyslami, ktorý je tak veľký, ktorý robí tak dobré veci, že my nevieme tie veci ani popísať slovami a obsiahnuť ich zrakom a svojou mysľou. Je to tak, kamaráti? No tak to je meno však. To je proste silné meno, kamoši. Takže, milé Brigity, verím, že vám dnes všetci vaši kamoši a kamošky zablahoželajú. No a my tu z Detského rádia vám prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy svoju silu, ktorú budete mať, vedeli použiť na dobré veci. A aby, keď raz dostanete do ruky moc, aby ste vedeli múdro používať.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme sa inšpirovať. Dnes sa budeme inšpirovať jednou tetou, ktorá píše básne. A ona nepíše len básne, ale ona, kamaráti moji, píše aj texty piesní. Okrem toho, že píše básne a že píše texty piesní, tak okrem toho všetkého ešte aj prednáša na univerzite, kamaráti. Je to tak. A ešte aj prekladá. No, čo vám budem hovoriť? No a samozrejme píše nielen pre deti, ale píše dokonca poéziu aj pre dospelých a krásnu poéziu pre dospelých. Budeme sa dnes rozprávať o tete, ktorá sa volá Silvia Kaščáková, kamaráti. Teta Silvia Kaščáková, a preto mi napadla práve ona, napísala niekoľko úžasných kníh pre deti, napríklad 8 miliard básní. To ste počuli? My sme si tu z tejto knihy čítali veľa, veľa básničiek. Taktiež napísala pre deti jednu takú veľmi zvláštnu knihu. A prečo zvláštnu? No preto, lebo je to vlastne kniha o Pavlovi Dobšinskom. Naozaj. O tom, ako asi Pavol Dobšinský písal svoje veci. A o tom napísala, kamaráti, veľmi, veľmi krásnu knihu básni, lenže táto teta Silvia napísala ešte jednu veľmi podstatnú knižku, a to je Slovníček z básničiek. A ja vám chcem povedať, že toto je kniha, ktorá vám môže pomôcť, nie že môže, to je kniha, ktorá vám pomôže pochopiť poéziu. Hlavne vám pomôže a naučí vás čítať poéziu, rozumieť jej a písať poéziu, pretože v tejto knihe teta Silvia napísala a popísala veci, ktoré by sme mali v poézii hľadať a možno ani nevieme, že tam sú. Ona tam popísala rôzne vecičky, ktoré sa nachádzajú v poézii, napríklad, čo ja viem, čo to je metafora a iné veci, ktoré vám nebudem teraz prezrádzať, ale na každú vec, ktorú nám tam vysvetlí, dáva príklad a dá tam básničku, svoju báseň, ktorú napísala práve takým štýlom, o ktorom rozpráva v tom svojom slovníčku. Veľmi, veľmi, veľmi vám to odporúčam, keď máte radi poéziu. Alebo keď máte pocit, že nerozumiete poézii, tak si zoberte túto knihu a čítajte poéziu s touto knižkou. A ja si myslím, že sa vám bude čítať oveľa, oveľa lepšie. No a dospelákom odporúčam od tety Silvie takú knihu, že Rakúsky domov dôchodcov. Ja viem, že znie to tak divne, ale nedajte sa odradiť, kamaráti, je to úžasná, úžasná kniha básni. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o poézii a rozprávame sa o tom, ako písať báseň. My sme si už povedali, že keď chceme písať básne, musíme sa vedieť pozerať okolo seba, musíme sa vedieť pozerať na svet a pozerať sa na svet trošku inak. Musíme sa vedieť pozerať na svet tak, ako sa na svet nepozerá nikto, svojimi očami. Pretože základ každej dobrej básne, základ dobrej poézie, keď chcete vedieť, či tá poézia je dobrá alebo nie, tak si ju čítajte, potom si ju prečítajte nahlas a opýtajte sa, či ste tam cítili toho autora, či ste cítili, že niekto ako keby k vám prehováral, ako keby niekto sa s vami rozprával, ako keby teraz vám to niekto šepkal alebo niekedy aj kričal do ucha. Prečo? No preto, lebo základ každej poézie, okrem toho, čo sme si už povedali, to znamená, že má rytmus, že má teda verše a že pracuje so slovíčkom a s rôznymi básnickými obrazmi a básnickými prostriedkami, tak okrem toho, každá báseň, a to je úplný základ, je taká individuálna. Prejavuje sa jedinečnosť nielen autora, ale aj jeho subjektívnosť. To je strašné slovo, čo? Ja viem, je to strašné slovičko, tak strašne znie, ale hovorí len o tom, že jednoducho každý jeden autor básne chce v tej básni prejaviť sám seba, chce ukázať svoj pohľad na svet. Je to vlastne pohľad na svet, ktorý je premeditovaný. Viete, práve preto by ste mali čítať poéziu. Práve preto je poézia, a teraz to poviem veľmi otvorene, liečivá, lebo keď niekto píše dobrú poéziu, tak ju píše preto, lebo sa pozerá okolo seba, vidí, ako svet funguje, potom si sadne do ticha a veľmi dlho o tom svete premýšľa. Premýšľa o tom tak dlho, že keby v tej chvíli vedel o tom svete rozprávať, napísal by knihu, ktorá má 500 strán. Lenže on premýšľa a premýšľa o tom tak dlho, že zrazu vie tých 500 strán dať do 6 riadkov, do 6 veršov nejakej básne, ktorú keď si prečítate, tak zrazu máte pocit, taký pocit, ako keby ste naozaj prečítali 600-stranovú knihu, alebo ako keby vám niekto prerozprával svoje videnie sveta do úška. Práve preto je tá poézia taká krásna, ale aj liečivá. Tak veľmi veľa čítajte poézie, píšte si básničky, spievajte si, tvorte piesne, lebo keď budete žiť poéziou, verte mi, nebudete robiť zlé veci. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o tom, ako napísať báseň, ale aj o tom, čo to je poézia, ako sa tvorí, ako sa číta a trochu sa inšpirujeme k tomu, aby sme čítali veľa poézie. Však veď o chvíľku si budeme čítať aj mnohé básničky o malú chvíľku, ale najprv vám chcem povedať ešte jednu vec. Keby ste náhodou, keby ste sa dostali k tomu, že začnete čítať starú antickú poéziu, starú stredovekú poéziu a potom aj renesančnú poéziu, tak prosím, dávajte si pozor na to, lebo v tom čase, v týchto starých časoch, slovo poézia znamenalo akúkoľvek literárnu tvorbu. Akúkoľvek. Viete, totižto vtedy sa aj divadelné hry písali formou poézie. Vtedy neboli romány, boli ale tak úplne na okraji, ale tie brané veľké literárne formy, napríklad ako epos, viete, napríklad Odysseus, Ilias a ďalšie, boli písané vždy formou poézie. Jednoducho, keď sa dostanete k antike, k antickej literatúre, nielen k filozofii, tak tá bola písaná len formou

0: ako je to napísané. Ako vedel ten príbeh, ten autor, dať do tých veršov. To znamená, že predstavte si, že tí diváci v antickom divadle nehodnotili príbeh, nerozprávali o príbehu, lebo ten príbeh bol jasný, ale všetci sa bavili o tom, aké verše použil, aké slovíčka použil na to, aby im prerozprával známy príbeh. A museli zažiť katarziu. To znamená, tie slová museli byť použité tak, tie verše museli znieť tak, že na konci si predstavte to divadlo, to slovo, ktoré tam zaznelo, muselo toho človeka očistiť. Napriek tomu, že tí ľudia poznali ten príbeh, vedeli, ako sa skončí, tak to, ako bol ten príbeh napísaný, spôsobilo to, že odchádzali z toho divadla lepší a čistejší. A ja verím, že vy sa budete tiež takto dobre cítiť aj po rozprávke na celu, ktorá o malú chvíľku príde a bude o princovi, čo na žabu zakliatý bol.
1: Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nijakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez

vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo. Három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: Mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: Tak ju pusť, dievka moja. Veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať. Három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: Tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať. Három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: Sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba. Három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: Tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať. Három, három, három ja, priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie: Sľúbila si, tak postieľaj. Poslala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí: Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja, poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá: Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to: Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál
princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dobré, dobré otázočky mi píšete, kamaráti. Veľmi dobré. Na to, o čom sa dnes rozprávame, to znamená o poézii. Kamaráti, moji drahí, musíme si tu povedať jednu podstatnú vecičku. Lebo vy sa ma pýtate, že prečo tí ľudia najprv si písali poéziu, prečo si rozprávali príbehy formou poézie a prečo sa nerozprávali, ako mi to vy tu takto píšete, že normálne. Hej? No tak, čo to znamená, že normálne? Takže je to asi o tom, kamaráti moji, že by ste asi zabudli, ako sme si rozprávali, že ako vznikol náš jazyk, ako vznikli slova, ako, kamoši, ako ľudia najprv nepoužívali slovíčka, ale len zvuky. Pretože mali okolo seba veľmi málo predmetov. Nemuseli mať na každý predmet slovo, lebo vlastne nemali takmer nič. Však stačili im len zvuky. Potom si predstavte, že tie zvuky, ktoré začali používať, mali nejaký rytmus. Oni už vedeli, že keď použijem napríklad tak to znamenalo, že ideme na lov. Keď použili, že tak to znamenalo, pozor, je tu nejaké nebezpečenstvo. A to bol nejaký rytmus. To bol vlastne základ ako keby spevu. Takže ľudia najprv používali zvuky, potom do tých zvukov dávali rytmus, neskôr tie rytmy a zvuky spájali, vznikol taký zvláštny spev. No a teraz si predstavte, že keď začali používať slova, no tak ako ich začali používať? Samozrejme tak, že ich dávali do toho rytmu, dávali ich do tých zvukov. Tie zvuky nahrádzali slovami a vznikol akýsi spev so slovíčkami, ktoré mali svoj rytmus. A my sme si povedali, že čo je základ poézie? Samozrejme rytmus, rytmus každého verša. Práve preto tie prvé veci, ktoré vznikali, ktoré sa písali, boli písané formou veršov, lebo takto komunikovali naši predkovia. Predstavte si, že tá poézia je podľa mňa preto tak nádherná. Tá poézia nás preto vie tak upokojiť. Poézia je preto taká hlboká, lebo ide kdesi na začiatok, kdesi našim koreňom, na ktoré si ešte pamätáme, že takto komunikovali naši prapredkovia. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o poézii, rozprávame sa o tom, ako tvoriť básne a ako ich písať. My sme si už povedali, že keď chcete napísať dobrú báseň a písať dobrú poéziu, tak musíte veľa čítať a čítať poéziu, alebo počúvať poéziu. Kamaráti, vy dnes máte také úžasné možnosti. Ja vám takto toto závidím, ale to aj sám využívam, lebo však samozrejme som v tom s vami. Áno. Takže my, keď sme si chceli vypočuť nejakú poéziu, no tak sme museli ísť na Hviezdoslavov Kubín, alebo na stretnutie s nejakým hercom, alebo na nejaké čítanie nejakého autora. Po prípade sme si vedeli kúpiť nejakú platňu. Jednu, dve, viete, čo bola platňa? Neviete. Rodičia vám to vysvetlia. To bolo vlastne ako CDčko, viete. Tam boli nahraté buď pesničky, alebo nejaká hudba, alebo napríklad aj poézia. Lenže tých platní bolo zopár. Viete, nebolo ich veľa, kde bola nahratá poézia. Vy dnes si viete nájsť nahratú poéziu, ktorá je narozprávaná najlepšími hercami aj tu nás na Slovensku, v Čechách, vo svete, kdekoľvek, a môžete si ich púšťať, môžete počúvať, ako sa niekto hrá so slovíčkami poézie. Tak chcem vás tak trošku inšpirovať. Ak sa vám niekedy nechce čítať poézia, tak ju počúvajte, lebo kedysi sa poézia počúvala. My sme si aj hovorili však, že v tom antickom divadle napríklad, kde sa hovorilo formou poézie, tak tam, kamaráti, nikto si len tak doma nečítal divadelné hry, ako to robíme napríklad my. Nikto si len tak doma nečítal poéziu, ale chodili ju počúvať. A tí autori, ktorí písali poéziu, ju zase chodili čítať. Normálne vyšli von, začali čítať svoje verše, ľudia ich počúvali a hodnotili podľa toho, ako na nich tá poézia vplývala. Tak viete čo? Vy to tak môžete si vyskúšať so svojimi kamošmi v škole. Alebo keď ich máte niekde okolo seba, doma, že napíšte nejakú poéziu a urobte si taký poetický piknik. Kde si budete čítať poéziu? Kde si budete čítať svoju poéziu a možno aj takú, ktorá sa vám páči? A zrazu budete mať od tých svojich kamošov takú priamú reakciu na to, či to, čo robíte, sa ich dotýka alebo nie. Možno čo by ste mali zmeniť, možno kde pridať, možno kde ubrať. No veď uvidíte.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Do vašej hlavičky práve prichádzajú minútové správičky. Tak si ich dobre užite. Pekné ránko.
1: Minútové správičky. Máte naladené detské rádio a tento hlas už patrí na ty. Do Košickej zoo pricestoval nový leopard. Má len 2 roky a nádherné oči. Príďte sa s ním zoznámiť naživo. Určite tu máme nových študentov, ktorí by chceli cestovať vlakom zadarmo. Ujo Jan však upozornil, že máme 2 rozdielne druhy lístkov.
2: Pre cestujúcich je dôležité rozlišovať medzi cestovaním so 100% zľavou z cestovného a zľavneným plateným cestovným pre deti, žiakov a študentov. Ide o 2 rozdielne nároky a platia pri nich rozdielne podmienky.
1: Ak máte 6 až 15 rokov a chcete cestovať zadarmo, musíte sa zaregistrovať v systéme železničnej spoločnosti. Na to je potrebné potvrdenie zo školy. Prajeme príjemnú cestu. Banány nie sú len chutné a rýchle občerstvenie, ale aj prekvapivo užitočné pre zdravie. Obsahujú vysoké množstvo draslíka, horčíka a vitamínov skupiny B, ktoré pomáhajú telu udržať si zdravý nervový systém. Snáď sme vám teraz neurobili chuť na nejaké poriadne ovocie.
3: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o poézii a ja mám takú výzvu pre vás, dobre, taká výzva. My sme si tu rozprávali niečo o denníkoch, pamätáte? No, tak teraz je tu ďalšia výzva, že my by sme mohli spojiť poéziu s denníkmi. Viete ako? Neviete? No tak ja vám to poviem. My by sme mohli spojiť písanie poézie s vašimi zápiskami, ktoré máte vo svojich denníkoch. Verím, že už ste si zaviedli svoj denník, áno? No veď preto. Takže, kamaráti moji, keď máte svoj denníček, tak si tam píšte také svoje zápisky. Ale pozor, pridajte k tomu jednu vec. Vždy, každý deň sa pokúste napísať aspoň jeden verš. Viete, jeden verš básne, alebo si zapíšte nejaký básnický obraz. Keď si prečítate tú knihu od tety Silvii Kaščákovej, nemusíte si ju prečítať nie celú, lebo tá kniha by mala byť na polici vašej položená normálne pri posteli. Stále by ste si ju len tak mali otvoriť a naučiť sa, že čo to je napríklad, čo sú to básnické stopy a podobné veci. Nebudem to teraz tu rozoberať, to si vy pozriete v tej knižke. A tak si poviete, no tak ja si vyskúšam teraz napríklad napísať verš, kde bude tento básnický obraz a vyskúšam si ho. Ako mi to pôjde? A takto, keď sa budete normálne trénovať a vytvoríte si z vášho denníka taký trénažér aj pre vaše básne, tak verte mi, kamaráti, že keď budete veľkí, buď budete písať skvelé básne, buď budete písať skvelé piesne, texty piesní, alebo budete napríklad vedci, ktorí sa budú vedieť pozrieť na akýkoľvek problém úplne inak ako všetci ostatní, ktorí budú vedieť riešiť svoje problémy tak, ako nikto ten problém vyriešiť nevie. Naozaj je to tak, kamaráti. Takže vyskúšajte to, dobre? Vyskúšajte si zapísať každý deň aspoň jeden veršik. Keď to nepôjde každý deň, tak si dajte každý druhý, ale dajte si tam nejaký presný čas, že vyskúšam si dnes básnický obraz, pretože napísať báseň je samozrejme taký výlev pocitov, viete, najprv na začiatku, ale potom tomu musíte dať nejakú formu. A dať formu tej básni, to znamená ovládať básnické remeslo. To znamená vedieť pracovať so slovom a s básnickými obrazmi. To nie je len o to napísať, čo si myslím, ale aj ako to napíšem. Pekné ránko.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No, mnohí sa ma pýtate, že prečo sa niektorí ľudia boja básne, alebo niektorí mi to dokonca napísali aj tak, že mne sa nechce písať, teda čítať tie básne, lebo je to taká nuda. Lebo básne sú veľmi vážne. Nie je to tak, kamaráti, s básňami a s poéziou je to ako s vážnou hudbou. Aj my si myslíme, že vážna hudba je jednoducho vážna, ale ona nie je vážna, veď môže byť aj veselá, aj smiešná, samozrejme aj vážna, tak ako poézia. No len posúďte, dobre? Ja vám teraz prečítam jednu báseň od Uja Ľuba Feldeka. A povedzte mi, či toto je vážne, ale pritom je to vynikajúco napísaná poézia. Nástenná obloha. Viete, čo mám zavesené v pracovni na jednej stene? Mám tam v jednom obloku zavesenú oblohu. Obloha je stále iná. Je to plátno môjho kina, slnko, moje hodiny. Namastím ho, chodí mi. A koľko je u mňa lesku pri jednom nástennom blesku. Len málo kto si vie byt s takým vkusom vyzdobiť. V noci v okne pavúk pletie svoje nylónové siete, mesiac loví do siete, uloví ho napätie. Samozrejme nespím, zhasnem, pavúk loví a ja žasnem, uloví ho, uloví a v tom koncert husľový, ulovený mesiac svieti, lúč hrá na pavúčej sieti, sníva sa mi krásny sen, hoci je už bielý deň. Tak vidíte, že poézia nemusí byť len vážna, však že poézia môže byť aj veselá, dokonca bláznivá a dokonca niekedy aj, povedzme to tak normálne, taká až šialená. Napríklad počúvajte toto. Pán Tomáš Janovic. Na pleciach sa nosieva všetko, čo je ťažké. Moja kata napríklad dáva prednosť taške. Ťažkú tašku na pleci iste nosia mnohí, ale ja tam najradšej nosím vlastné nohy. Pomaly ich vykladám na tie svoje plecia, presne tam, kde mlynári nosievajú vrecia. Keď mám nohy na pleciach, ľahšie sa mi beží, hoci sa vždy podobám obrátenej veži.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o poézii a o tom, ako písať básne. My sme si už povedali, že napísať básen to nie je žiadna sranda. Že to je veľké, veľké umenie. A veľké umenie je aj čítať a rozumieť básňam, kamaráti moji. Tak my sa už pomaly blížime k záveru, ešte nie úplne, ale už sa k nemu blížime. Práve preto, kamaráti, vám chcem dať ešte jednu výzvu. Aby sme si dali taký trenažérik ďalší, hej, aby sme si dali také niečo, čo nás môže priviesť k lepšiemu písaniu básne a k lepšiemu rozumeniu poézie, tak skúste si povedať, že tento víkend napíšeme jednu báseň o víkende. Tak si len pozrite, čo všetko cez víkend zažijete. Či ste zažili cez víkend niečo, čo bolo veľmi, veľmi špecifické. Či ste zažili cez víkend niečo, čo bolo také veľmi zvláštne. Čo bolo niečo, čo sa vás dotklo. Niečo, o čom sa chcete podeliť s inými. Pretože dobrý básnik vie urobiť jednu vec. Dobrý básnik sa vie pozrieť na svoj život a povedať si toto asi zažívajú aj iní ľudia a práve preto sa skúsim s týmto svojim zážitkom podeliť s inými. Lebo básnik, ako sme si povedali, prináša také subjektívne, vnútorné, osobné veci. A my niekedy máme problém povedať, čo prežívame. Niekedy máme problém povedať, s čím máme problém. Ale práve básnici ten problém nemajú. Práve preto sa nám niekedy stáva, že počujeme pieseň, ktorá k nám prehovára. Že počujeme pieseň, podľa ktorej by sme chceli žiť. Ale to nie je len pieseň, to je práve tá báseň, tá poézia, ktorá nám ukazuje cestu životom.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak a máme tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o poézii, o básniach a zajtra, no vlastne v tom trošku budeme pokračovať, lebo ostaneme na poli umenia, ale budeme sa dotýkať aj takého iného poľa. A to je pole gíču a pole masovej kultúry. To je čo, počúvajte, lebo zajtra sa budeme rozprávať o televízii a trošilinku o pošte, ale hlavne o telke. Dobre, takže zajtra vypíname telku na celý deň a budeme sa o nej iba rozprávať, o nej premýšľať a možno o nej napíšete nejakú báseň. Kamaráti, dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio.

0: Vonku aj v domčeku je taká tma. A ja nemám už ani jedinú sviecu. Aj v mojom prázdnom žalúdku hromy bijú. A nie je nikoho, kto by starene podaroval aspoň kúsok chleba. Alebo dreva na oheň. Kvietoček môj najmilší. Moja jediná radosť. Jediné, čo na svete mám. Len to nie. Črepník je celkom rozbitý. Iný nemám. Hlina je po celej dláške. Akože ju poďme pozbieram. Keby som tak mala dcérku, pomocníčku, hoci len takú maličku, ako je táto hrudka hliny, hneď by mi bolo ľahšie.
1: Dobrý večer, stará mama.
0: Kto to hovorí?
1: Ja, starká, dievčatko z hliny.
0: Bože môj, zázrak.
1: Prečo sme tak potme, starká? A prečo je tu tak chladno?
0: Zlatá moja, nemám dreva na oheň, ani lampáš, ba ani jedinú sviecu.
1: Tak. A už vidno. A o chvíľku sa aj zohrejeme.
0: Ale kde si sa tu vzalo, dievčatko? A kto si, že dokážeš v prázdnej peci rozdúchať oheň?
1: Objímala si kúsok hliny, prijala si si dcérku, nuž som tu. Matka Zem ma poslala, aby ti nebolo smutno. Budem sa o teba starať.
0: Dievčatko moje, veď si maličké ako bábika. Akože mi chceš pomáhať?
1: Veď ja podrastiem, ak treba. Len ma vezmi do náručia.
0: Rada.
1: Ešte mám podrasť? Ešte? Veď ma už neudržíš.
0: Jo, čo?

0: aká si krásna. Tvár snedá ako jemnučký piesok, oči ako tmavé kamienky na dne rieky.
1: Už ma púst, starka. Teraz sa musíme najesť.
0: Aj, to sa ti ľahko povie. V dome ničoho niet.
1: A prečo neuvaríš tie veľké biele pecne, ktoré rastú na brehu rieky, starka?
0: Akéže pecne? Veď to sú kamene, moja zlatá. Nedajú sa jesť.
1: Uvidíme. Postav vodu na pec a ja zo pár prinesiem. No, už budú hotové. Tak, ochutnaj.
0: Čo si mám aj posledné zuby vylámať?
1: Neboj sa, sú mäkké ako koláče. No tak, ochutnaj.
0: Ozaj, mekučké a sladké. Dobrota.
1: Odteraz už nebudeš hľadovať, starká. Kameňov je pri rieke dosť.
0: Ako sa ti len odvďačím.
1: Hádam, keby si mi dala meno.
0: Meno? Ale aké?
1: Hoci svoje.
0: Tak teda budeš Kristína. Moja Kristínka.

0: Kristínka, nechaj už to pranie, stále len pracuješ.
1: Ešte posledné kúsky vypláchám a potom pozametám. Ty si len seď, starka, na slniečku a vyhrievaj sa.
0: Odkedy ťa mám, prežívam jeden krajší deň ako druhý. Predsa mi len osud dožičil šťastie. A keby si počula, ako mi ťa ľudia v dedine závidia. Vraj žiadne dievča nie je krajšie a pracovitejšie.
1: A zo závisti druhých sa neteš, starka. Radšej si tu žijeme takto tíško, pokojne.
0: Prečo? Veď ja som pyšná, že sa o tebe hovorí aj medzi bohatými mladencami. No, môžeš čakať parádnych ženíchov.
1: O, ženíchov, akurát. Na to som k tebe neprišla. Choď si trošku zdriemnúť a keď vstaneš, večera bude na stole.
0: Posluchnem ťa, Kristínka. Ty vieš vždy všetko najlepšie.
2: Neznášam tieto odporné špinavé cesty. Už aby sme boli naspäť v paláci.
3: Veličenstvo, veď vy sami ste si chceli obzrieť svoje kráľovstvo. No,
2: lebo sa nudím. Ale ako vidím, ani to nie je nič zaujímavé. Polia, rieka, dedinské chalupy. Končíš, stoj! Čo je to tam na brehu rieky?
3: Kľačí tam dajaké dievča. Nič pre vás, veličenstvo.
2: V mojej ríši je všetko pre mňa. A veru, že si ju hneď aj obzriem. Fú, čo to robí? Ťahá povoď akési handry.
3: Plácha bielizň, veličenstvo. To je práčka.
2: Hneď mi ju priveď.
3: Áno, vaše veličenstvo. Hej, dievča.
1: No, čo chceš?
3: Nebuď bezočivá. Sám kráľ ťa chce vidieť.
1: Ale ja na kráľa zvedavá nie som. Čo? Mám robotu.
3: Neodvrávaj. Náš kráľ sa s nikým nebabre. Raz, dva skončíš v temnici.
1: To je teda pekný vladár.
2: No čo je? To mám čakať do večera. Pobočník.
3: Ona sa vzpiera, veličenstvo.
2: Čo je? Okamžite ju chyť a domleč sem.
3: Rozkaz, veličenstvo. Poď, ty drzania.
1: Pusť ma. Počuješ? Pusť. Nie.
3: Ty nie si ženská, ale nejaký valibúk. Pomôž mi vstáť na... Celý som od blata. Hrozné.
1: Máš dať pokoj.
2: Čo? Ona ťa zvalila?
3: Má strašnú silu, veličenstvo.
2: Táto nežná kráska. Júj, to je teda žena.
1: Tak ty si ten kráľ? Hanbi sa.
3: No čo?
1: Prenasledovať statočných ľudí.
2: Čože? Ona mi tuším nadáva.
3: Mám zavolať stráž, veličenstvo?
2: Nie. Ukáž sa, dievča. No, nech si ťa obzriem. Tak ty si naozaj krásavica.
1: Za to ty zďaleka nie si krásavec.
3: Toto je už...
2: Aká je smelá. Juj, nemá páru.
3: Veličenstvo.
2: Ticho. Tak to by bola kráľovna. Keby sme ju pekne obliehli, celý svet by mi závidel.
3: Ale veličenstvo, to je iba sedliačka.
2: No a čo? Princezné sú nudné. Preto som sa nikdy neoženil. Toto je dačo výnimočné. Chcem ju.
3: Padni na kolená, dievča. A ďakuj za toľké šťastie.
1: Nejaké šťastie tu nevidím. Veď je starý a povahu asi tiež nemá najlepšiu.
2: No toto! Ale veď ty skrotneš.
1: Buď rozumný, kráľ. Vyberaj si medzi sebe rovnými a mňa nechaj na pokoj.
0: Kristínka, kde si toľko? Joj, aký páni.
2: No.
0: Čo je to za vzácnu návštevu?
1: No, to je kráľ. Kráľ, starka. A domrza.
0: Pane Bože, odpustite, veličenstvo. Cerka je trochu prostorečná.
3: No, trocha? Odpúšťam jej.
2: Čo by nie? Ty, baba, nachystaj to, dievča. Zajtra pôjde ku mne do paláca. Pošlem po ní.
0: Je to moja jediná radosť a opora, veličenstvo.
2: No tak sa bez nej obídeš. Právo na každú ľudskú bytosť tu mám iba ja. Pobočník, ideme.
4: Kam, veličenstvo?
2: Kam? Chystať svadbu.
4: Radil by som vám po ňu poslať rotu vojakov, veličenstvo?
5: Ona je za 10 chlapov.
1: No, starka, po dobrotky sa z toho nevykrútime.
0: Ak neposluchneme, prídeme o hlavu, Kristínka. Náš kráľ je nemilosrdný.
1: Aby sa neprerátal.

0: vstávaj. Kráľ po mňa poslal celé vojsko, toľkým sa neubráni.
1: Uteč, Kristýnka.
0: A čo ty?
1: Mňa nechaj tu.
0: Dobre, odídem. Ale kráľ si to odpiká. Starka moja, neboj sa, nebudeš hladovať ani mrznúť. Kamene ťa uživia a prázdna pec zohreje. Len si vždy na mňa spomeň a povedz: Kristýnka, dievča z hliny, pomôž.
1: Áno, áno,
0: áno.
1: Len už bež. Ibaže, pešo ďaleko nezájdeš.
0: A u mňa sa neboj, poradím si. Opatruj sa, starka moja.
1: Kristýnka moja, s Bohom.
0: Na zemi či na nebi, kto sa na mňa díva?
2: Vidím ťa z výšky, céra zeme. Čo chceš?
0: Orol! Orlík, rýchlo! Zleď ku mne!
2: Tu som.
0: Iba raz fúknem, orlík.
2: Nuž, v tele tátoša som ešte nebol. Ale lietať hádam nezabudnem.
0: Ešte meč. Tu, z vrbového prútika.
2: V tých dievčenských šatách chceš bojovať?
0: Máš pravdu. Čo by som tak... Lístie z jelše bude brnením.
2: Aký je z teba bojovník? Ešte prilba?
0: Kúsok hrdzavého pliešku. A som pripravená.
2: Vysadni.
0: Podleď, orlík. Nech sa kráľovi vojaci na smrť prelaknú, keď na nich zhora udrie.
3: Kde sa vzal ten rytier?
4: Prečo na nás odvážiš?
5: Kráľ prikázal odviesť dievča.
6: A nie bojovať.
4: Milosti, znešený pane.
5: My za nič nemôžeme.
0: Berte sa preč. Nech vás tu už nevidí.
5: Naspäť.
4: Postúme. Postúme.
0: Rozprášili sme ich, orlík. Vďaka, tátošik môj. Teraz sa ešte porátame s tým podliakom. Leď! Sme nad palácom. Spust sa dolu. Vidíš za oblokom kráľa? Ako sa nadúva.
2: Už sa nevie dočkať, kedy ťa jeho vojaci dovlečú.
0: Pekne ho pozdravíme.
7: Kto si?
0: Tak dosť, kráľ.
7: Ako sa opovážuješ?
0: Myslela som, že sa umúdriš, ale nedal si si povedať. Už si narobil ľuďom dosť zla. Drž si korunu. A ty, orlík, leď. Leď okolo paláca.
7: Pomôc! Palác sa krúti ako vreteno. Unára sa. Zastav ma. Prestaň.
0: Prepadni sa, ty napúkanec.
2: Tak. A už kráľa a jeho palác ani nevidno.
0: Nech si tam sedí pod zemou. Odtiaľ škodiť nemôže.
2: A čo teraz, Kristýnka? Vrátime sa domov?
0: Nie, orlík. Ak bolo v jednom hlupákovi toľko zla, koľko ho potom musí byť vo svete? Matka Zem ma poslala, aby som pomáhala ľuďom. Teraz, keď som objavila svoju silu, už nemôžem cúvnuť. Som bojovníčka.
2: Ale čo starka?
0: Starka si už nejako poradí. Má čo jesť, zima ju netrápi a ten, čo by jej mohol ublížiť, zostane navždy pod zemou.
2: Takže letíme do sveta.
0: Do sveta, orlík môj.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krabici potichu čaká.

Kedysi dávno žil jeden bohatý obchodník, ktorý mal 3 céry. Všetky boli veľmi krásne, ale všetci najviac obdivovali tú najmladšiu, pretože bola nielen krásna, ale aj neobyčajne pôvabná a nesmierne láskavá. Od malička jej všetci vraveli krásne dieťa a meno Kráska jej zostalo. Jej sestry boli namyslené a lenivé. Každý večer chodili na ples a posmievali sa svojej najmladšej sestre, ktorá radšej zostávala s otcom a čítala si alebo hrala na spinet. Jedného dňa sa začala obchodníkovi lepiť smola na pety, nuž snažil sa vysvetliť svojim céram, že budú musieť žiť na dedine a živiť sa prácou na poli. Kráska si na nový život ľahko zvykla. Musela skoro ráno vstávať a pracovať do úmoru, ale na dobrej nálade jej to nijako neubralo. Jej sestry sa však nudili a celé dni horekovali. Jedného dňa sa otec vydal za obchodmi s nádejou, že znova získa bohatstvo. Bola už tma a na spiatočnej ceste stratil v lese cestu. V diaľke uvidel svetlo, tak sa pobral za ním. Došiel až k nádherne osvetlenému zámku. Zaklopal na bránu, ale nikto mu neotváral. Vošiel do zámku a v jednej miestnosti uvidel bohato prestretý stôl, ale iba pre jedného. Niekoľkokrát volal, ale nikto mu neodpovedal. Keďže mal ukrutný hlad, pustil sa s chuťou do jedla. Keď sa kráľovsky najedol, začal sa prechádzať po prekrásne zariadených komnatách. V tichu záhadného paláca sa ozývali iba jeho kroky. Nakoniec vstúpil do jednej z komnát a pretože bol vyčerpaný, ľahol si do mekej postele a zaspal. Druhý deň ráno sa vrátil do jedálne, kde boli pripravené raňajky, ale opäť iba s jedným príborom. V duchu si vravel, že láskavosť, akej sa mu tu dostáva, je určite kúzlom nejakej víly, ktorej sa ho uľútilo, keď ho stretlo toľké nešťastie. Keď vychádzal zo zámku, chcel vyskočiť na koňa, ale uvidel pred sebou ker ruží a spomenul si, že tie má jeho Kráska najradšej. Odtrhol dve najkrajšie, ale v tom zaburácal hrom tak silno, až sa vyľakal. Zbadal strašného zvera, ktorý sa k nemu blížil a počul, ako ho kára prísnym hlasom.

0: Prijal som vás na svojom zámku a pohostil som vás ako princa. Namiesto vďaky mi kradnete tie najkrajšie ruže. To je trúfalosť, ktorá zasluhuje najprísnejší trest a tým môže byť len smrť. Neborák obchodník sa vrhol na kolená a úpenlivo prosil zvera, na ktorého sa neodvážil ani pozrieť. Môj pane, nechcel som vás uraziť. Tie ruže sú pre jednu z mojich dcér, ktorá ich má veľmi rada. Oslovujte ma zver, a nie môj pane. Neznášam lichôtky, odpovedala záhadná bytosť. Keďže máte céry, dovolím vám odísť, ale pod jednou podmienkou. Privediete mi jednu z vašich dcér, ktorá zomrie miesto vás. Keď sa otec vrátil domov, porozprával svojim dcéram, čo sa mu prihodilo, a kráska mu povedala. Otecko, tie ruže ste utrhli kvôli mne, pôjdem navštíviť zvera a zomriem miesto vás. Otec bol dojatý jej dobrotou, ale odmietol. Kráska ho uprosila a tak ešte v ten deň vydali sa na cestu do zámku Netvora. Tam už bol v jedálni prestretý stôl s vynikajúcim jedlom. Tento raz boli na stole dva príbory. Keď sa objavil zver, obchodník myslel, že od zármutku zomrie a kráska sa chvela po celom tele. Kráska, som rád, že ste prišli, povedal Netvor vľúdnym hlasom. A čo sa týka vás, pane? Zajtra ráno odídete a už sa sem nevracajte. Ráno zostala kráska sama bez kvapky nádeje. Potom sa však vydala na prehliadku zámku a nemohla sa ubrániť obdivu nad všade prítomnou krásou. Prišla až k jednej komnate, kde na dverách stál nápis Komnata krásky. Vošla dnu a našla list s niekoľkými slovami. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. Vedľa postele stála váza s jej obľúbenými ružami. Toľká štedrosť na chvíľu upokojila jej žiaľ, ale nezabúdala na to, že sem prišla preto, aby zomrela. Jej komnata bola neslýchane krásna a tak prepichovo zariadená, že niečo také ešte nikdy predtým nevidela. Bolo v nej všetko, čo mala rada. Knihy, spinet a tiež kytice ruží, ktoré tak milovala. Spomenula si na list, ktorý tu našla. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. A vzdychla si. Ako rada by som opäť uvidela svojho otca a dozvedela sa, ako sa má tak ďaleko odo mňa. A hľa? V jednom zo zrkadiel uvidela svoj dom, svojho otca s očami plnými slz a svoje dve sestry, ktoré nedokázali dosť dobre skrývať radosť nad tým, že sa konečne zbavili svojej najmladšej sestry. Potom všetko zmizlo. Nadišiel večer. Bohatá tabuľa bola pripravená v jedálni a kráska si sadla za stôl. V tom sa objavil zver a spýtal sa. Môžem sa na vás pozerať, kým budete jesť? Vy ste tu pánom, odvetila kráska a celá sa chvela od strachu. Nie, paňou ste tu vy. A ja splním všetky vaše želania. Vy ste tu kráľovnou. Pretože kráska neodpovedala a ani sa neodvážila na ňo pozrieť, zver pokračoval. Myslíte si, že som škaredý, však?
1: Áno, odpovedala kráska. Nemohla by som vám povedať nepravdu, ale som presvedčená, že máte dobré srdce. Už sa tak veľmi nebála, ale keď sa zver spýtal, chceli by ste sa stať mojou ženou?
0: Skoro omdlela a odvetila trasúcim sa hlasom, obávajúc sa zlosti Netvora.
1: Nie, zver, to nie.
0: Zver zmizol a ona začula jeho beznádejné výkriky. Dni plynuli, ale kráska nezabúdala na to, že sem prišla zomrieť. Raz uvidela v zrkadle, že jej otec od veľkého žiaľu ochorel. Rozplakala sa a prosila zvera.
1: Dovoľte mi, aby som mohla navštíviť svojho otca, inak zomriem. Sľubujem vám, že sa o pár dní vrátim.
0: Ak sa nevrátite, bude to moja smrť, povedal zver. Zajtra sa zvítate so svojím otcom, lebo si to želáte. Vezmite si tento prsteň a keď sa budete chcieť vrátiť, ľahnite si a stlačte ho silno v dlani.
1: Druhý deň ráno sa kráska zobudila v dome svojho otca. Dlho ho objímala a radovala sa spolu s ním. Jej dve sestry sa medzi tým vydali za veľmi bohatých mužov, ako si to želali, ale ich muži ich nedokázali urobiť šťastnými. Keď im kráska rozprávala, ako láskavo sa k nej zver správa, nedokázali zakryť svoje nepriateľstvo a preto sa proti nej spikli a snovali zlé plány. Zver zomrie, ak sa kráska za niekoľko dní nevráti na zámok. Zdržíme ju tu. Prestierali, že sú veľmi smutné, keď kráska chcela odísť a uprosili ju, aby ešte zostala doma. Desiatu noc, keď bola kráska v dome svojho otca, sa jej sníval strašný sen. Uvidela zvera v zámockom parku, ležal na tráve a vyzeral ako mŕtvy. Vyčítala si, že nedodržala svoj sľub a pripomenula si priateľstvo, ktoré pociťovala k netvorovi. Uchopila prsteň, pevne ho stlačila v dlani a opäť zaspala. Druhý deň ráno sa prebudila na zámku zvera. Netrpezlivo očakávala hodinu podávania večere, kedy sa zver pravidelne objavoval, ale tento raz sa nikto neukázal. Čakala dlho a potom celá nešťastná behala po zámku a volala ho. Nikto jej neodpovedal. Zrazu si spomenula na svoj sen a ponáhľala sa do parku, kde našla zvera ležať na tráve v mdlobách. Objala ho a šepkala mu. Prebuďte sa, môj milovaný zver. Myslela som, že k vám cítim len priateľstvo, ale teraz viem, že nemôžem bez vás žiť. Nezomierajte, stanem sa vašou ženou. Len čo kráska vyslovila tieto slová, zámok zažiaril tisícmi svetiel a zver sa premenil na mladého a krásneho princa. Kde je zver? Spýtala sa kráska. To som bol ja, odvetil princ. Jedna čarodejnica ma zakliala do podoby zvera, v ktorej som musel žiť dovtedy, kým sa za mňa nebude chcieť vydať krásna dievčina. Jedine vy ste ma mohli zachrániť vďaka vašej dobrote. V ten istý deň vystrojili veľkolepú svadbu a žili spolu šťastne dlhé roky vo svojom kráľovstve. V záhrade, ktorá pre nich znamenala nový život, zasadili veľa krásnych ruží, ktoré jemne voňali.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: tak odtiaľto prichádza ten hrozný krik. Pravda, že opice. Kto iný? Hrozostrašný vresk. Zaujímalo by ma, pre akú drobnosť sa už zase škriepia.
1: Odpí na späte, aby si ich mohla všetky naraz zožrať.
0: Ale stop vresk, ja sa to rozhodne zistiť nedá. Strašné. Tak to určite neškriekal ani môj pradedko. A to bol vraj ten najobrovskejší a najuškrečanejší papagaj v celej africkej džungli. Vydržať. Poletím ráče kúsok ďalej. No. Tak. Tu je to príjemnejšie. Trocha ticha a výborný rozhľad. Uvidím každého, kto... tam niekto prichádza. Leopard škvrnitý a ako opatrne sa prikráda. Ha, opatrne. Teraz by mohol aj dúpať ako slon a tie opice by ho vôbec...
2: Aj keby som teraz dúpal ako slon, tie už krečané opice ma nezačujú. Bíjú sa. Skvelé. Možno ich chytím všetky tri na vás. Keď sú takto nakopé. Konečne poriadne raňajky.
0: Poriadne raňajky? Ale to znamená, že on chce tie opice zožrať. To nie. Pomoc! Pomoc! Teda, vlastne pozor! Pozor!

Come on.

0: Chlupa, tvorské kríky, au, au, au, au, au, au, au, au.
1: Vydržať! Už iba krátučký krok! Vydržte!
2: Tebe za to povie... Au! Ty si tam poletuješ! Vzduch nepichá!
3: Ja idem späť!
1: Vstať! Stať! Vy hlúpe! Čo to robíte?
2: Vraciame sa!
1: Vraciate! Tak podľa vás sú leopardie zuby príjemnejšie ako tieto kríky? Žite s tým, prestaňte! Stačí urobiť 10 krokov týmto smerom? Ste na krásnej čistinke. Iba 10 krokov!
3: 10!
1: Presne 10!
3: To sa nedá!
2: My nevieme počítať do 10!
1: To je dobré!
3: Zostaneme tu navždy!
1: To je dobré. Budem rátať za vás. To je dobré. No, len kráčajte.

0: Sač.
1: Je sač.
2: Sme bohu. Hurá.
1: Sme bohu. Hurá.
2: Bohu sa máma.
0: Hurá. Hurá.
1: Ako je tu pekne.
2: Tam mekučká trávička.
1: Len sa ňou nezačni napchávať.
0: Prestaňte s tým všetky tri. Radšej zbehnite k potoku a riadne sa poumývajte.
1: Čo? Umývať?
2: Oni zasvet.
0: No, ale tie škrabance treba vypláchnuť. Inak budete mať problém.
1: A jediný problém si tu ty.
0: Ja? To si vyprosím. Ja som jasné, vás predsa.
1: Jasné. Najprv si nás zaviedol do pichľavých kríkov a teraz nás chceš nahnať ešte aj do vody.
2: Áno.
1: Určite je strašne studená.
2: Áno. Strašne mokrá.
3: Voda je akurát. Skúste.
0: Dobrá práca, skrýčko slon. Dobrá práca.
2: Som úplne mokrá.
1: Fúj, to je hrozné.
2: Asi z toho umriem.
3: Ale. Dobrá sprcha ešte nikomu neublížila.
0: Dobrá sprcha.
2: Poriadne zákerná.
0: Presne ako vravíš. Poriadna a nádherná.
2: To som nepovedala.
0: Nádherná.
2: Neprekrúcaj, lebo po tebe niečo.
3: Len pomaly. Tu nikto do nikoho nič hádzať nebude.
2: No. Keď on nám stále robí zle.
0: Robím zle? Prosím?
1: Áno. Pekne sme sa hrali a on priletel a nasmrť nás vystrašil.
0: Nasmrť vystrašil? Pred smrťou som vás zachránil.
2: A potom nás zaviedol do kríkov, aby sme sa...
0: Aby vás nechytil leopard. Veď vy by ste mu behli rovno do papule.
3: Leopard? Takže sa sem zase vrátil.
0: Vrátil.
3: Myslel som si, že som ho minule postrašil až až. Ale ako vidno na malé opice si trúfa.
0: Trúfa. A tieto si tu trúfajú tiež. Tak to má ohovárať. Na budúce už nikoho nezachraňujem. Veru tak.
3: Ale no tak, milý Žak. Naše malé priateľky... Ako sa vlastne voláte?
1: Ja som Lenka.
2: Ja Saška. A ja som Hanka.
1: Hanka.
2: Roztáň.
3: No. Lenka, Saška a Hanka boli len príliš rozrušené, Žak. Preto sa ti zabudli poďakovať za záchranu. Ale hneď to napravia, Žak.
1: Ale my preca...
3: No.
1: Ďakujeme.
4: Ďakujeme.
3: No výborne. Lebo kto chce bývať v našej zvieracej dedinke, musí sa k ostatným správať slušne.
1: K ostatným?
3: Áno.
1: Dedinke?
2: Kde? Kedy?
0: Prečo? Prečo aj tieto tri opice?
3: Lebo potrebujú našu ochranu, Žak. Napríklad pred leopardom.
0: Ochranu.
3: Každú chvíľu by sa tu mali zjaviť slečná žirafa a pán Dikobraz. Dohodol som sa s nimi...
0: A so mnou?
3: S nimi a so Žakom, že si na tejto čistinke zariadíme spoločné bývanie. Postavíme si tu domy a budeme sa navzájom chrániť a pomáhať si. Pridajte sa k nám a...
0: Prosím, tričko slovo.
3: No tak, Žak. Budú z nich skvelé pomocníčky. Napríklad pri zbieraní kokosových orechov.
2: Mňam, kokosáky sú skvelé.
3: Ja ich mám veľmi rád. Uvidíte, bude nám tu dobre.
4: Je tu krásne. Úžasné miesto však, pán Dykobraz.
5: Ja prosím, ani neviem. No, keď hovoríte, slečna...
3: No, už sú tu. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, slečna žirafa. Dobrý deň, pán Dykobraz.
4: Dobrý deň, Žák. Stríčko Slon. A toto je kto? Aké malé, rozkošné opičky. Dobrý deň.
0: Praj, rozkošné. Ani pozdraviť nevedia.
5: Ja prosím, prajem všetkým. Dobrý deň.
3: No, vítame vás. A sme veľmi radi, že sa vám tu páči.
4: Je tu naozaj nádherné. No.
1: A príde ešte niekto?
0: A čo tak najprv odzdraviť, ha?
1: Veď.
0: Neodpovedať na pozdravie vrchol nevychovanosti.
1: Stričko Slon povedal?
6: Áno, povedal. Vítame vás. A to bol predsa pozdrav za všetkých.
2: Aj za nás.
0: Prosím. To je vrchol drzosti.
4: No toto... Tie sú ale prešibané.
0: Prešibané potvory.
3: Dobre. No, tentokrát vám to uznávam. Pozdravil som aj za vás. Len dúfam, že nebudete chcieť, aby som za vás robil aj všetko ostatné.
0: Veď práve.
1: Ale my...
3: Lebo robiť niečo spoločne neznamená robiť za iného.
5: S tým prosím... Môžem iba súhlasiť.
3: Výborne. Tak sa teda môžeme spoločne pustiť do výstavby našej dedinky.
4: Áno, dajme sa do práce.
0: Do práce.

0: už je všetko spravené. Všetci teraz oddychujú vo svojich domoch. A máme spoločnú komoru. Ako povedal stričko slon.
1: Mali by sme začať robiť tie zásoby jedla na obdobie dažďa.
0: Robiť zásoby!
2: Pardon, chcela som povedať áno, samozrejme. A mali by sme začať hneď, ak máme dnes ešte niečo stihnúť. Slnko je už nízko.
3: Mne, prosím, tma nevadí. Ale keď mám ísť s vami...
1: Ešte treba prebudiť naše malé kamarátky.
0: Prebudiť to spravíme hneď. Vstávať, opice! Hurá do práce! Opice, vstávať! Opice sa strátili!
1: Strátili?
3: Ako, prosím, strátili?
0: Domček je prázdny!
2: Museli odísť, kým sme spali.
1: Možno nám chceli urobiť radosť a vybrali sa hľadať zásoby samotné.
3: To je ale hlúposť. Teraz, prosím, keď sa tu potuluje ten leopard...

0: všetky nie. Tu je ešte jeden.
1: Vidíš, mala si na ňu dávať pozor.
2: Ty si mala na ňu dávať pozor.
1: Ja som hľadala ďalšie orechy.
2: A ja som hľadala ďalšie orechy.
1: Ale nič si nenašla.
2: Ani ty. Tie to tak dobre voňali. A nebolo sa pre ne treba ani šplhať.
1: Pozor, veď zje aj ten posledný.
2: No, tak to teda nezje. Ten je môj.
1: Nie, je môj.
2: Hana nám nechce dať orech.
3: No vidíš, tričko slon, ty si si myslel, že hľadajú, zbierajú zásoby a oni sa tu pritom bijú o jediný orech.
2: Ale on nebol jediný.
1: Bola ich tu pod palmou celá kopa.
2: Hanica, my sa ich všetky zjedla.
0: Je mi zle.
1: Áno, lebo si to všetko zožrala.
0: Joj, ale mne sa točí hlava.
4: Ukážte mi ten orech. Je zaujímavé.
5: Pardon, smiem? No, podľa tej vône by som, prosím, povedal...
3: Môžem?
4: Hovoríte, že tie kokosáky leželi pod palmou?
2: Áno.
4: A boli všetky takéto?
2: Aké?
4: No prasknuté.
2: Áno, a všetky takto zaujímavo voňali.
4: V takom prípade môžeme byť radi, že z nich jedla Hanka sama.
2: Prečo?
4: No lebo vaša sestra nás tak ochránila pred poriadnou opicou.
3: Veru tak, keby ste ju mali všetky tri naraz.
6: No krása, to je krása. Hanka je opitá. Dobre, opica má opicu.
2: Akú opicu?
1: Ja ničomu nerozumiem.
4: Tie prasknuté orechy tu asi ležali dosť dlho a na slnku začali kvasiť.
5: Vytvoril sa v nich, prosím, alkohol.
0: Boli ma brúško.
2: Aj na hlavička.
1: Chudierka, Hanka.
2: Chudierka? Je to pažravec.
1: Nepočula si? Keby nám z tých kokosákov nechala, bolo by teraz zle aj nám. Zachránila nás.
6: Áno, zachránila.
4: Alkohol je veľmi nebezpečný. Najmä pre takých drobcov, ako ste vy.
0: Je mi strašne zle.
1: A neumrie?
4: No tak. Také zlé to nebude. No poďte. Poďte, odnesieme ju domov. Pospí si.
5: A bude mať, prosím, pár dní dietu.
3: A budete jej na hlavu prikladať studené obklady.
2: Postaráme sa o ňu.
6: Paráda. Opica s opicou. To je dobré. Tak na toto tak.

Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bol raz jeden starý, bohatý muž a ten mal troch synov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho synovia žili svorne, aj keď naveky zavrie oči. A preto sa rozhodol, že majetok medzi nich rozdelí ešte za svojho života. Jedného dňa si ich všetkých troch zavolal a oznámil im svoje rozhodnutie. Tomu bude patriť to, tomu tamto a tomu ono. Ale bratia neboli veľmi svorní. Dvaja starší sa považovali za dospelých, múdrých, rozvážnych a najmladšieho mali len za hlúpeho ťuťka. Preto sa im spravodlivé delenie majetku nepáčilo a začali sa kadiako usilovať, aby otec zmenil svoje rozhodnutie. Im by sa najväčšmi pozdávalo, keby im dvom rozdelil všetko a najmladšiemu, aby zostala z koláča diera. Otec bol síce starý a slabý, no v hlave to mal v poriadku. Hneď mudrákov prekukol, nahneval sa a povedal:
1: "Ak sa vám moja delba nepáči, ostane všetko tak, ako je. A vy pôjdete do sveta. Kto z vás po roku prinesie najkrajšie šaty, tomu pripadne celý majetok."
0: Vybrali sa bratia do šíreho sveta. Kus cesty šli spolu, až prišli na krížne cesty. Najstarší brat si hneď vybral širokú, pohodlnú cestu dláždenú veľkými kameňmi. Takú, po akej chodia pánske koče. Druhý brat vykročil po pevnej, dobre udupanej ceste, ako stvorenej pre masívne sedliacke vozy. Najmladšiemu zostala cestička necestička, len akási lesná prť, zarastená hustým kriačím a trním. Možno to dakedy aj bola cesta, no iste po nej už dávno nikto nešiel. Zamávali si ešte bratia naposledy a sľúbili si, že sa tu o rok zídu zas. Najstarší brat nešiel dlho. Po širokej ceste sa rýchlo dostal do veľkého mesta, kde býval kráľ. U toho vstúpil do služby. Prostredného brata tiež zakrátko vozová cesta doviedla na veľký majer, k bohatému statkárovi, nuž sa hneď uňho zjednal do služby. Najmladší sa dlho predlho predieral cez trnie a krovie, na ostrých skalách si krpc dral, až kým prišiel na jednu lúku. Na lúke sedela veľká čierna mačka.
2: "Eja,"
0: povedal si brat.
2: "Kde je mačka, tam budú i ľudia."
0: A začal sa obzerať, či da kde neuvidí dom. A vtedy k nemu mačka pribehne a začne sa mu okolo nôh obtierať. Mládenec sa k nej zohne, že ju pohladí, no mačka hop a skok odbehne pár krokov. Tam zastane, obzrie sa, chvostikom zakrúti a čaká. Mládenec urobí zo dva kroky za ňou a mačka zase hop a skok a už je znovu o kus ďalej. A obzrie sa, hlávkou pokrúti, chvostikom zavrtí a čaká. Keď to urobila aj tretí krát, mládencovi svitlo.
2: "Ej, veď tá sa nechce hrať. Ona ma kam si láka."
0: A hýbaj za ňou. Netrvala ich naháňačka dlho a mládenec stál pre

0: veľkým zámkom. Mačka šmík do veľkých dverí. Bola už i tma, aj hlad sa začal hlásiť. Nerozmýšľal milý šuhaj dlho a poď ho dnu. Zámok to bol parádny, ale čudný. Tichý, tmavý, nikde ani človečika. Prejde mlkvým nádvorím, široké schodište ho dovedie do veľkej paloty a tam div sa svete. Všade jasné sviece a v prostriedku stôl pre jedného prestretý, na ňom jedla, pitia, čo hrdlo ráči. Nenechal sa náš mládenec núkať, sadol si k stolu a do sýtosti sa najedol. Keď dvíhal k perám čašu vína, že tú dobrú večeru zapije, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa znovu tá čierna mačka, vyskočila na stôl a takto vraví.
1: Vitaj u mňa, vitaj.
0: Mládencovi bolo čudné, že počuje mačku rozprávať, ale nepovedal nič. Veď to nebola prvá čudná vec v tomto zámku. A mačka pokračovala.
1: Neboj sa ma, mládenec. Dobre viem, čo sa u vás doma udialo. Aj kam si sa vybral a čo hľadáš. Zostaň u mňa v službe a ja sa ti dobre odmením.
2: Aký osoch by si mala zo mňa? Veď ja neviem myši lapať.
1: Na myši mám iných sluhov, lebo ja som pani tohto zámku. Ak mi budeš poslušne slúžiť, bude ti u mňa dobre. Každý deň sa pri tomto stole naješ a napiješ do sýtosti a na rozlúčku si budeš môcť vybrať tie najkrajšie šaty. No, čo povieš?
2: Nedbám. Len by som rád vedel, aká bude moja robota.
0: Pani mačička sa na neho pozorne zadívala žiarivými očami a po chvíli povedala.
1: Každé ráno, ešte pred východom slnka, ťa prídem zobudiť. Ty vstaneš, vezmeš tento drevený nôž a pôjdeš do hory. Odrežeš tam prút a donesieš ho sem. Tým prútom ma budeš potom šibať, až kým nevyskočím na kľučku. Tak to budeš robiť deň čo deň. To bude celá tvoja robota.
2: Ale pani mačička,
0: zarozil sa mládenec.
2: Ako by som vás mohol šibať, keď ste mi nič zle nevykonali?
1: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusíš. Ale potom službu a krásne šaty nedostaneš. Lebo ja od teba potrebujem len toto jediné.
0: Povedala pani mačička. Otočila čiernu hlávku, zoskočila zo stola a pobrala sa preč. Vo dverách sa ešte obrátila a povedala.
1: Nemusíš mi odpovedať hneď. Ráno je múdrejšie večera. Dobre sa vyspí.

0: Na druhý deň ešte bolo do svítania ďaleko, už ho prišla pani mačička budiť. Mládenec vyskočil z postele, vzal drevený nôž a odpidlikal ním v hore prúd. Vrátil sa domov, pani mačička ho už vo svetlici čakala. Pozerá na ňu mládenec, pozerá a ona ako by sa mu vysmievala.
1: Kto chce kam, pomôžme mu tam.
0: Pomyslel si najmladší brat a švih. Pretiahol pani mačičku po čiernom kožuchu, len tak zmravčala. Ale hneď mu jej prišlo ľúto, že nevedel viac ruku s prútom zdvihnúť. A tu ona zlostne na ňo skríkne.
2: Zabudol si, čo som ti kázala? Švihaj, len švihaj.
0: Vyľakal sa šuhaj a začal švihať znova. No len čo sa zo trikrát prútom zahnal, pani mačička vyskočila na kľučku a bolo dosť. A tak to bolo aj zajtra a potom každý deň. Jedného rána však pani mačička vraví.
3: Tvoji bratia už idú domov.
1: Už?
3: V komore visia zlaté šaty. Vezmi si ich a choď. Len jedno ti radím. Daj si ich na spodok a svoje staré si natiahni navrch. Zlaté šaty ukážeš doma, pred otcom.
0: Mládenec našiel v komore prekrásne zlaté šaty. Poďakoval sa pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách sa zišiel s bratmi. Tí už na ňo čakali vyparádení až joj, bo obom sa v službe darilo. Keď zazreli najmladšieho brata v šatách, v ktorých odišiel z domu, smiechu sa nezdržali. A čo ešte, keď prišli domov? Otec ich už dávno vyzeral a keď videl, aké parádne háby si starší synovia priniesli, len tak rástol od radosti a pýchy, akých má rúčich synov. Horšie to však bolo pri pohľade na najmladšieho. Keď ho zazrel v starých, obnosených strapoch, pomyslel si.
4: Pravdu mali starší synovia. Nic z neho nebude. Nedokáže sa o seba postarať. A tretinu majetku, čo by podedil, nejako by nezveľadil.
0: Najmladší syn si ani nespomenul, že má zhodiť staré handry, tak sa tešil, že vidí otca živého a zdravého. Veď sa celý rok strachoval, či ho ešte živého nájde. Radosne sa k nemu rozbehol, aby ho objal, no otec sa na neho prísne obríkol.
4: Chod mi z očí. Veľmi si ma sklamal, syn môj.
0: Najmladší syn zosmutnel. Aj slzy mu vytriskli z očí. Aby si ich mohol utrieť, vybral z vnútorného vrecka šatôčku a tá bola celá štíreho zlata. Otec i bratia išli na tom kúsku látky oči nechať. Vtedy šuhajovi svitlo. Chytro zhodil staré háby a zaskvel sa pred svojimi rodnými v tých najkrajších šatách, aké kedy kto videl. Nebolo pochýb. Celý majetok mal pripadnúť najmladšiemu bratovi. Aj keď starší bratia museli priznať svoju porážku, predsa sa nechceli s dedičstvom len tak ľahko rozlúčiť. Toľko do otca domrzali, toľko ho presviečali, až ten povedal.
4: Treba priznať, syn môj, že tvoje šaty sú najkrajšie. Ale ja by som bol rád, keby ste podstúpili ešte jednu skúšku. Kto do roka privedie do tohto domu najkrajšieho koňa, tomu bude patriť celý majetok.
0: Vybrali sa teda bratia do sveta po druhýkrát. Na krížnych cestách sa už nerozhodovali, každý vykročil svojim smerom po známej ceste. Najmladšiemu zase len tá trňová cesta zostala. Hoci ako sa tak okolo seba pozeral, už sa mu nevidela až taká neschodná ako prvý raz. Zase sa ocitol na tej lúke ako minule. Aj pani mačička tam na ňo čakala. Už ho ale nemusela lákať, sám poznal cestu do zámku. V zámku bolo ako vtedy. V osvetlenej palote prestretý stôl pre jedného, jedla, pitia do sýtosti. A pri prvom hlte vína vyskočila na stôl pani mačička a vraví.
3: Vitaj u mňa, vitaj. Tak čo, chceš si vyslúžiť hrdého koňa?
0: Mládenec sa na ňu pozrel a vraví.
5: Veď vieš, že chcem.
3: Nuž.
0: Usmiala sa pani mačička.
3: Záleží len na tebe, či mi budeš poslušne slúžiť. Veď ty už vieš, aká služba ťa čaká.
0: Zoskočila zo stola a zakrútila koncom chvostíka. Všetko bolo ako minule. Pani mačička mládenca každé ráno pred svitaním budila, on šiel, dreveným nožom odpidlikal v hore prút a potom ju tým prútom tak dlho šibal, až kým neskočila na kľučku. Jedného rána pani mačička vraví:
3: Tvoji bratia už idú domov a vedú si kone.
1: To už ušiel rok?
0: Začudoval sa Šuhaj. Videlo sa mu, že to len včera prišiel a pani mačička rečie:
3: Choď do stajne. Je tam veľa krásnych parýb, ale ty si vezmi toho vychudnutého koníka z kúta, čo ledva stojí. Nič nedbaj na to, že je vetchý. Keď ho potľapkáš, uvidíš, aký je to kôň.
0: Mládenec sa poďakoval pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách ho už bratia čakali. Parypám, na ktorých sa niesli, len tak žilky hrali. Smiali sa a rehúňali, keď videli najmladšieho brata s koňom, ktorému smrť na jazyku visela. A doma bolo ako minule. Otec mal radosť z tých dvoch starších, akí sú šikovní, ale od zlosti na najmladšieho syna ho išlo rozhodiť.
4: Taký čučmák.
0: Žundral si popod nos.
4: A ešte sa mi s takou mrcinou nehambí prísť na oči.
0: Najmladší syn bol smutný, prenešťastný, že sa mu dostalo takého nemilého privítania. Tak sa na oca tešil a on nemá preňho milého slova. A tak, aby zakryl slzy sklamania, pritisol si hlavu k roztrasenému koníkovi a potľapkal ho po vychudnutej šii. A v tom zázrak. Kôň zaerdžal a premenil sa na najohnivejšieho žrebca, akého kto kedy videl. Čierna srst sa mu leskne ako onyx, potria sa hustou hrivou, hrabe mohutným kopytom, z nozdier sa mu parí. Nebolo pochýb, kto priviedol najkrajšieho koňa. Otec sa však na svojich synov zadíval a povedal:
4: Synovia moji, obstáli ste v dvoch skúškach. Už do tretice všetko dobré. Do roka mi privediete každý nevestu. To bude posledná a rozhodujúca skúška. Kto privedie najkrajšiu nevestu, ten dostane celý majetok.
0: Všetko bolo ako predtým. Na krížnych cestách sa už nezdržiavali. Obaja starší bratia sa náhlili, ako by im za petami horelo. Veľmi sa im páčilo otcové rozhodnutie, lebo pravda bola taká, že obaja už mali dávno vyhliadnutú peknú dievčinu na panstve, kde boli v službe. Len najmladší sa vliekol z nohy na nohu. Ešte nikdy sa mu nešlo tak ťažko ako dnes. Chmúrne myšlienky mu vírili hlavou, lebo...
5: Kdeže pani mačička pre mňa vypradie nevestu? Iba že by som si ju vzal, bo inej živej duše na zámku niet. To bude smiechu, keď povediem k oltáru mačku.
0: Ale nič inému nezostávalo, len sa vybrať do služby, kde si už 2 roky odkrútil. Cesta na lúku mu ubehla raz dva. Tak sa mu všetko zdalo, že potrní ani chýru, ani slichu. Hádam sem tam väčšia skala na chodníku, to áno, ale inak celkom pohodlná cestička. Prišiel na lúku, pani mačička ho už vyzerala, v zámku ho ako obyčajne čakal stôl, bohato prestretý pre jedného, a pri pohári vína vyskočila pani mačička na stôl.
3: Vítaj u mňa, vítaj. Prišiel si si po nevestu?
0: Šuhaj sa na ňu smutne pozrel a nič nepovedal. Mačička zakrútila chvostíkom a povedala:
3: Nuž, je to len na tebe. Ak mi budeš poslušne slúžiť, odmena ťa neminie. Veď ty vieš, aká služba ťa čaká.
5: Ach, pani mačička, slúžiť ti budem, keby len to. No veľmi sa bojím, že ja už svojho otca nikdy neuvidím, lebo bez nevesty sa domov vrátiť nemôžem.
0: Pani mačička šibla chvostíkom a povedala:
3: Do roka sa ešte všeličo môže stať.
0: Chodil Šuhaj každý deň pred úsvitom do hory, dreveným nožíkom odpidlikal prút a šibal ním pani mačičku. Keď sa 3. rok jeho služby schyľoval ku koncu, prišla za ním pani mačička a tak tomu vraví:
3: Vstaň. Tvoji bratia už idú domov a vedú si nevesty. Dnes ma už nebudeš šíbať, ale spravíš toto. Vezmeš túto drevenú sekeru a pôjdeš do hory narúbať dreva. Naukladáš ho na dvore do siahy. Potom narežeš toľko prútov, koľko budeš vládať priniesť. Keď s tým budeš hotový, príď mi povedať.
0: Rúbal a sekal mládenec celý deň a keď bol s robotou hotový, šiel sa pani Mačičke ohlásiť.
3: Dobre. Teraz ma dobre počúvaj. Vezmi tento meč a roztni ma na tri kusy. Tie potom polož na vrch siahy a podpáľ. Keď všetko zhorí, začnú z pahreby vyliezať všelijaké potvory a budú na teba vyskakovať. Ty len každú vyšip prútom a oni sa hneď prepadnú. Napokon sa vyteperí ropucha a bude mať v papuli kľúče. Dovtedy ju šip a tni, kým tie kľúče nevypustí. Potom sa aj ona prepadne a ty pôjdeš odomknúť najtemnejšiu temnicu v zámku. Rozumel si?
5: Nie, pani Mačička, toto odo mňa nemôžete žiadať.
3: Teraz nie je to času na reči. Ber meč a rob, čo som ti prikázala.
0: Mládenec zdvihol meč, ale ruka sa mu zatriasla. Keď to pani Mačička uvidela, skríkla na ňo.
3: Roztni ma, roztni, lebo nebudeš mať nevestu.
0: Šuhaj schytil meč a s ťažkým srdcom ju rozťal na troje. Len čo to urobil, vatra sama od seba vzblhotla. Ani do troch nenarátal a oheň dohorel. Z popola začali vyliezať všelijaké potvory a háveť a už sa hrnú na mládenca. Ešte, že si spomenul na prúty. Ktorú potvoru šibol, tá sa hneď do zeme prepadla. Keď sa už zdalo, že je po všetkom, vyhrabala sa z popola obrovská ropucha. V širokej, slizkej papuli držala kľúče. Mládencovi sa pred tou hrôzou až nohy podlomili a bol by možno aj zutekal, ale včas si spomenul na slová pani Mačičky a dal sa ťať ropuchu, čo mu sily stačili. Všetky prúty na nej dolámal. Až pri tom poslednom ohava pustila kľúče a prepadla sa. Šuhaj vzal kľúče a šiel otvoriť najtemnejšiu temnicu. Len čo zvrtol kľúčom v zámke, dvere sa rozleteli a pred ním stála dievčina. Štíhla a krásna, vlasy ako žúžol vlnili sa jej niže pása pod jemným tmavým obočím dvoje usmiatých mačacích očí.
3: Ďakujem ti. Ďakujem, že si ma vyslobodil.
1: Kto si?
3: Nepoznávaš ma? Som pani tohto zámku. Som pani Mačička.
1: Veď som ťa rozťal, spálil. Veď si zahynula pred mojimi očami.
3: To, čo si rozťal, bola len moja začarovaná podoba. Jedna striga ma chcela za nevestu, no ja som za jej syna nechcela ísť, lebo ma nelúbil a ja som nelúbila jeho. Chcel ma za ženu iba preto, lebo som bola krásna a bohatá. Najskôr si ma strigoň chcel získať lichotkami a bohatými darmi. Ale ja som nechcela nič, iba lásku. A tú mi strigoň nemohol dať, lebo jej nebol schopný. Strigy a strigoňi lásku nepoznajú. Napokon, keď nepomáhali ani strigine vyhrášky a ja som sa nejako nechcela podvoliť, zakliala ma na mačku.
1: Prečo práve na mačku?
3: Lebo som chcela byť slobodná a nezávislá. Ako mačka. Aj tá príde a odíde, kedy ona chce. A bola iba jediná cesta, ako sa môžem zo zakliatia vyslobodiť.
1: Aká?
3: Pretože som chcela, aby ma bezcitný strigôň miloval. Rozhodla striga, že vyslobodiť ma môže iba citlivý človek, ktorý splní môj krutý rozkaz. Ale už sa nemáš čoho báť. Tá ropucha, čo sa prepadla, to bola tá strašná striga. Už je jej moc zlomená. Vyslobodil si ma.
0: Pani Mačička, teraz už vo svojej skutočnej podobe, sa milo na Šuhaja pozrela a povedala.
3: Nuž, ak sa ti pozdávam, mohla by som byť tvojou nevestou?
1: O, že či?
0: Len toľko povedal očarený Šuhaj. A hneď ako mávnutím čarovného prútika sa mlkvý a tichý zámok premenil. Služobníctvo sa náhlilo po chodbách, dvorania sa ukláňali, odvšadiaľ prichádzali ľudia a ďakovali mu za vyslobodenie. Ešte v ten deň bola svadba. Na druhý deň dali zapriahnuť 6 pyšných parýb do hrdého koča a uháňali k šuhajovmu otcovi.

0: Keď sa bratia najmladšieho brata na krížnych cestách nedočkali, pomysleli si, že si nevestu nenašiel a zostal v šírom svete. Nuž sa pobrali domov sami. Ich mladé ženy boli rúče i súce i dobré gazdinky, no čiernovlasej neveste najmladšieho brata sa ani jedna nemohla rovnať.
1: Syn môj, ty si ma po 3 razy presvedčil, že tebe patrí celé dedičstvo.
2: Otec môj, nech si majetok podelia bratia rovným dielom. Nech tu nažívajú v pokoji a láske. Mne postačí to, čo mám. A ak by som si mohol niečo predsa len želať, potešilo by ma, keby ste zvyšok svojho života prežili pri mne a pri mojej neveste.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala, ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami. Aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť. A potom starka priviedla kobylku a povedala: dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko doma čakal, vyčkal.

Ával. Z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu. Budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjedná sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strieni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypleštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak, pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčiaštek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal: keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci, píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa. Ozve sa hukot, rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ejči sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko s utešenou dievčinou domov,
vzal si ju za ženu.

0: Uzme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: u obuvníka zašustra priučil. Bolo dobre, ba možno lepšie, kým bol mlynár ručí, ale keď ostarel, raz ochorel a napokon sa tak rýchlo na druhý svet pobral, že ani nestihol synom majetok podeliť. Tí dvaja starší neváhali a ešte ani otec poriadne pochovaný nebol a už si majetok deliť začali. Najstarší si vzal mlyn, prostredný gazdovstvo a polia a tomu najmladšiemu na posmech pohodili starého kocúra, čo od nepamäti v mlynici myši lapal a už ho aj vyhnali z domu. Vraj, máš remeslo, tak sa obracaj. Ale aké že tam remeslo? Iba verpánok, šidlo, pár kladív, kopitá, nôž na orezávanie kože, dratva, nite a kus kože ako dve dlane. To bol celý majetok, čo Jankovi zostal. A vraj, ak sa mu nepáči a nechce kocúra živiť, má ho zmárniť a nebude mať nič.
1: Prečo by som ho hubil, kocúrika? Veď on verne slúžil otcovi po celé roky. Sám síce nemám čo do úst vložiť, ale hádam ho voľako dochovám. Poď, kocúrko, poď. Veď sa spolu dáko pretočím.
0: Ide, milý Janko, ide. Kocúr vedľa neho kráča. Prešli niekoľko dedín a mestečiek, ale nikde žiaden šuster Janka ani len za tovariša nechcel vziať. Až prišli do mestečka pod kráľovským zámkom. Ale ani tu Janko nepochodil. Posadil sa smutný na rínku pod strom a žiali.
1: Vidíš, kocúrik môj, takto som pochodil. Bratia ma na posmech vydedili, iba ty si mi ostal. Na tento kúsok kože ani len na jeden krpec jej nie. Ešte tak tebe načiš mi by z nej hádam vyšlo. A čo? Veru ti ich ušijem. Nech sa aspoň kocúr v čižmách cíti ako pán, keď už je z jeho gazdu žobrák.
0: A tak milý Janko hneď tam na mieste mieru kocúrikovi zobral a začal mu šiť čižmy. Kým mu ich šil a skúšal, ľudí sa zišlo na diváky neúrekom, lebo o takom čomsi ešte nechyrovali. Ale našli sa i posmieváčikovia, čo mu pre kocúra mačaciu nevestu sľubovali, ak mu ešte i nohavice ušije. Namrzeli Janka posmeškári a vraví:
1: keď chcem, taký mundúr mu ušijem, že v ňom i pred samého kráľa bude môcť predstúpiť, aby ste vedeli.
0: A posmievačom na trúd za chvíľu zo starej vesty ušil milému kocúrikovi kabátik, aj nohavice s dierkou na chvostík. I malý klobúčik mu spichol a doň tiež vystrihol po bokoch dierky, aby mu uši nezavadzali. Za klobúk zastrčil pero z kohutého chvosta a paráda bola hotová. Len čo ho obliekol, milý kocúr sa na zadné postavil a ruky za chrbát založil a začal sa prechádzať po rinku s nosom do hora. No, celkom ako richtár. Ľudia sa smiali, až sa za bruchá chytali. A keď ich kocúrik začal s klobúčikom v labke obchádzať, veru každý aspoň grošík doň hodil. Mnoho toho nebolo, ale nazbieralo sa trocha peňazí a tak Janko mohol sebe i kocúrikovi niečo pod zub kúpiť, ba i bývanie si našiel v senníku u jednej chudobnej vdovy.
1: Ej, veru, kamarát kocúrik, nevedel som, že sa raz budem ako komedian živiť. Ale lepšie takto, ako celkom požobraní.
0: Naraz len kocúrik prehovoril ľudským hlasom.
2: Len sa ty nič neboj, pán môj, ešte bude dobre. Len mi ty pevné vrece uši a vypýtaj po susedoch zo pár kapustných hlúbov. To ostatné už nechaj na mňa. Uvidíme, či tie hlúby dobre nepredám. Miau.
0: Zobral kocúrik vrece a vybral sa cez pole ku kráľovskému zámku. Ako tak kráča, stretne zajaca.
3: Kamže kam, kocúrik, taký vyparádený?
2: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
3: A čo máš v tom vreci?
2: Čože by som mal? Kapustné hlúby. Z tej kapusty, čo som napred na hostinu poslal.
0: Podal kocúr čerstvý hlúb. Zajaca.

0: Pracovi a tomu až tak nos vykrúcalo, čo sa mu tak začali slinky zbiehať na kapustičku.
1: Ej, kocúrik, či by si ma nevzal so sebou? Ešte nikdy som na takej hostine nebol.
2: No, aj by som ťa vzal, ale oblečený poriadne nie si. Ba ani obutý, čo by na to pán kráľ riekol?
3: Miau.
1: Veď zajace predsa nebývajú oblečené a obuté.
2: Nebývajú. Len či to aj pán kráľ vie, museli by sme mu to nejako dokázať.
3: Miau.
2: Vieš ty čo? Nože pozháňaj ešte aspoň zo 30 zajacov. Potom vás všetkých na hostinu zoberiem a pán kráľ sám uvidí, ako zajace po svete chodia.
0: Zajac po poli pobehal, zajace pozháňal a kocúr ich až k samému zámku priviedol.
2: Nože ma tu počkajte, kým kráľovi oznámim, že k nemu na hostinu idete. Ale nie, že vás dovtedy stráže zazrú, radšej sa zatiaľ sem do tohoto vreca ukryte. Hlúby chrúmejte a na mňa čakajte.
0: Zajace do vreca poskákali, hlúby chrúmali, nič okolo seba si nevšímali. Kocúr nelenil, vrece zaviazal a zabúchal na bránu.
2: Otvárajte! Tu je posol kniežaťa Kocúrovského. Nesiem dar pre pána kráľa.
0: Prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť. Tam sa hlboko uklonil a úctivo zamával klobúkom.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža Kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj niečo z úlovku z posledného honu.
3: Miau.
0: Kráľ sa po darunku veľmi potešil a dal kocúrikovi za každého zajaca zlatý dukát. Vrátil sa kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát a klobúčik na klinec zavesil, mešec zlatiakov Jankovi podáva.
2: To ti je za to, že si ma zašanoval a neskántril, ako ti bratia radili.
4: Mešec zlatiakov? Kocúrik môj, už nám len bude sveta žiť.
0: Janko si za pár zlatých kože, dratvy i šmalcu kúpil a začal v seníku obuvníčiť. Ale ani týždeň neprešiel, už si kocúr mundúr oprašuje, obúva sa, oblieka, kam si sa chystá.
2: Nahotuj mi gazdičko do vreca za pol čapice kukurice. Idem do sveta, možno ju zas dobre predám.
3: Miau.
0: Kráča kocúrik s vrecom cez pole ku kráľovskému zámku a stretne bažantieho kohúta.
5: Kamže kam, kocúrik? Taký vyparádený.
2: Idem k pánu kráľovi na hostinu.
5: A čo nesieš v tom vreci?
2: Kráľovskú pšenicu, ale iba trochu, lebo som už za 3 vozy na tú hostinu poslal.
0: Pohodil kocúrik pár zrniek kukurice bažantovi pod zobák. Ten sa veľmi čudoval, že má pšenica také veľké zrná. Zopárik zozobol a už sa aj vypituje.
5: A nezobral by si aj mňa so sebou na tú hostinu, kamarát?
2: Tak to by som aj mohol. Vyparádený si, hrdo sa nosíš. No, ale keď už máme ísť, tak v takej paráde, že to bude stať za to. Zožeň ešte ďalších bažantov do 50-ky. Napochodujeme pred kráľa ako dáky vojenský regiment.
0: Pobehal bažant po poli a o chvíľu už kocúrik pripochodoval k zámku na čele bažantej armády.
2: Vy ma tu teraz počkajte. Zajdem ku kráľovi, aby som ho na vojenskú prehliadku pripravil, ale nie, že vás dovtedy niekto uvidí, to by bolo po prekvapení. Radšej sa zatiaľ sem do tohto vreca ukryte a na mňa čakajte.
0: Bažanty sa popchali do vreca a kocúr nelenil a vrece zaviazal. Zabúchal na bránu a prikázal strážam vrece pred kráľa odniesť.
2: Vaša výsosť, môj pán, knieža Kocúrovský, vám posiela čo najúctivejšie pozdravenie a k tomu aj malú časť z posledného úlovku.
0: Kráľ sa po darúnku veľmi potešil a dal kocúrikovi za každého bažanta zlatý dukát. Vrátil sa kocúrik domov, čižmy vyzul, kabát, klobúčik na kliniec zavesil a mešec zlatiakov dal Jankovi. Už si veru aj krajšiu chyšku mohli kúpiť, aj Jankovi parádne oblečenie, bolo im sveta žiť. Ale ani týždeň neprešiel a už si kocúr znova čižmy obúva.
4: Čo zasa vymýšľaš, kocúrik? Veď nám je hej. Remeslo sa mi rozbehlo a tak nám už veru nič nechýba.
2: Chýba, nechýba. Šťastie treba lapať za rohy a nie za chvost. Inak ti do poľa utečie. Nasyp mi do vreca zo 10 hrstí tekvicových semien. Skúsim ich popredať. Miau.
0: Janko kocúrika poslúchol a ten cestou do zámku na tekvičné semeno nalákal do vreca rovných 100 prepelíc. Kráľ sa im potešil, ale veru aj jemu sa 100 dukátov zdalo priveľa a vraví.
6: Tvoj pán musí mať veru veľký majetok a lovecký revír. Keď tak rád poľuje, asi by si dobre rozumel s princeznou, mojou dcérou. Tá by za poľovačku aj dušu dala. Ak má dostatočný majetok, mohol by skúsiť aj na pýtačky prísť. Alebo, vieš ty čo, asi tak o týždeň ho prídeme navštíviť. Majetok si pozrieme, aj mladí sa budú môcť lepšie spoznať a aspoň mu aj ja donesiem nejaký darček za tie prepelice.
0: Ale sa Janko vydesil, keď mu kocúrik vyrozprával, ako tento raz pochodil.
4: Však ma ten dá o hlavu skrátiť, keď sa dozvie, že som iba obyčajný šuster.
2: Žiaden strach, gazdičko. Doteraz sa nám darilo, horšie to už nebude.
0: Ľahko sa radí tomu, komu o krk nejde. Kocúra temer celý týždeň v dome nebolo a veru Janko ani spávať nemohol. Iba keď tu kocúr pribehne a vraví.
2: Už idú, práve do koča nasadajú. Hýba Janko, rýchlo poď k ústudničke, čo je pri ceste pod lesom. Zhoď dolu šaty a vlez do nej. Nič to, že je voda studená, chvíľu to musíš vydržať. A keď ťa potom do koča vezmú, mnoho nerozprávaj, iba nasmeruj celú kráľovskú perepúť rovno za mnou.
0: Janko kocúra poslúchol, veď mu vlastne ani iné nezostávalo. A milý kocúr bežal oproti kráľovskému koču s krikom.
2: Okradli! Za bieleho dňa okradli! Čo je toto za kraj, kde si človek ani na chvíľu oddychnúť nemôže?
6: Okradli? Koho okradli? Kde?
2: Môjho pána, knieža kocúrovského. Šli sme aj s mojim pánom vášmu kočiaru naproti, aby sme vás mohli doviesť k nám do zámku. Čakali sme vás pri studničke a tu v tej horúčave sa môj pán chcel trochu osviežiť. A predstavte si, nejakí zlodeji mu ukradli šaty i koňa a všetko, všetcíčko. Také nešťastie!
0: Kráľ veru ani chvíľu nečakal a dal rozkaz pre pána kocúrovského tie najkrajšie šaty zo zámku priniesť. Kým to všetko vybavili, kocúrik sa popredku vybral, aby vraj všetko na uvítanie nachystal a kočišovi nakázal, aby išiel prosto za ním. Beží kocúr, beží o dušu a tu vidí, pri ceste sa pasie obrovské stádo dobytka.
2: Hej, kraviar, môže mi povedz, komu patrí toto stádo?
0: Kraviar popravde povedal, že veru patrí strašnému černokňažníkovi, čo má zámok v hlbokej doline za tromi horami.
2: Počuj, kamarát, dám ti zlatý dukát. O chvíľu tadiaľto pôjde koč a v ňom kráľ a princezná. Keď sa ťa budú pýtať, čie je stádo, povedz, že pána kocúrovského a... Pošli ich pekne za mnou.
0: Ďalej bežal, až uvidel obrovské stádo oviec a zazdal dukát ovčiarovi, aby povedal, že stádo je pána kocúrovského a poslal koč po jeho stope. Rovnako naložil i koniarovi, voliarovi i ľuďom, čo obrovský lán obili a kosili, aj tým, čo v hore drevo rúbali. A tak Kdekoľvek sa koč pristavil, všetci svorne tvrdili, že všetko naokolo len pánu Kocúrovskému patrí a vychvaľovali ho až in do neba. Medzitým Kocúrik dobehol do hlbokej doliny, do veľkého zámku, kde býval černokňažník. Hlboko sa mu poklonil a vraví:
2: Prišiel som vám ponúknuť svoje služby, veľa ctený pane.
7: Čo už mi ty, akú službu môžeš ponúknuť? Čo sa mi zachce, si vyčarujem. Keď chcem, môžem byť kde chcem a kedy chcem. Môžem sa premeniť na čo si zmyslí.
2: Ja vám prinášam prekrásny dar. Tam dolu, po ceste, jaká kočiar a v ňom je ten darček pre vás. Veziem vám princeznú za nevestu.
7: Sem, čarodejnú guľu, pozriem sa. Je naozaj prekrásna. Urobil si mi radosť, kocúrik. Za to ťa odmením. Lenže... ako by som ťa mal odmeniť? Ešte nikdy som nikoho neodmeňoval. Už to mám. Nezožeriem ťa. To je odmena však.
2: Ste nekonečne láskaví, naozaj vo svojej dobrote, veľkomožný pane.
7: Alebo chceš inú odmenu? Sluha, dones kocúrovi misku mlieka.
2: Ste naozaj láskavý, veľkomožný pane, ale ja naozaj nechcem nič.
7: Ty nemáš žiadne želanie? Neverím. Veď si len povedz. Možno ti ho splním a možno nesplním.
2: Nuž, keď tak naliehate, jedno by som aj mal.
7: Vedel som to, všetci ste rovnakí. Dobrá. Ale ak sa mi tvoje želanie znevidí, znevidíš sa mi aj ty a rozdrabím ťa na štyri kusy.
2: Ide o váš vzhľad?
7: Môj vzhľad? Vali sa ti nepáči?
2: Ale páči, páči. Akože by sa mi mohol nepáčiť. Veď vzbudzuje rešpekt a úctu, ale aj hrôzu a strach. Mne sa veľmi páči. Mne. Ale princezná je citlivá, ľakavá. Možno by bolo lepšie, keby ste sa premenili na niečo také milšie, čo má princezná rada. Aby ste sa jej hneď na prvý pohľad zapáčili. Čo tak povedzme, nejaké milé zvieratko?
7: No, kocúra, si máš pravdu. Ale šťastie, že si vo svojom želaní na moje dobro myslel. Nedbám teda. Skúsim sa premeniť na niečo. Čári mári fok.
2: Lev pre Boha!
7: Lev je kráľovské zviera. Je vari niečo vhodnejšie na uvítanie princeznej a kráľa?
2: Veď zahynú od strachu. A ja som sa celý spotil. Navrhoval by som, ak dovolíte, niečo také menšie.
7: Menšie? Myslíš tigra?
2: Radšej hádam ešte menšie. Mačička? To v žiadnom prípade. Samozrejme, mohli by si nás náhodou popliesť a takú bezočivosť by som si nikdy neopustil. Čo takto zajačík? Teda naozaj ani zajac nie. A čo tak niečo také drobunké, čoho sa naozaj nikto nemôže báť? Povedzme, myška. Taká malá, malilinka myšička.
7: No tak teda hádam, skúsme tú myš. Potom uvidíme. Čári, mári, fuk. Tak
8: takejto myšičky sa už hádam princezná nebude báť.
9: To veru nie, ani princezná, ba ani nikto na svete, pretože... Ha, mňam, už je myška tam, teda v mojom bruchu. Sluhovia, černokňažníka viac niet, je po ňom. Chystajte svadobnú hostinu pre pána Kocúrovského a princeznú.
0: A bola svadba nevídaná. Všetci jedli, pili, hodovali, veselili sa a zabávali. Iba Kocúrik si ľahol na prípecok, žmúril, driemal a priadol. Ale keď ho niekto chcel pohľadiť, zaprskal.
9: Keby som bol vedel, že tu bude taký hluk a stále ma niekto bude vyrušovať, veru by som radšej zostal v mlyne, hoc i na mizine.
0: A tak Janko s princeznou žili, zo zlatých misiek jedli, zo zlatých pohárov pili a keď sa im deti narodili, Kocúrik na kolíske sedel, deťúrence kolísal a rozprávku o Kocúrovi v čižmách im rozprával. A na tej kolíske bol zvonec a rozprávky je

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezabudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

počula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

skočil zajkom medzi klíčky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču a revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali.

internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu v pekle zavretí. Iba raz, raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyražal, bab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja? Ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil. Idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: Zlobosrd, hej! Zlobosrd, nepočuješ? Prišiel fax. Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
0: Tak to má byť. Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane! Hurá! Sláva! Zloba láske na frak dáva!
0: Tak to má byť! Len sa pozri, samé zlo a závisť, zrada! To má moja duša rada! Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: Vary nevieš, čo máš s hlavou.
0: S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
1: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, duším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobosak?
1: Hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové. A treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
0: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili. Ty, zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: Áno.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto má nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje? Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo? A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
2: Myslel som, že...
0: Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd. A kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže.

0: som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostavčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
2: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
3: Je, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
3: Prosím, špinavec.
4: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
4: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraja vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
0: Potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čarty skáču.
3: Aj my.
0: Čím viac plačú, tým veselšie čarty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
3: Prosím, to je babráči.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
3: No, lebo on, babráčik, skočil dobrú na háčik.
1: Dobrú na háčik? Skočil?
3: Skočil.
5: A vede, ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
3: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
5: Ja zle učil? Od zlosti ma roztrhne.
3: Od srdu vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
6: Nič.
3: Veru nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
6: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
1: Vraj
6: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mojich zlobosrd za hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
6: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
5: S ním sa nikoho nebojím.
6: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
5: Už ma nasrť. Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám je ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti, čas sa kráti. Zajtra majú sviatok Lucie.
7: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím. Ale ja sa bojím. Nadávaj a kľaj, to je čertov raj. A ďalej to je... Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo, no. Váž si iba život svoj a ty druhý, ty sa boj. Keď ja sa bojím. Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané. No, vedia, hej, ale čo Lucinka? Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič. Toto je dobré. Na ústach máj med, do srdca lej jed. Odvediem ti kamaráta, darmo ho ľúbiš viac než brata. No, len Lucinka žiadného brata nemá. Ale kamarátky, no. Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude v pekle raj. A viem to.
8: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

väzne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Aj kamaráti. Dnes si to užijeme.
1: Áno, áno.
0: Lebo dnes sme sa dohodli aj s Romanom, že si dáme takú siestu.
1: Ono to...
0: Čo to?
1: Tak nie je, že siesta.
0: Ale aj je.
1: Aj je, ale aj nie je.
0: Lebo ale my sa dnes budeme rozprávať o básnení.
1: No áno.
0: Takže?
1: Takže čo? Takže siesta? Budeme sa rozprávať o tom, ako sa píšu básne.
0: Áno, aj o tom, ako sa básne čítajú.
1: Áno, áno.
0: Áno.
1: A čo urobiť, keby ste chceli napísať nejakú báseň? Že ako začať?
0: No. A to mi príde ako veľká siesta. A pozor, teraz nemyslíme len na báseň do nejakej knihy poézie.
1: Alebo nejakú takzvanú rečňovanku.
0: Ale napríklad aj taký celý taký text piesne napríklad, hej?
1: Áno, lebo aj texty piesní, tak to je poézia.
0: Áno. Ako to už na tom svete býva, tak je to poézia buď lepšia, alebo horšia.
1: Budeme sa rozprávať aj o tom, prečo nemusí mať poézia rímy.
0: A samozrejme čakáme aj na otázky od vás.
1: A čo by to bolo za vysielanie o poézii, keby sme v ňom nerecitovali?
0: A nespievali.
1: A nepracovali s poéziou.
0: Ale najprv by sme si mali vyjasniť, kedy vlastne poézia vznikla.
1: Ako kedy?
0: Nože kedy?
1: No, ale veď poézia tu asi bola stále, nie?
0: Tak to zasa nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: No dobré, ale veď vo veršoch sú písané najstaršie texty, vieš, takže...
0: Áno, dokonca aj ten najstarší epos o Gilgamešovi.
1: Presne tak.
0: A viete prečo?
1: Neviete.
0: Tak to budete pozerať, keď neviete.
1: No, určite v tom budú naši pravekáči.
0: Áno, budú v tom naši pravekí predkovia.
1: Ale aby sme vám odpovedali aj na túto otázku...
0: Mali by sme si najprv dať nejakú báseň.
1: Myslíš predniesť si ju?
0: No, ako inak.
1: Ale až po pesničke.
0: Ako povieš?
1: No dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak a v týchto chvíľach už uvádzam úžasného recitátora v nádhernej básni Pán Pulóni, ktorú napísal úžasný, skvelý, talentovaný Miroslav Válek. Ňa.
1: Pán Pulóni.
0: Nech sa páči.
1: Bol som doma sám. Aby sa mi dobre čakalo, pil som kakao. A tiež, aby som sa nebál. Už som sa aj nebál. Naraz kto si zvoní. Joj, ešte to by mi bolo treba. To určite budú pampulóni. Pampulóni z pampulónie. Až to srdce zovrie. Majú biele koše.
0: Prepáčte.
1: Čierne pampulóvre.
0: Nechcela som vyrušovať.
1: Čierny pampulóver, čierna papuľa, čierne oči na mňa pampúlia.
0: No toto?
1: Už niekoľkokrát prišli a sa schovali. A zvonili a zvonili a pampulovali.
0: No toto.
1: Každý pampulo...
0: Áno, pardon, prepáčte, pán recitátor, ale ja som sa tak vžila, no. Že ja prepáčte...
1: Vyrušuješ ma a ja sa potom zakoktám.
0: Milí, títo, čo ste to, poslucháči, tak, milí poslucháči, to sa nemá tak vyrušovať. Nemá sa vyrušovať.
1: Až na konci sa má zatlieskať.
0: Má sa počúvať. Prepáčte, bola som zlým príkladom. Jakub, pokračuj.
1: Každý pampulónec, ktorý vidí zvonec, zvoní, až sa spampulóni. Zapchaj si uši, rob čo chceš, skrý sa pod svoj pampulón. Všade čuješ zvon. Je noc a je pampuloka, ale ja už nezažmúrim oka. Čoho sa bojíš? Kto ťa straší? Veď to som ja a klamem, až sa pampuláši.
0: Wow, toto bola veľmi napínavá báseň. To sa mi veľmi páčilo. Ja som bola taká zvedavá, čo sa stane ďalej. To bolo ako rozprávka.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kámoši, tak ako? Už ste prišli na to, ako vznikla poézia?
1: A prečo asi všetky najstaršie texty boli písané ako poézia?
0: Takže prečo boli písané vo veršoch?
1: Lebo my si niekedy myslíme, kamoši,
0: že základom poézie a základom dobrej básničky
1: je nájsť dobrý rím.
0: Alebo napísať pekný verš.
1: Alebo sa pohrať so slovíčkami.
0: A so slovnými kudrlinkami.
1: Ale pozor, vôbec to nie je tak.
0: A my vám teraz povieme veľké tajomstvo.
1: Uh-huh. Básne.
0: Všetky básne.
1: Ktoré sú na svete, a teda aj tie najlepšie, aj tie nie veľmi dobré,
0: majú svoje tajomstvo ukryté v rytme.
1: V tom, ako skladá básnik slovíčka k sebe.
0: A aké slovíčka si vyberá.
1: Ale nie podľa toho, čo znamenajú.
0: Aj keď aj to je samozrejme dôležité.
1: Ale hlavne podľa toho, ako znejú.
0: Sú slovíčka, ktoré nás náhlia ako vlak.
1: A sú slovíčka, ktoré majú taký pomalý rytmus.
0: Niektoré až nudný rytmus.
1: Presne tak.
0: Takže čo? Už viete, ako to všetko vzniklo?
1: Ešte stále nie.
0: Tak viete čo? My vám o chvíľku povieme ešte takú ďalšiu básničku.
1: Takú rýchlejšiu.
0: Takú rytmickú.
1: A tiež bláznivú.
0: A vy sa do nej započúvajte.
1: A popremýšľajte.
0: Áno, popremýšľajte, prečo asi praveky ľudia, keď si začali stavať mestá.
1: A stali sa z nich starovekí ľudia?
0: Áno, lebo už sme tu mali civilizáciu.
1: Písali svoje dielka a najstaršie príbehy práve vo veršoch.
0: Áno, prečo ich písali ako poéziu?
1: A keď sa nad tým budete všetkým zamýšľať, myslíte aj na rytmus.
0: Áno, a myslíte na slovíčka, ktoré hrajú ako nejaké nástroje.
1: Kamoši, takže po správičkách ideme na lokomotívu.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky. Hodiny ukazujú 15:30 a to je ideálny čas na správičky z Naty. Od nedele do stredy prinesie Bábkové divadlo Košického kraja predstavenie o psíčkovi a mačičke. Príďte si s rodinou pozrieť úsmevné príbehy o spolužití dvoch kamarátov. Hra je vhodná pre detičky od 5 rokov. V Trnave by čoskoro chceli otvoriť botanickú záhradu. Podľa Uja Marcila by mala pribudnúť v priestoroch Slovenskej technickej univerzity.
1: Aby obyvatelia nielen tejto mestskej časti, ale kdokoľvek z mesta alebo aj návštevník mohol do tejto záhrady pristúpiť. Ja už som sa bavil s niektorými včelármi, viem, že by tam chceli napríklad dať tzv. Apidomček a podobne. Toto sú všetko projekty, ktoré sú momentálne v riešení.
0: Botanická záhrada tu už kedysi fungovala. Tak veríme, že sa čoskoro dočkáme novej. Banány nie sú len chutné a rýchle občerstvenie, ale aj prekvapivo užitočné pre zdravie. Obsahujú vysoké množstvo draslíka, horčíka a vitamínov skupiny B, ktoré pomáhajú telu udržať si zdravý nervový systém. A my vám pomáhame, aby ste boli vždy poriadne informovaní.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, si pripravená nasadnúť na vlak?
1: Áno.
0: Určite?
1: Áno.
0: A cestovný lístok máš? Vieš, aby ťa tam nechytil revízor.
1: Tak ako keď ťa...
0: Zakúpila si si?
1: No, ale keď ide o slovný vlak...
0: tak nemusíš, samozrejme nemusíš. Kamoši, v tejto chvíli nám naša Janka zarecituje báseň s názvom Rušeň od autora Juliana Tuvima.
1: Stojí si rušeň, jak slivka tlstá, pod z neho tečie a para hustá, už celkom ustal. Stojí a syčí, klope a búcha, ohnivá žiara z brucha mu dúcha. Buch, aká spara, uch, aká spara, puf, aká spara, uf, aká spara.
0: Ďalej.
1: Pardon, prepáčte.
0: Stratila som sa v texte. Unavila si sa, čo?
1: A trošku som sa aj unavila.
0: Lebo ty si hrala ten vlak, akože...
1: Áno, prepáčte. Pokračujem. Už ledva fučí, už ledva huhle a ešte kurič hádže do ňuhlie. O chvíľu k nemu pripli aj vozne, železné, veľké a ťažké hrozne. V nich plno ľudí z honu a vravy, v jednom sú kone a v druhom kravy. Z tretieho vozňa dva slony hľadia, slonica stará a slonie mláďa. Vo štvrtom samí brucháči sedia a tlsté klobásy jedia. V piatom je delo, ochaká váha, aký len obor tú váhu ťahá. V šiestom sa týčia žirafie hlavy a medveď čo si žirafám vraví. A siedmy vagón je višni plný. V osmom šesť pián drnčia im struny. V deviatom vozni strakaté volky. V desiatom kufre, skrine a stolky. Za nimi ďalšie nákladné vozne. No a v tých vozňoch náklady rôzne. Keby tu tisíc atlétov stálo, čo tisíc rezňov zjezdím je málo. A každý tú ťarchu zdvíhal a tlačil. Nehnú s ňou ani o máčný máčik. Naraz hvist, ozve sa. Krútia sa kolesá, najprv len pomaly, lenivo iba, jak slimák ospalý rušeň sa hýbal, až mykol vozne a k behu ich núti. Kolesá roztáča, krúti, už letí, uháňa rýchlejšie stále, rachoce, hrmoce vždy ďalej a ďalej!
0: Zaujímavá báseň. Ináč, to bola naša veľká zábavka, keď sme chodili s rodičmi a so súrodencami na aute a padli rampy a išiel vlak, tak naša veľká zábavka bola, že spočítať všetky tie rušne.
1: A darilo sa vám?
0: Darilo, áno.
1: Kto víťazil?
0: No, tak všetci.
1: O.
0: Lebo všetci sme vedeli počítať.
1: Všetci.
0: Pozor, oprava nie je rušne, ale vozne, lebo samozrejme rušenie je len jeden a tie vozne ich je viac.
1: Hej. Vozne. Hej, vozne, veľa. Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti, my vám dáme ešte trošku času.
1: Máličko času na premýšľanie.
0: Áno, aby ste prišli na odpoveď na našu otázku.
1: A kým ju budete hľadať, tak si vypočujte aj Romanové ranejšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na poloplnkov a poloprázdnotkov. Sú takí podivní ľudkovia, že poloprázdnotkovia. No, to sú vám takí ľudkovia, že... Čo? Nie. Ale kdeže? To nie je nový objav, nový typ pravekých ľudí, kdeže? To nie je niečo také ako opoľudia a podobne. Kamoši, nie. Poloprázdnotko je jednoducho človečik, ktorý vždy, keď sa pozrie na nejaký pohárik, ktorý má na stole, kde mu jeho ocko alebo mamka naliali mliečko, alebo vodičku, alebo čokoľvek dobre, tak on iba povie: zase je ten pohárik poloprázdny. Čo to znamená? No, asi to, že ten človečik sa nevie z ničoho radovať. Lebo vždy sa mu zdá, že nemá dosť. Vždy sa mu zdá, že je niečo prázdnejšie, ako v skutočnosti je. Príde napríklad k pieskovisku a hneď hundre. Ale tak tu je len toľko piesku, veď to pieskovisko je... Pre Božinka, veď ono je poloprázdne. Príde do divadla a hneď začne mrnčať. Tu je len toľko ľudí, aj veď je tu poloprázdno. Ale on nepozval nikoho ďalšieho do divadla so sebou, alebo nikoho nepriviedol na to predstavenie. Keď príde napríklad k svojim kamošom a oni mu ukážu svoje papkanie, ktoré si priniesli na desiatu, alebo svoje hračky, tak on len zahundre. Toto je desiata. Veď to je len taká poloprázdnotka v obale. Potom sa pozrie na hračky a povie: toto sú hračky? Veď táto vaša detská izba je úplne poloprázdna. Poloplnko, tak to je úplne iný človečik. On vidí svet okolo seba. Poloplný. To znamená, že vie, že na svete, na tomto našom krásnom svete sú aj dobré veci. Že ich nie je málo. Nie, nie, nie. A hlavne, že by ich mohlo byť aj viac. Ale pozor, má sa prečo tešiť, lebo tých dobrých vecí je naozaj okolo neho dosť. Poloplnko sa vie tešiť zo života a aj z toho, že nikdy nebude plný. A viete prečo? Lebo vie, že je na ňom miesto pre ďalšie krásne nové veci, ktoré môže objavovať, alebo dokonca ich môže aj sám vytvoriť.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: svet veď patrí nám.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady

0: Prišli nám nejaké odpovede, Janka.
1: Aha, a ako prišli na to?
0: Trochu.
1: Ako trochu?
0: Prišli na to, že to tajomstvo je ukryté v speve.
1: Ale my sme sa vás, áno, pýtali, prečo asi ľudia pred viac ako 3000 rokmi písali svoje príbehy a všetky svoje zápisky a aj divadelné hry vo veršoch.
0: A, áno, a potom, že ľudia v tom pokračovali aj naďalej.
1: Áno. No, čiže keď niečo nebolo napísané vo veršoch, tak to pre nich nemalo hodnotu.
0: Áno, kamoši, praveky ľudkovia používali na miesto slov zvuky.
1: A používali ich preto, lebo mali málo vecí.
0: A preto nepotrebovali slova.
1: Nepotrebovali toľko slov, takže sa dorozumievali zvukmi.
0: Keď už mali viac a viac vecí a chceli sa aj rozprávať...
1: Ale ešte ich nebolo toľko ako dnes, tých vecí, hej?
0: Tak si začali tie zvuky spájať a trochu sa s nimi hrať.
1: Áno, a vtedy ich rozprávanie vyzeralo ako spev. Áno, áno.
0: A keď sa už naučili robiť s rytmom...
1: Áno, a s tými zvukmi, tak do toho vtedy vtrhli slovíčka.
0: Mali už toľko vecí, že si museli vymyslieť slová a
1: áno.
0: Tie aj vniesli a vsunuli a normálne ich tam vložili do tých rytmov,
1: áno.
0: Ktoré si spievali mnoho tisíc rokov.
1: Tak sa slová dostali do rytmu, ktorý tu bol na svete. Áno. Bol dlho na svete a v našich pravekých predkoch bol dlho, predlho, veľmi dlho.
0: A asi práve preto sa prvé príbehy spievali a rozprávali ako poézia.
1: Áno, ale vtedy ešte nikto nemal ani potuchy o poézii.
0: Veršovanie bolo jednoducho prirodzené.
1: Áno, také by to bolo krásne dnes.
0: Veru.
1: Mali by sme to skúsiť.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Pohľadká.
1: Pohľadká, Vel.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Klik-klik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik-klik.
0: Klik.
3: Takže Janka, výzva splnená, alebo teda prijatá. Poď, bude...
4: Čo
3: rozprávka.
4: Bude, aha.
3: A tvojou úlohou je ju uviesť, ale v rímoch, aby sa to rímovalo.
4: Aha, no tak skúsim. No, idem improvizovať samozrejme. Som zvedavá, čo zo mňa vyletí a či to bude v rímoch. Takže, milí poslucháči, krásni, chtiví, už o malú chvíľu budú sa diať divy.
3: Ó, zatiaľ pekne, Janka. Áno, chválim.
4: Vaše uško štekliť bude niečo, čo na tom svete dlho bude.
3: Toto je dokonalý rím, lebo bolo bude a bude.
4: Ja, to som si neuvedomila, ale ďakujem. Ak je to dokonalé, tak...
3: tak no, bolo to také, taký dokonalý, nedokonalý rím, lebo...
4: No, tak neviem, teraz si ma poplietol.
3: Neviem, či je taký rím dovolený, že dáš tam presne to isté slovíčko.
4: Jaj, no ale keď vravíš, že je dokonalý...
3: Dobre, pokračuj.
4: Dobre, pokračujem. Takže... radosť v nás veľká je, pretože už o chvíľu prichodí rozprávka, ktorá v radosť premieniať v dušiach
3: u ľudí na to je. Kde sa končil ten verš? To som vôbec nepochopil.
4: No to si ma vyrušil, on sa ešte mal končiť ešte len.
3: Aha, to bol taký dlhý verš.
4: Áno, takže... Takže nech sa páči, pripravte si uška.
3: Uška a teraz musíš niečo na
4: ká. O malú chvíľku rozprávka vám niečo pošušká.
3: No, dobre.
4: Čo, no dobre, veď to bolo perfektné.
3: Tak perfektné. Kamoši, no. Užite si rozprávku.
5: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručku mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný. Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy. Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím. Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli.

0: je dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta:
1: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
0: Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
1: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
0: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný Hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
2: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
0: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do Hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta a že si do kapsy čo to odloží, keď tu Hamadej povie:
2: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš, lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
0: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí:
2: Veď vari nebudem ohľade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov.
0: Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlap, čo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom.
2: A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme.
0: Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencovmu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
2: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
0: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
2: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
0: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví...

Čože budem chutnať, keď by som pil? A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno. Nuž, a teraz by som sa aj ja trochu napil. Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko. A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem. No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž, svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: myslím, že po tom našom veršovaní by sme si mohli dať opäť nejakú poéziu.
1: Hej, takú ozajstnú.
0: Áno, aby si deti nemysleli, že naše bláznenie je tá ozajstná poézia.
1: Hej, dobre, tak ideme na to, kamoši.
0: Takže, kamoši, zatvoríme oči.
1: Nadýchneme sa.
0: A ponoríme sa do seba.
1: Alebo do perín.
0: Alebo do gauča, alebo do pelieška k vašim psíkom.
1: A počúvame krásnu báseň od Milana Rúfusa s názvom
0: Deti.
1: Takže poďme na to. Zjednalo s nimi menší brata zvierat.
0: Ale prosím ťa pekne.
1: Čo? Čo ma prosíš?
0: Čo zjednalo? Kde ti zjednalo? Veď sa tam píše niečo úplne iné.
1: Zajedno. S nimi menší brat zvierat.
0: Ale brat, prosím ťa. Píše sa tam niečo úplne iné.
1: Dobre, čítaj ty.
0: Zajedno s nimi menší bratia zvierat. Vedia ešte, čo my už nevieme. Len priezračnú a čistú vodu pijú, smeť odfúknu a vyvrhujú špinu. Hlavičky na tráve a zväčša ležiac pri tom, jak nemocného počúvajú svet. Čo povie im, to nikdy nevyslovia. Nosia to pod košielkou ako jablká zo susedovho stromu. Po troche začnú smutnieť. Tušia deň, keď z každého z nich odchádza malý princ na koni a odnáša si žezlo i jablko. A to je vlastne koniec. Čo potom príde, už sa opakuje. Na ľudskú mieru od počiatku dané. To postavenie mimo hry. A únava. A úzkosť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, ale my sme nesplnili jeden náš sľub.
1: A to aký?
0: Že povieme deťom, čo majú robiť, aby vedeli napísať dobrú báseň.
1: Áno, dobrú báseň, ako sú tie, ktoré sme si tu čítali.
0: Presne tak.
1: Tak kamoši, v prvom rade musíte veľa čítať.
0: A ak nie veľa, tak potom tak naozaj.
1: Áno, musíte čítať tak naozajsky, lebo sú ľudkovia, ktorí nečítajú tak skutočne naozaj.
0: Čítajú len tak akože.
1: Veru, tak.
0: Čítať akože, to je tak, že si prečítate knihu.
1: Áno, a to je úplne jedno, čo je to za príbeh.
0: Alebo poéziu si prečítate a odnesiete si z toho len to, že o čom to bolo.
1: Áno, lenže... Ide o to, že treba ako keby v tých textoch hľadať aj to, čo tým chcel autor povedať.
0: Áno, čiže hľadáme to aj v poézii, ale aj v próze.
1: Áno,
0: a okrem... hlavnú myšlienku.
1: Áno, a okrem toho, že čo tým chcel autor povedať, hľadáme aj niečo iné, že spôsob, že ako to prečítať, potom hľadáme, teda prichádzame na to, ako sa básnik hral so slovami, ako ich skladal k sebe, aké obrazy vie ten básnik so svojimi slovami vytvoriť.
0: Uh-huh.
1: No, ako nás vedie svojimi slovíčkami do toho svojho sveta. A či tam cítime toho konkrétneho básnika, či je to jeho štýl, či udržal ten svoj štýl.
0: Takže kamoši, jednoducho čítajte a hľadajte. Dajte si čas.
1: Dajte si čas.
0: Neponáhľajte sa.
1: Ponáhľajte sa len vtedy, keď vás tak bude básnik hnať aj tie jeho slová. Mm-hmm.
0: A učte sa, ako sa tvoria rímy.
1: Učte sa, ako sa počítajú slabiky.
0: A prečo nám niektoré verše vadia a niektoré nie.
1: A keď sa vám niečo nepáči, pýtajte sa, prečo to je tak.
0: A keď na to prídete, na to, ako nechcete písať, tak je to super, lebo to je tiež veľká vec.
1: Áno, to je veľká vec objaviť, ako nechcete a ako chcete písať. Takže, milí kamoši, hor sa na verše a rímy, hor sa na čítanie.
0: Lebo bez čítania nie je ani písanie.
1: Tak ono to teda aj je, ale potom je to aj dosť vidieť a aj počuť.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
2: Čarodejný hlaso, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný hlaso, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly,

0: premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No, eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Poplato.

0: jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.
1: Čarodejníkla.

0: Tomáš Janovíc, rozprávka o tieňoch. Bol raz jeden táto a bola raz jedna mama. A pretože sa mali veľmi radi, nechodievali sa k Dunaju prechádzať sami. Tato s mamou vpredu. A kto vzadu? Tiene. Za ruky sa vedú. Ako často? Denne. Za ruky sa vedú, tak ich za to chváľte. Mama s tatom vpredu, tiene, na asfalte. Tato býval driečný, mama bola driečná. Tato nebol priečný, za to mama priečná. Nechcela sa s tatom boskávať pri Dunaji. Čo je prosím na tom práve teraz v máji? Ale ako áno, ako nie, raz mama nebola dosť opatrná a tak ju tato predsa len poboskal. A ich tiene urobili to isté. A keď potom tato s mamou odskočili od seba, aj ich tiene urobili to isté. Ale ako áno, ako nie, za mamou zrazu kráčal tatov tieň a za tatom cupoce mamin tieň. Tato s mamou vpredu a kto vzadu? Tiene. Za ruky sa vedú tiene vymenené. A pretože dvaja zaľúbenci chcú byť stále spolu, tato kráča s maminým tieňom, aj keď nie je s mamou, a mama kráča s tatovým tieňom, aj keď nie je s tatom. No a to je koniec. Bez smutného konca. Zacengal už zvonec. Vlastne len tieň zvonca. Tato s tieňom mami. Sánky s tieňom lyží. Už sú medzi nami. Ach, tam sa blíži. Kohút s tieňom sliepky. Ihla s tieňom cverny. Každý tieň je hebký a navyše je verný. Vymenené tiene chodia po asfalte. Ako často? Denne. Tak ich za to chváľte. A keďže láska je veľmi nákazlivá, svoje tiene si odrazu vymenila celá krajina, teda aj sliepky a kohúty, ovce a barany, stromy a lavičky, sánky a lyže, mestá a dediny. A tatov tieň, ktorý kráča za mamou, hovorí maminmu tieňu, ktorý kráča za tatom. Tak vidíš, aká mocná je láska. Prenáša nie len hory, ale aj tiene. To je všetko. Koniec. Vidíte ten zázrak? Zacengal už zvonec a ja ručím za zrak. Kráčajú si tiene ako pyšné pávy. Tiene vymyslené. Ja ich vidím. A vy?
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru,

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Minútové správičky. Pri počúvaní minútových správičiek vás víta Naty. Stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach oslávilo už jeden rok. Jeho predsedom je Alex, ktorý hovorí, že sa tento rok zapojilo vyše 1800 žiakov.
3: Iniciovali sme vlastne upravenie alebo dohľad na väčší dohľad nad taktami pri prestupoch pri moste VSS, ako je vlastne výluka na sídlisku Jazero. Keďže viacerí študenti sa nám sťažovali a následne to aj komunikovali s pánom primátorom, že nestíhali prestupy a prípoje, keďže tie autobusy niekedy nečakali na tú električku a niekedy tie autobusy neboli v dostatočnom takte pri špičke. Toto sa nám podarilo odkomunikovať a podľa mojich doterajších informácií sa to podarilo doplniť a vyriešiť.
2: Ak ste z Košíc a chcete sa zapojiť do diania v meste, neváhajte sa v najbližšom ročníku prihlásiť, pretože aj na hlase nás mladých naozaj záleží. Najstaršia mačka na svete žije v Anglicku. Volá sa Millie a má neuveriteľných 31 rokov. Má veľmi rada krevety a kuracie meso. Veríme, že tento rekord podrží aj naďalej. A v Anglicku ostávame, pretože kráľ Karol III sa zapísal do histórie ako prvý britský následník trónu, ktorý získal univerzitný titul. Kedysi totiž panovníci nesmeli chodiť do školy, ale učili sa doma. My vám naše správičky prinesieme, nech ste kdekoľvek. Stačí si nás naladiť.
4: Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: A je to tu.
1: Čo také?
0: No, je to tu.
1: Čo je tu? Čo je tu?
0: Otázočka o rýmoch.
1: O rýmoch. No tak to sme čakali, čakali sme ju.
0: Aj preto sme zaradili báseň od pána Janovica, kde sa hrá aj s veršami bez rýmov.
1: A otázka je samozrejme taká, ako čítam.
0: No, sú básničky aj také, alebo dá sa považovať za báseň niečo, čo nemá rýmy?
1: Považovať?
0: Považovať.
1: Čiže, či sa dá za báseň považovať aj básne, ktoré sa nerímujú?
0: Mm-hmm, áno.
1: Takto, rímovanie je to, keď sa na seba slovíčka na konci verša podobajú.
0: Napríklad, guľa, nula.
1: Pláva, páva.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to jasné, hej? No, to rímovanie je jasné.
0: Ale kamoši naši, my sme si predsa už povedali, že poézia a básničky nestoja na tom, či sa rímujú alebo nie.
1: Presne tak.
0: Oni stoja na rytme.
1: Na tom, aký rytmus slovíčka vytvárajú.
0: A tak si niektorí spisovatelia povedali...
1: Chcem napísať básničku, ktorá bude o mne...
0: O mojom probléme...
1: Alebo o mojom šťastí...
0: Ale keď použijem tie slovíčka vo verši, ktoré tam majú byť...
1: Tak ťažko sa mi k ním potom hľadá rým.
0: A preto?
1: Preto vyskúšam písať tak, že budem tvoriť len verše...
0: Ktoré majú svoj rytmus.
1: A nemusia sa rímovať.
0: Zrazu sme prišli na to, že je to skvelé.
1: Áno, že nám to uvoľnilo ruky, teda nie len nám dvom, ale myslím autori na to prišli.
0: A keby len ruky, ale aj myslenie.
1: Na hlavku.
0: A hlavne sa tie básne čítajú tak inak.
1: Áno, aj inak sa recitujú.
0: Dá sa s nimi lepšie hrať.
1: Tomu verte.
0: Lebo zrazu každý verš má svoj rytmus, svoju atmosféru, svoju emóciu.
1: No, oni nám asi neveria.
0: Decka, vy nám neveríte? Veď uveríte.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: A je tu čas menín.
1: Je tu čas oslavy.
0: Áno.
1: Tak, a dnes oslavujú Brigity a my oslavujeme spolu s nimi. Milé Brigity, nech sa vám darí, nech ste šťastné, milované, ľúbené, nech sa vám darí všade, kam vaša nôžka vkročí. Či už je to v škole, v škôlke, alebo doma, alebo vonku, medzi deťmi, niekde na ihrisku.
0: Áno, nech sa darí aj vašim rúčkam, nech sú mocné, silné, ale aj vznešené.
1: Vy celé buďte vznešené, to znamená vaše meno v preklade, ktoré má keltský pôvod.
0: Áno, a teda svoju moc a silu a využívajte len na dobré veci.
1: Áno.
0: Hej, niečo pekne zdvihnúť, niečo preniesť, napríklad nejaký nábytok, niekomu pomôcť. Hej, pozor.
1: Nábytok, ale až keď budete dospelé, silné a zdatné.
0: Hej,
1: takže, milé Brigity, toto je pesnička pre vás a prajeme krásny meninový deň.
0: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, čo za básne si doniesla?
1: No, to sa uvidí, čo som doniesla. Snažila som sa vybrať také, ktoré sa nerímujú úplne ako keby na tú prvú. Vieš, čo myslím, že...
0: Hej, rozumiem. No. Dobre, daj to sem. Takže
1: páči.
0: Prečítam túto.
1: Uh-huh. Volá sa dávna tradícia, no skús.
0: Je aj túto?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Tak tá je ťažká, ja som chcel tú s autom.
1: Áno?
0: Hej.
1: Tak ja prečítam dávnu tradíciu.
0: Dobre, tak ty čítaj dávnu tradíciu.
1: Možno, že prší. Šero medzi večerom a ránom sa vytrvalo varí. Varí v prázdnej kuchyni. A ďalej rastú holé, ošarpané steny mesta, do ktorých odjak živa čosi drmolíš. Tieň otáľa, pohyb sa nezastaví. Si nomádsky kmeň, plný nevyrieknuteľných slabík. Do steny hovoriť, kráčať, len sa pritom nezastaviť.
0: No toto, do steny kráčať?
1: No,
0: to si udrím čelo, nie?
1: Ale prosím ťa, to je metafora, to je ďalšia vec, ktorá sa často vyskytuje v básniach a toto bol typický príklad básne, ktorá sa nerímuje úplne tak, ako by sme to mohli čakať.
0: Áno, máme tam také výrazové prvky v tých básniach ako metafora, personifikácia.
1: Áno, dobre vravíš, dokonca aj personifikácia.
0: Dobre, teraz skúsim to s tými autami, hej? Domy aj autá uviazli v poslednom ľahkom záveji. Jarné ráno zastalo v studenom bielom dni. Moje kroky sa boria do tichých parkovísk. Bielý asfalt preniká do čierneho snehu. Chlapci a bežci pri cestách hrajú jednu z dávnych, dlhých hier. Jasný vzduch slnka a ostrý vzduch behu s nimi cestuje. Až tam... kde stúpa obzor. Na obzor, až na obzor. Až tam, kde v diaľke pláva modrý vrch. Matný deň zaplavil diaľnice svišťaním a hukotom, ktorým si stavia svoj druhý breh. Bežím si po ňom a vedľa mňa živá voda. V dlhých priezračných cisternách po lesklých kolejniciach tečie do vysmednutých miest. Cesty tečú ďalej samé. Tak prestúp v mori morských tvári, prestúp k chodcom na uliciach, zrodeným do rýchlosti zo všetkých mokrých strán. Dnes sme všetci deti mokra. V hlavách sa nám rozoznieva modro do korán. Vraciam sa po schodoch mokrý a ustatý. Izba ma príjma plného záchvevou, ktoré rozbúril deň. Nad mojou hlavou. V hlbokom spánku mi povieva, ako jediný list, čo má kalendár, modrasto povieva. Môj modrý tieň. Opäť som vybral báseň s tieňom.
1: Asi máš rád tému tieňov, ale aj táto báseň bola ťažká na pochopenie.
0: Áno.
1: Bola taká metaforická.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jožko.
1: Áno, Janka.
0: Prichádza tvorivá chvíľa. Mm. Teraz tentokrát tvoja tvorivá chvíľa.
1: No, tak to uvidíme, či tvoj bude tvorivá.
0: Áno, tvoj veľký tvorivý čas. Oho. Tvoja tvorivá šanca. Milý Jakubko, poď nám teraz završovať ty nejakú báseň, improvizuj tu a teraz, ale ja ti dám aj tému.
1: Hej.
0: Áno, dám ti tému. A téma je jeseň.
1: Jeseň.
0: Mm, farebné listy. Mm-hmm. Slnko. Dážď. Uh-huh. Radosť. Oh. Smútok.
1: No počkaj, tak veľa listy.
0: A ešte Jakub. Jakub a Janka. Detské rádio. Mm. A deti. To je všetko. No skús.
1: To je veľa.
0: No, tak je to veľa, ale ja verím, že tvoja hlavka pamätá všetko, hej? Mm-hmm. Jeseň, slnko, dážď, smútok, radosť, deti, detské rádio, Janka a Jakub. Mm-hmm. No, máš? Máš to v tej hlavke usporiadané?
1: Takže lístie padá zo stromov.
0: Mm-hmm. A čo ďalej?
1: Vietor šepká ponad domy.
0: Ehe.
1: Dážď si tíško cestu hľadá.
0: Uh-huh.
1: Kvapka, kvapka na zem padá. To sa mi podarilo. Aspoň ten záver.
0: Krásne.
1: Raz sa smejem, raz zas plačem.
0: Uh-huh.
1: Janka tá vždy len plače.
0: Čože?
1: Čo?
0: No, v podstate.
1: Janka plače, keď sa smeje. Janka plače, keď plače, alebo teda, keď je smutná, plače, keď je veselá, tak tiež plače. Od radosti, neviem, to nemá byť báseň o tebe.
0: Ale je to vtipné, pokračuj.
1: Deti, ach tie deti, je ich ako smeti. Spolu s lístím ich dáme do koša.
0: Pokračuj, som zvedavá, čo z teba vyjde. Dáme ich do koša a... No, musíš to dokončiť, nie?
1: Do koša.
0: A potom čo?
1: Koša, moša.
0: Koša, moša, roša, troša.
1: Soša.
0: Soša, mhm. Tak myslím si, že si zavaril na veľký rímovací problémik.
1: Do koša.
0: Ale veď nemusí sa ti to rímovať. Teraz sme robili, čítali básne, čo sa nerímovali, tak to skús nejako premostiť.
1: Ale bola to len sranda. Dáme ich do postielky.
0: Nádherný záver. Krásne, krásne.
1: Ale listy nedáme do postele. Nie, nie.
0: Aha, takže báseň pokračuje. Listy nedáme
1: listy do koša.
0: Listy do koša. Uh-huh.
1: A Janka v diaľke plače.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
2: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
1: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
2: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
1: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
3: Prečo plačeš?
1: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
3: Ach, ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba. Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
1: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
2: Dnes je krásny deň.

0: tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne? Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Načo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky. Tak, vy sa z nás smejete? Kričali akísi ľudia. Smejeme sa, odpovedali iní. Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia. Smejeme sa, kričali. Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
1: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
0: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
2: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
0: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežactve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežactva. Vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku, a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplne ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, opäť mám na stole Milana Rúfusa.
1: Blu bla bla bla blu bla bla bla bla.
0: Ako počujete, Janka sa rozcvičuje.
1: Bi be.
0: Ba bo bu.
1: Bo bu. Bi be ba bo bu bi be ba bo bu bi be ba bo bu bi. Si se sa so su fi fe fa.
0: Pripravená, Janka?
1: Pripravená.
0: Takže nech sa páči, do ruky Milana Rúfusa. Kamoši, nebojte sa. Hej, to, že som povedal, že mám na stole Milana Rúfusa, to nie je akože naozajstný človek na stole.
1: Ale Milan Rúfus je naozajstný človek?
0: Áno, ale jeho kniha, akože Milana Rúfusa, mám na stole. A teraz ber do ruky Milana Rúfusa knihu a čítaj. Táto báseň je ako šitá pre teba, lebo je to o Jankovi Hraškovi. On je možno tvoj vzdialené príbuzný, alebo také
1: niečo. Áno, myslíš?
0: Alebo tvoj predok, neviem.
1: Ale čo. Tak to je pekný kompliment. Počkať.
0: Čo?
1: To mi nesedí.
0: Prečo ti to nesedí?
1: Janko Hraško? Ale veď on je... No dobre, nič, idem recitovať.
0: Ide s obedom.
1: Uh-huh. Obed by som si dala, aj keď už sa chystá večera.
0: Janko Hraško ide s obedom. Tak sa volá báseň.
1: S obedom, no. Takže, čo je to, deti? Chrobáč v lese? A či už aká ani vôľa? Kdeže? To Janko Hraško nesie otcovi obed do poľa. Dobre sa drží krepké tielko. No, či už kopol do drievka, alebo krpcom oste bielko, bác! Už sa leje polievka.
0: Aj.
1: Už malý Janko na nej pláva. A kričí ako pohonič. Videl to svet, fuj, toľká otrava, teda strava, pardon, toľká strava. Voňalo dobre, o to nič. No Janko drobnou piastkou búcha, liznúci z masti na líci. Ej, bysťu, čo som varí mucha, že sa mám topiť v rajnici. A že je bystrý, nezaváha, no hneď sa k činu odhodlá, vidlička sa mu tuto, do jarnej zeme zabudla. Z polievky trčí ako maják, čo svieti lodiam na mori. Už ručičkami vodu krája, na vidličku sa pechorí, lezie a lezie z teplej mláky, srdce mu klopká ako zvon. Keď vyšiel, zvolal na oblaky, plávajte ďalej, ja som von! No, takže takto nejako sa dostal z tej polievočky.
0: A ty si už niekedy spadla do polievky?
1: Nie, nepodarilo sa mi také...
0: Ale polievka spadla na teba však, že? Veľakrát.
1: To sa mi podarilo,
0: aj na môj gauč, pamätám si, keď si bola u mňa.
1: Pardon, prepáč, veľmi ma mrzí,
0: neboj
1: čo sa vtedy stalo.
0: Už ti je odpustené.
1: Ďakujem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, s Jankou sme sa rozhodli, že my dvaja, Janka a Jakub, budeme v tejto chvíli vytvoríme tvoriť báseň. Áno, takže začíname tým, že sme si našli, o čom bude tá naša báseň.
1: Áno, bude.
0: Počkaj. Si si istá.
1: Ja som nedočkavá.
0: Ale si si istá.
1: Áno.
0: Básne majú byť o tom, čo nás vo svete inšpiruje, čo nám nedá spať,
1: čo nás
0: teší, čo milujeme.
1: Presne.
0: No, hľadáme nejakú múzu.
1: A ja som tú múzu už dávno našla. Tou múzou je môj Hauko, moje dievčatko, moja Lejuška. Ona ma inšpiruje, ona ma potešuje, ja ju milujem.
0: Je to tvoj benzín, hej?
1: Áno, je to môj benzín, môj poháňač. No,
0: dobre, tak súhlasím, takže okej, báseň bude o psíkovi.
1: Juj!
0: O Lejke.
1: Tak.
0: Poďme teraz vybrať nejaké slovíčka, ktoré by mali byť v tej básni. Takže
1: tmavé očka.
0: Očka. Chlpy všade po zemi.
1: Keď vravíš. Ja by som dala skôr mäkké labky.
0: Smradľavá kostička. Čo sa smieš?
1: Tak býva niekedy tá kostička aj smradľavá, keď ju schová pod postel a nevieme.
0: Aj iné veci sú smradľavé. Hej, neviem, či to chceme dať do básne.
1: Nie sú iné veci smradľavé. Iba niekedy peliešok, keď tam ostane dlhšie tá kostička, ale vyperie sa. Momentálne má napríklad vypratý vavý váži voniavučky. Mäkké labky, mäkký pištek. Pištek, jemný jazyček.
0: Brechot.
1: Ček.
0: Aport.
1: Strážmajster. Aport, áno, aport.
0: Ohňostroj.
1: No, tak strach. Ohňostroj, strach.
0: Dobre, a budeme pokračovať aj počas pesničky,
1: áno? Veľká láska. Ale počkaj, veď sme ešte nevytvorili ani báseň.
0: No veď máme na to čas do konca vysielania.
1: Jo, no dobre.
0: No vieš, dobré veci sa netvoria rýchlo.
1: Ale ja už začínam.
0: Za minútku.
1: Tie tmavé očka, keď hľadia
0: pesnička
1: na mňa, hľadiac pelieška.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: takže slovíčka máme.
1: Máme.
0: Teraz by sme mali začať tvoriť verše.
1: Takže, ja Janka, začnem.
0: Vytvoríš, alebo teda vysvetlíš, čo je to verš?
1: No, čo je to verš, no, tak to ti je také, že to je, hej, že máš jeden riadok, druhý riadok, hej? No, a to máš, nie, nemáš jeden riadok, máš jeden riadok.
0: A to je verš.
1: To je verš. A keď máš aj druhý, tretí, štvrtý riadok, to už máš verše, no. Strofa, to je už viacero veršov.
0: Áno, presne tak.
1: No.
0: Takže poďme vymyslieť tú strofu, ktorá sa skladá z veršov.
1: No, tak už ma nechaj, nech tvorím a ty sa pripoj.
0: Dobre.
1: Ja začínam. Keď tmavé očka dievčatka tohto hľadia na mňa spoza pelieška, vo mne láska v srdci prúdi, silná, meká je, jak tá ponožka.
0: Podložka? Ponožka? Či ako to bolo?
1: Vravím ponožka. Veď báseň môže byť trošku aj záhadná. No, pokračuj.
0: Lejka, o ty lejka.
1: Krásne, pokračuj. O ty spanilá naša hauka.
0: No. Nie, lejka, o ty naša lejka. Ty si naša smejka.
1: No vidíš. Dobre, tak budem pokračovať. Tvoj meký pištek, tvoj boštek, ktorý dávaš, nás všetkých teší. My milujúc jazyček tvoj jemný, pusinky ti vrátiť.
0: Stop.
1: Chtiac?
0: Tak na tom sa podieľať nebudem. Ja som vedel, že toto nie je poriadna múza pre mňa. Vieš, neviem tvoriť, keď nie som presvedčený.
1: Ale veď ty buď presvedčený o svojich strofách. Ja idem v moju strofu.
0: Dobre,
1: takže,
0: kostička smradľavá na zemi leží. Kto ju uprace? Zas musím do nej ja kopnúť. Nepáči sa mi to.
1: Samá hlúposť, pokračujem ja. Mne sa to páči. Kostička voňavá, tuhľa už leží, pripravená pre lejkin jazyček, ktorý sa teší.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky. Posledné štvrtkové správičky sú tu. Pozdravuje vás Naty. Do košickej zoo pricestoval nový leopard. Má len 2 roky a nádherné oči. Príďte sa s ním zoznámiť naživo. Umelá inteligencia pomaly, ale isto ovláda svet. Ujo Tomáš ale pripomína, že nám má slúžiť na dobré veci. Je preto potrebné ju využívať s rozumom.
1: My máme dáta, ktoré ukazujú, že už 80% detí a mladých ľudí a deti používajú tieto nástroje dennodenne. My už sme to dostali do našich učebných osnov. Že deti sa nerozprávajú, že deti nechápu niektoré v tom svete, do ktorého sa narodili, že tá umelá inteligencia je stroj, že to není ich kamarát, ktorému sa majú zdôverovať. Že nie všetko, čo ona hovorí alebo píše, že je správne.
0: Nezabúdajme, že stroje nikdy nenahradia priateľov. A skúsme venovať čas práve im, a nie technológiám. Viete, kto má najdlhší chvost na svete? Rekord drží kobila Jenny. Meria úchvatné 4 metre. Denne sa o jej chvost starajú majitelia aj 5 hodín. Ak vám bolo správiček málo, naláďte si nás znova o 6.30.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Budem pokračovať.
1: No dobré.
0: Dobre, takže skúsim, áno? Takže. Takto. Vonku na prechádzke, tá radosť, ten haukot, už pripravený aport je, och, ten štekot, štekot. I radosťou bežkajú meké lapky, i tešia sa všetky okolité hauky. Hau, hau, hau, rečujú takto chtiac, lejkin aport,
1: stratil sa v rieke.
0: Stratil sa nechtiac. I mamka nezaháľa, loptičku vyberá z taštičky, kde i piškótky pripravené sú i vodička.
1: Neviem, či sa mi páči tá báseň.
0: Mne sa to tak páči. Ja sa tak teším, že práve v tejto chvíli nás počúva aj môj psík.
1: Nemá ani hlavu, ani pety.
0: Teší sa, ale môj psík má aj hlavu, aj pety. Všetko má. Všetko má, i labky má, chvostík má.
1: Ale a nemá peknú báseň.
0: Jakže nemá peknú báseň, veď to je jedno z najkrajších tvorivých období, aké som kedy zažila.
1: Mne to len príde, že hovoríme, čo nám prvé napadne, Janka. Nemá ale to žiaden rytmus. Tvorba.
0: Tu máš papier, píš, píš, tvor.
1: No ja mám pocit, že to je len nejaká asociačná hra. Poviem slovíčko a potom ďalšie slovíčko súvisiace s psíkom.
0: Tvorivo pristupujú umelci k tvorbe. Tie asociácie, tie pocity, čo majú, kladú na ten papier.
1: No mne sa to nezdá, že by to bolo lapky, také ľahké.
0: Láska v srdci, horí mi jak plameň z ťaby, mocno silný. No, čo povieš na toto?
1: Au.
0: Láska hrejivá, čo psík dáva, je viac, jak kedy ti človek dáva.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, dám tomu ešte jeden pokus, hej.
1: Čomu?
0: No tým básňam.
1: Myslíš o Haukovi?
0: Práve, že tento pokus by som chcel zavrhnúť a že skúsme zabudnúť na to, že by sme písali báseň o psíkovi,
1: no,
0: o Haukovi.
1: No to nikdy nezabudnem.
0: No dobre, tak nezabudni, ale máš teraz vytvoriť druhú báseň a nájsť nejakú tému, ktorá tebou hýbe, ktorá ťa poháňa, ktorá ti nedá spať. Hej, že vymysli nejakú tému.
1: Dobre.
0: Tému básne. Čo v sebe riešiš? Čo také by si chcela dať svetu? Tvoje myšlienky.
1: Chcela by som dať radosť. Mier.
0: To je také všeobecné, radosť, mier.
1: Tvoja hlava je všeobecná. No tak, ale vo mne je to veľmi konkrétne. No dobre, tak teda...
0: Ale dajme tomu, že radosť z maličkosti. Hej, musíš byť trošku konkrétnejšie. Alebo z čoho? Radosť z peňazí, radosť zo slávy.
1: Aha, dobre, radosť z maličkosti.
0: Ale veď to je moja myšlienka.
1: Veď, ale zapisujem. Vďačnosť.
0: Vďačnosť za malé veci?
1: Áno,
0: to mám, to je perfektné, veď ty si malá ako Janko Hraško.
1: Za malé
0: veci. Ty si
1: veci.
0: Veľmi maličká a ty sa vieš tešiť z maličkosti. Si ano. Vďačná za maličkosti.
1: Uh-huh.
0: Nech je to o maličkostiach. Uh-huh,
1: maličkosti.
0: Hľadajme v maličkostiach veľké veci. To je pekná téma na báseň. Uh-huh. Je?
1: Dobre, tak teda. No. Čo vo svete dôležité pre človeka je? Dôležité je vďačným byť. Ďakovať každý deň za to, že na svete môžeme žiť. Svet vážiť si všetko, čo vôkol nás je. Každý deň ďakovať za hojnosť, čo radosťou je. I za každú maličkosť, bo tá hojnosť tvojou je. Hojnosťou tvojou je. I ten mier je dôležitý je. V srdci ho maj, všade ho rozdávaj a uvidíš, jak dobre sa bude mať každý človek i každý deň bude maj. Lebo maj láskou oplýva.
0: Koniec.
1: Maj láskou časom je.
0: No v najlepšom treba skončiť. Už sa mi zdá dlhá tá báseň. Už sa opakuješ. Ale môžem akože ti poďakovať alebo pochváliť ťa.
1: Ale...
0: Že tam nebol spomenutý psík, ani labky, ani pišťovček. Pišťovtek.
1: Pišťovštek.
0: Ani mistička.
1: Mistička, pišťovtekáš.
0: Nič nebolo. Prechádzka,
1: ale...
0: abort.
1: Teším
0: ide sa.
1: O to,
0: že... Ja sám.
1: Niektoré básne sú veľmi dlhé. Sú to básnické skladby veľakrát. Kam zase zmizol?
2: Počúvaš Detské rádio.

srdiečka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

chlapke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapísal.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Kamoši, s Jankou sme práve prišli na to, že napísať báseň nie je až také jednoduché. Je to veľké umenie. Myslím si, že Janka stále nie je presvedčená.
2: O čom? Ja som o všetkom presvedčená. Ja sa práve, že neviem zbaviť rímovania teraz.
1: Takže ty si myslíš, že ja si píšem, už napísala tvorím 30 básni, ako tak počítam, a že sú všetky dobré, hej?
2: Bude to veľká básnická skladba.
1: Aha,
2: tak neviem, či sú dobré, ale ja ich budem po celý rok na nich ešte pracovať. Ja ich budem ladiť, čistiť, prepisovať, spisovať, zapisovať. Budem ich upravovať, budem na tom pracovať.
1: Vydáš knihu, nejakú zbierku?
2: Vydám básnickú zbierku a bude sa volať Janka Lásky čas.
1: Lanka. Nie.
2: Janka Lejka čas. Lejky čas. Lejky čas.
1: Dobre, a môžem ilustrovať
2: Lejky,
1: tú knihu?
2: Lejky Láska čas. Môžeš ju ilustrovať.
1: Budem tam kresliť nejaké pekné kresby.
2: Vieš nakresliť psíka?
1: Samozrejme, jedným ťahom.
2: Dobre, dobre, si prijatý. A vieš nakresliť srdiečko?
1: Samozrejme, srdiečko. Dobre. Viem, to je
2: slniečko?
1: Ľahké.
2: Slniečko?
1: Aj slniečko.
2: Dášť?
1: Dášť tiež.
2: Mráčiky?
1: Počkaj, Janka, veď to bude veľmi taká explicitná kniha, veľmi jednoduchá. O čom to rozprávaš? To bude len o láske, o slnečných lúčoch, o psíkoch, o daždi.
2: Tvoja hlava je explicitná. Veď čo je najdôležitejšie na tom svete? Láska, slniečko, mraky, dážď, voda a psíky.
1: Tak to všetko viem nakresliť.
2: No. A ľudia samozrejme. Ľudia a zvieratka. Tak, dôležité.
1: Kamoši, takže asi necháme Janku tvoriť. Myslím si, že sa do toho pustila s veľkou verbou a nebudeme jej preto brať ilúzie a nadšenie.
2: A ten koník.
1: Veď je to krásny čas, keď pracujeme na niečom, niečo vytvárame, a preto ten krásny čas Janke aj zanechajme a nechajme ju v tom.
2: I koník je a koník.
1: A my si pustíme večerníček, nejakú peknú rozprávku a oddychneme si od Jankyných básní, psík, na čo sa veľmi teším. Psík, počujete?
2: Večerníček.
1: Psík, večerníček.
2: A popapá si k tomu meskový venček.
1: Kamoši, teším sa na vás zajtra.
2: Som taká šťastná.
1: Si šťastná?
2: Som šťastná. Čaute, kamoši.
1: Čaute.
3: Počúvaš Detské rádio.
4: Toto je hlúpa Dora.
5: A toto je hlúpy Jano.
4: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
5: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
4: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
5: A tak stále vyšli na posmech.

0: Pari sa znovu zberáš na cestu, muž môj.
1: V meste mi treba kadečo nakúpiť.
0: Tejto jari si tam už po dva razy bol. Všetkého máme nadostať, aj céry vždy dostanú, na čo si pomyslia.
1: Najmladšia ma trápi.
0: A či je niečo chýba?
1: Často ju vidím zamyslenú. Blúdi záhradami, ako by niečo hľadala.
0: Túži popierku finista, jasného sokola.
1: Neposmievaj sa, žena.
0: A čo, ak taký vták ani svetom nelieta?
1: Nadarmo by si o ňom ľudia nevraveli.
0: Nemal by si na také výmysly dať.
1: A čo, ak to nie je výmysel? Čo, ak pod modravou oblohou lieta vták, ktorého perie hrá všetkými farbami?
0: Možno máš pravdu, ty možno ja. Ale povedz mi, na čo by jej bolo pierko toho tajomného vtáka?
1: Nemám tušenia, žena. Len jedno viem. Kým ho nebude mať, nenájde pokoj.
2: Počuli sme, že sa chystáte do mesta, otecko.
1: Tak je, dcéra moja najstaršia.
2: A na dlho?
1: Len čo všetko.

0: Ak také uvidím, zaraz ich kúpim. A čo ty, dcera prostredná, po čom túžiš?
1: Prinesli ste mi šatku na hrdlo, aj prsten s drahokamom, ale keby ste mi kúpili perlový náhrdelník, do smrti by som vám bola vďačná.
0: Aj ty dostaneš, po čom túžiš. A tebe, moja najmladšia?
2: Mne nič netreba. Iba, ak by ste na svojich cestách videli pierko finista jasného sokola.
3: Tvary si sa na rozume pomiatla. Či to svet chyroval hľadať pierko nejakého vtáka? Iba, čo si ho sa zarmútila.
0: Nie. Pre iné som smutný. Po dva razy ma šťastie obišlo a vrátil som sa s prázdnymi rukami. Aj tretí raz ma minie.
2: Netrápte sa, otec. Možno sa vám raz tajomné pierko podarí nájsť.
0: Len aby si mala pravdu, dcerenka.

0: dobrý človek. Či nemáš dačo, čo by hrdlo zvlažilo?
1: Niečo sa nájde, pútnik.
0: Ďakujem. Dobrá vodička, pramenistá. A čože si taký smutný? Vali si na jarmoku zle pochodil?
1: A ako si uhádol?
0: Na očiach ti vidieť, že máš trápenie.
1: Hej, mám. Pre staršie céry veziem bohaté dary. Iba tej najmladšej už po tretí raz nenesiem nič.
0: Vali si na ňu zabudol?
1: Nik z tých, čo som postretol, nechyroval o dare, po ktorom moja dcéra túži.
0: No a či nie je z tohto sveta, že o ňom ľudia nevedia?
1: Možno aj vedia, ale mlčia. Do reči sa nechcú pustiť.
0: Nože mi výjav, čo tvojej dcére tak učarilo.
1: Pierko finista, jasného sokola.
0: Ak sa iba preto trápiš, vezmi si túto skrinku. Nájdeš v nej, čo hľadáš.
1: Za čo mi ho dáš?
0: Nie je na predaj. Môže patriť iba tomu, kto ho hľadá.
1: Počkaj, pútnik. Pútnik, počkaj! Ako by sa za ním zem zavrela. Ani chýru, ani slichu po ňom neostalo.

0: nevládzem, sestrička.
1: Keby si si bola od oca zažiadala atlasové topánky, nezmohla by ťa únava. Samé ma svetom nosia.

0: poznám vzácnejší dar, ako je môj prsten s diamantom. Keď sa naň zahľadím a niečo by som to ostrej žiary slnka pozerala.
1: Nevyrovná sa mojim diamantovým náušniciam?
0: Havari, chceš povedať, že sú krajšie, ako je môj diamantový náhrdelník?
1: Videla som už ona kvejšie.
0: Krajšie, hovoru, nie?
1: To si myslíš len ty.
0: Ale zase ma chceš rozhnevať.
1: Každý ti to povie?
0: Každý nie. Najmladšie spomedzi nás povedala, že mu nie je to páru.
1: A či sa tá vo vzácnych kameňoch vyzná? Namiesto klenotu drží v šperkovnici vtáčie pierko.
0: A ešte sa s ním aj zhovára?
1: Pravdu vravíš?
0: Na vlastné uši som počula, ako sa mu privráva.
1: Možno si sa mýlila.
0: Ak neveríš, sama sa môžeš presvedčiť. Postavíme sa dnes večer za dvere jej komnaty a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Pozdravujem ťa, krásna dievčina.
1: A ja teba, cárovič.
0: Trápi ťa niečo?
1: Večer, čo večer beriem do rúk pierko, čo hrá všetkými farbami. Poláskam ho, pohladím a hodím na zem. V tú chvíľu zoberie na seba tvoju podobu.
0: Preto si smutná?
1: Bojím sa, že sa mi raz stratíš v širom svete.
0: Keby si aj pierko pustila do polí a lesov, premení sa na jasného sokola. A ten sa bude noc čo noc vracať k svojej dievčine.
1: Čo ak ku mne cestu zabudne?
0: Vždy k polnoci zaklope na obločík krídelkom. Lena by si mu ho nezabudla otvoriť.
1: Vary by som mohla.
2: S kým sa to zhováraš, sestrička?
1: S nikým.
2: Otvor. Prečo sa v ostatnom čase zamykáš?
1: Leď si pierko do šírého sveta. Polietaj si a k polnoci sa mi zase vráť. Už idem, sestričky.
3: Čudná si zostala, sestra. Vyhýbaš sa nám? Aj na jedlo zabúdaš?
1: Nie som hladná.
3: Poď s nami. Spoločne si zábavku vymyslíme.
1: Vonku sa už zotmelo.
3: Poprechádzame sa pri mesačnom svite v otcových záhradách. Hm?
1: Noci sú chladné.
3: Vypí tento nápoj. Zahreje. Pí. Musíš vypiť všetko. Až do dna.
1: Nohy mi oťaželi. A na oči mi sada únava.
3: Zaspala? Kým mesiace spolnoc neprejde, neotvorí oči tajomnej zeliny, z ktorej sme jej nápoj navarili.
2: Lebo to vtedy bude mať nad ňou moc.
3: Uložme ju na posteľ. A teraz rýchlo do roboty, kým sa jej milý vráti, nastrkáme do okien ostré nože.
4: Bude sa ten čudovať, ako ho milá víta.
0: Oh.

0: ako dievčina, pôvod sa naplnila. Spomeň si, čo si sľúbila. Ach, krídlo mi dorezali ostré nože.
1: Či som len tu spala?
0: Aspoň sa mi ozri, dievčina.
1: Finist, jasný sokol, už si sa mi vrátil. Zaraz ti otvorím. Ach, nohy ma nechcú poslúchať. Krôčik nespravím.
0: Čas sa mi naplnil, dievčina. Musím letieť za hory, doly, do 77. krajiny. Ak ma rada máš, vyhľadaj ma. Keď zoderieš 3 páry železných čižiem, polámeš 3 železné palice a požuješ 3 železné bochníky, nájdeš ma!
2: Uletel ti sokolíček?
3: Na nožoch si krídlo skrvábil?
1: Ďaleko nedoletí. Čo ste tu urobili, sestričky?
2: Vari, len za ním nechceš plakať.
1: O všetku radosť ste ma pripravili.
2: A za ním tak banuješ, vyber sa do 77. krajiny a nájdi si svojho sokolíka.
1: Nebudem mať pokoja, kým ho nevyhľadám.

Či nemá konca táto hustá hora? Prvý pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu zlámala. A prvý železný bochník zožula. Čo je to za čudo? Chalúbka na kuracej nôžke? A niečo by spod zeme vyrástla? Na všetky strany sa krúti? Na chvíľu nezastane? Nože sa obráť ku hore chrbtom a ku mne predkom. Schovaj ma pred tmavou nocou, chalúbka.

0: veky tu o človeku nebolo chýrovať a odrazu mi hľa do chalupy vojde. No len poď ďalej, dievčina. Vary si sa len nezlakla. Nemusíš sa strachovať. Celý deň zo mňa blesky sršali, ale k večeru sa mi ako obyčajne vrátila dobrá vôľa.
1: Nemajte mi za zlé, starenka, že som vám do chalúbky vošla. Už ani neviem, koľkými hustými horami som prešla, koľkým bahnitým močiarom sa vyhla a na ľudské obydlie som nenatrafila. Keď som zbadala chalúbku na kuracej nôžke, nazdala som sa, že ma v nej na noc prichýlia.
0: Vyspiť si ti usteliem, na stôl pre teba naznášam. Len mi povedz, kam sa poberáš.
1: Sama neviem, kde sa mi končí cesta. Finista jasného sokola mi treba nájsť v šírom svete.
0: Finista? Vravíš?
1: Sestry si zmysleli, že ho zahubia a tak mi uletel. Pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu dolámala. Železný bochník požula. No milého som nenašla.
0: Netráp sa. Pomôžem ti a zlého nespravím. Dobre počúvaj, čo ti vyjavím. Tvoj jasný sokol býva v kryštálovom paláci so zlatou pavlačou a striebornou strechou. Žije si tam a nemyslí na teba. Opantala si ho zlá cárovna, čo mladého junáka pred rokmi na sokola zmenila, lebo nechcel, aby sa mu stala ženou. Mohla si ho vyslobodiť, ale ty si mu včas okno neotvorila. No sa musel vrátiť k tej, čo na neho sokoliu podobu privolala.
1: Tušila som, že ho zlé postretne.
0: Ale nehorekuj, ešte ho môžeš zachrániť.
1: Povedz mi, starenka, či ďaleko odtiaľ to stojí palác, o ktorom si vravela?
0: Veru, veru, ďaleko, dievčina. Ty si ma starenkou, a nie babou Jagou nazvala. Nuž ti dám za to dobrú radu. Ak chceš nájsť Finista jasného sokola, vydaj sa na cestu k mojej sestre. Ale maj sa na pozore, je ešte horšia ako ja. Ak ťa nezahubí, ukáže ti cestu k milému.
1: U teba som dobre pochodila. Možno ma ani pri nej šťastie neopustí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si toto vretienko. Vykoná ti dobrú službu. Keď prídeš k palácu so striebornou strechou, vyjde za tebou cárovna a bude chcieť vretienko kúpiť. Daj jej ho, ale žiadaj zaň iba jediné. Aby ti dala pozrieť na Finista.
1: Urobím, ako si mi nakázala, starenka.

0: takejto hore som jak živne bola. Stromy sa oblohy dotýkajú a tak nahusto stoja jeden vedľa druhého, že pre ne na slnko nedovidieť. Druhý pár čižiem som zodrala. Druhú železnú palicu zlámala. Druhý železný bochník požula a hora sa predo mnou nerozostúpila.
1: Čo tu hľadáš, dievčina?
0: Kde sa tu berieš, starenka?
1: To by som sa mala spýtať ja teba. Nevidíš, že stojíš pred mojou chalúbkou?
0: Naozaj? Chalúbka na kuracej nôžke. Teda som na konci svojej cesty.
1: O akej ceste hovoríš?
0: Tvoja sestra ma na ňu napravila.
1: Vravíš sestra? Nože teda vojdi. Lenže sa ti podarí prekročiť prah mojej chalupy.
0: Zastaň na chvíľu, chalúbka. A zvrtni sa ku hore chrbtom a ku mne predkom. Ušami zem zametáš? Vlasy sa ti dubkom postavili?
1: Nikdy som tú človeku nechyrovala a odrazu mi do domu príde, pred oči sa pchá.
0: Ak som ťa tak veľmi nazlostila, starenka, tak pôjdem ďalej.
1: Najskôr mi povedz, po čo si prišla.
0: Hľadám Finista, jasného sokola.
1: Lenči, nejdeš neskoro.
0: Vari ho zlé postretlo?
1: Na svadbu sa chystá, tvoj milý, a nevesta dievčenskú rozlúčku oslavuje.
0: Možno sa mýliš.
1: Nikdy sa nemýlim. No, čo tu horké slzy prelievaš, Abyťa? No, ešte sa aj ja rozplačem, hoci sa mi nikdy slzy do očí netisnú. Ľahni si spať. Ráno je múdrejšie ako večer. Dovtedy načo vyhútam.

0: Vstávaj, dievčina. Veď si ty na cestu vychystaná. Vary si celú noc oka nezavrela.
1: Ešte pred brieždením som sa zobudila. Musím prísť k Finistovi jasnému sokolovi, skôr ako sa mu iná stane ženou.
0: Čaká ťa dlhá cesta.
1: Naprav ma na ňu, starenka.
0: Musíš sa pobrať k mojej sestre. Chodník, čo sa nad mojou chalupou stáča, ťa k nej privedie. Len či ťa nezahubí, horšej stvorí široko ďaleko niet. Tú veru slzami ako mňa neobmekčíš.
1: Ty si mi bola, starenka, na dobrej pomoci. Možno sa mi aj u nej dobre povodí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si tento strieborný tanierik so zlatým jablčkom. Jablčko nie je hociaké. Samo sa po tanieriku kotúľa a v tanieriku sa ani v zrkadle celý svet ukáže. Cárovna bude chcieť od teba tú zázračnú vec kúpiť. Ale ty jej ju daj až vtedy, keď ti dovolí pozrieť sa na svojho ženícha.
1: Ďakujem za dobrú radu, starenka.
0: Len ty neďakuj a pusti sa zaraz na cestu. Keď ostatný pár či žien zoderieš, ostatnú palicu zlámeš a ostatný bochník doješ, zastaneš pred chalúbkou na kuracej nôžke, v ktorej býva ďalšia z mojich sestier.

0: Nikdy tu nebolo po človeku ani chýru, ani slichu. A odrazu mi až do domu príde, na lyžičku si sadne a do úst sa pýta. Prečo nejdeš ďalej? Ale sa pri dverách krčíš, dievčina. Dostala si strach.
1: Čudná si ty, starenka. Bradou sa o zem opieráš? A nosom do povale zadieraš?
0: Robím to vždy, keď ma hnev pochytí.
1: Ale čože ťa tak nazlostilo?
0: Och, len čo som zadriemala, vytrhla si ma zo spania.
1: Nemaj mi to za zlé. Dlho som putovala, kým som prišla ku tvojej chalúbke na kuracej nôžke.
0: Bari si len preto toľkú cestu prešla, aby si ma o dobrú vôľu pripravila.
1: Noc ma v tmavej hore zastihla. Svetlo chalúbky ma k tebe priviedlo.
0: A ktože ti dovolil vojsť? Ha?
1: Klopala som.
0: Klameš.
1: Možno ste ma v spaní nepočuli.
0: Aj keby som najhlbším spánkom spala, začujem každý šuchot. No, mauč, prečo nič nehovoríš?
1: Nechcela som vás rozhnevať. Iba som sa vás chcela spýtať.
0: Na nič sa nevypýtuj, inak do rána oka nezavriem.
1: Vyčkám teda svitanie.
0: Á, frau, aj tak by som od zvedavosti nezaspala.
1: Nechyrovala si, starenka, o Finistovi, jasnom sokolovi?
0: Aj čože vy nie. Nenadarmo už 1000 rokov po zemi chodím a v Mažiari popod nebo lietam. Všetko som videla a všetko som počula. Zakrátko bude mať tvoj Finist svadbu.
1: A ja som sa nazdala.
0: Čo si si ma len nemyslela, že bude čakať za teba?
1: Sľúbil, že ma nikdy neopustí.
0: A či si sa na rozume pomiatla? Len sa na seba pozri. Vari by sa Finistovi mohla zapáčiť taká otrhaná dievčina.
1: Nebývala som vždy taká.
0: Ruky i nohy ti konáre stromov dodriapali, aj nohy máš bosé.
1: Na večer som posledný pár čižiem zodrala.
0: Ešte by si Finista jasného sokola vyľakala. Aj len sa ty pekne vráť domov a na milého zabudni.
1: Nemôžem sa vrátiť bez neho?
0: Na, rob ako chceš. Ale ma už nechaj spať. Búha. Aj ty si láni. Tamto k peci.
1: Či už spíš, starka?
0: Horkýže. Na palác so zlatou pavlačou myslí.
1: Aj tebe sa uľútilo, Finista?
0: Iné ma trápi. Široko, ďaleko niet tvora, čo by sa mi v zlobe vyrovnal. Iba cárovna. Len čo oči otvorí, už je na Finista zle nedobre. A čo deň je zlostnejšia, raz bude možno horšia ako ja. Čo? Čo keby som ju o Finista pripravila.
1: Och, a hádam by si ho len nezahubila.
0: Uvidím.
1: Nerob to, starenka, nerob.
0: A čo? Čo? Vary, mám pomôcť vám dvom?
1: A? Keď spolu s Finistom odídem, cárovná sa od hanby pred ľuďmi ukrie, že jej iná ženícha odviedla. Nik si už na ňu nespomenie.
0: Hej, možno máš aj pravdu. Dobre teda. Pomôžem ti.
1: Oh.
0: Vezmi si tento zlatý rámik so striebornou ihlou. Ihla nie je hociaká. Keď ju zapichneš do látky, sama šije a vyšíva. Cárovná bude chcieť od teba tento zázrak kúpiť, ale ty ho za nič inšie nedávaj. Iba ak ti dovolí pozrieť na svojho ženíka.
1: Joj, budem na teba za to v dobrom spomínať.
0: Skôr, ako sa začne brieždiť, pusti sa cestou, čo sa nad chalupou krúti. Okolo overa, hora pred tebou začne retnúť a bude čoraz jasnejšia. Potom sa ti ukáže belasé more, široké a nekonečné. Na jeho brehu stojí palác s kryštáľovými stenami, zlatou pavlačou a striebornou strechou. Sadni si na breh a vyčkaj,

0: ideš?
1: Už idem.
0: Kto je tá dievčina? Nikdy som ju na pobreží nevidela.
1: Od rána na brehu mora vysedáva. Pradie, z kúdele nitku vyťahuje. A tá nitka nie je obyčajná, ale zlatá. Neklameš, pestúnka? Naozaj je zlatá. Oslepuje ani slnce, cárovna.
0: A kde vzala to čarovné vretienko?
1: To veru neviem.
0: Poď, kúpime ho od nej.

0: Páči sa mi tvoje vretienko, dievčina. Predaj mi ho.
1: Nie je na predaj.
0: Dám ti za ne, koľko si zažiadaš?
1: Nedám ho za nejaký peniaz.
0: A za čo teda?
1: Len ak mi dovolíš pozrieť sa na svojho ženicha, bude ti patriť.
0: Prečo by som nedovolila? Vezmi vretienku a poď so mnou do paláca.

0: Tu chvíľu počkaj, dievčina. A ty poď so mnou, pestúnka.
1: Ver jej, chcete naozaj ukázať svojho ženicha?
2: Hlúpaňa.
1: Uspím ho.
2: A čo by sa mu ako privrávala, slovka z neho nedostane.
1: A keď sa Finist prebudí,
2: nebude mať ani tušenia, že sa na neho v spánku dievčina prizerala.

0: Ja som svoj sľub splnila. Teraz je rad na tebe, dievčina.
1: Vezmite si vretienko. Je vaše.
0: Či si sa s mojím ženichom zhovárala?
1: Slovka nepovedal.
0: Možno si sa mu slabo privrávala.
1: Tvrdo spal.
0: Dlho po podoblohu lietal. Vždy, keď sa vráti z výšok, tvrdo zaspí. Pestunka, vyprevať dievčinu. Čas pokročil. Treba sa mi na svadbu chystať.

0: Či to kedy svet slýchal?
1: Čo vás tak rozhnevalo, cárovna?
2: Zase sedí na tom istom mieste ako včera?
1: Naozaj. Dievčina, čo vám čarovné vretienko darovala.
2: Čo sa tu ešte potuluje?
1: Možno sa nemá kam podieť. Preto na brehu mora vysedáva.
2: Čože by nemala? Pozri, s čím sa zabáva. Zlaté jablčko po striebornom tanieriku kotúľa. S takým bohatstvom by ju hoci kto prichýlil. Musím za ňou. Chcem ten tanierik.
1: Nemôžeme, cárovna. Zanedlho sa začnú svadobní hostia schádzať.
2: A nech vyčkajú. Zajdem za dievčinou a kúpim od nej tú krásnu zábavku.

0: ten tanierik, dievčina. Nech sa naň zblízka pozriem.
1: Rada cárovna.
0: Takú zázračnú vec som doposiaľ v ruke nedržala. V tanieriku, ako v zrkadle, všetko vidieť. Zámorské krajiny, cudzokrajné mestá, lode na mori, aj stáda na pastvinách, hory vysoké, nebo hlboké. Predaj mi ho, dievčina.
1: Nie je na predaj. Nepredám ho za nejaké peniaze.
0: A za čo teda?
1: Iba, ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Zaraz by ti patril.
0: Ak iba toľko žiadaš, daj mi tanierik a poď so mnou do paláca.

0: Či som len tu spal?
1: Mal si nepokojný spánok, Finist.
0: Zdalo sa mi, že tu takto bol.
1: Mýliš sa. Nik nemôže bez môjho zvolenia vojsť do tejto komnaty.
0: Najisto som počul dáky plač a nárek nad sebou.
1: Prisnilo sa ti.
0: Chcel som sa presvedčiť, či v komnate takto nie je, ale nevládal som otvoriť oči. Ani čo by mi ich niekto olovom zalial.
1: Bol to iba ťaživý sen.
0: Chcel som sa tomu nariekajúcemu dobrým slovom prihovoriť, ale ani čo by mi takto ústa železom zapečatil, nemohol som prevravieť.
1: Zaraz prestaň s takými výmyslami, ak ma nechceš rozhnevať.
0: To by som nerad, cárovna.
1: Tak už o tom mlč. Radšej mi povedz, či si sa na zajtrajší deň prichystal.
0: Teda už zajtra bude naša svadba.
1: Nezdá sa, že by si sa radoval?
0: Urobím, ako budeš chcieť, cárovna.
1: To je už iná reč. Ale beda ti, ak sa budeš takto chmúriť, keď svadobní hostia za stoli sadnú.
0: Aj svadobných hostí si pozvala.
1: Či som s tým mala čakať na teba? Veď si ty nie na nič súci. Iba čo po podoblohu lietaš a po kútoch vzdycháš.
0: Nože mi otvor ostatný raz okno, cárovna. Nech si naposledy slobodne po šírom svete polietam.
1: Leď si, keď sa ti žiada. Ale na večer nech si nazad.

0: Povedz, dievčina, ako si prišla k zlatému rámku a striebornej ihle, čo sama vyšíva?
1: To vám nemôžem prezradiť.
0: No, tak nám aspoň porozprávaj o krajine, z ktorej si prišla.
1: Leží ďaleko od týchto brehov?
2: Čo tu nečinne postávate? Zaraz si choďte po robote. A ty, dievčina, ukáž, čo to máš za čudo?
1: Rada cárovna.
2: Naozaj krásne. Kúpim od teba tú zázračnú vec?
1: Nemôžem ju predať. Nedám ju za nejaké peniaze.
2: A za čo teda?
1: Iba ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Patril by ti.
2: Nemôžem. Dnes máme svadbu. Musí sa prichystať.
1: Nezdržím ho dlho. Iba sa naň pozriem a pôjdem.
2: Ak inak nedáš, kochaj sa ním. Len nech je ten rámik môj. Pestúnka! Odveď dievčinu na zámok a sprav to, čo včera.

0: oči ani do tretice neprevravíš. Finist, jasný sokol. Zobuď sa. To som ja. Tvoja milá k tebe prišla. Tri páry železných čižiem som zodrala. Tri železné palice polámala. Tri železné buchníky požula, kým som ťa našla.
1: Čo ma to popálilo?
0: Moja slza. Už tri dni nad tebou plačem. Tri dni sa ťa pokúšam zobudiť.
1: Či si to naozaj ty, dievčina?
0: Bála som sa, že ma nespoznáš.
1: Akože by som mohol na teba zabudnúť, keď si mi po celý čas zmysle neschodila, či som popod oblohu lietal, alebo v komnate líhal. Splnila si svoj sľub. Vyslobodila si ma a ja už nikdy na seba nevezmem sokoliu podobu.
0: Len či som neskoro neprišla. Keď sa ti už svadba chystá.
1: Viac nad nami zlé nemá moci. Nože, vyjdi so mnou na Zlatú Pavlač. Utíšte sa na chvíľu, ľudkovia. A rozsúďte svojím rozumom, s ktorou ženou mám žiť a svoje roky tráviť. Či s tou, čo ma predávala, za hračky, zábavky vymieňala? A či s tou, čo 77 krajín prešla, troje železných čižiem zodrala, tri železné palice dolámala a tri železné bochníky požula, kým ma našla?
2: S tou ženou prežívaj a svoje roky tráv, čo 77 krajín preputovala, tri železné bochníky požula, troje čižiem zo železa zodrala a tri železné palice dolámala.
3: Počúvni, starenku, Finist!
4: Múdro ti radí!
2: Tu, čo ťa za hračky, zábavky predávala, vyžeň, aby tu už o nej nikt nechyroval.
5: Nech odíde! Nie tu pre ňu miesta!
1: Rád vás počúvne. A teba, dievčina, ešte dnes pojmem za ženu. Spoločne to budeme nažívať, dobra užívať a zlému

0: Večer s detským rádiom.
1: Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u

ruky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené, krásne, krásne popletené.

0: Jeden starý král mal len jedného jediného syna. Keď cítil, že mu ubúda síl, zavolal syna a tu viac už len pošepky. Takto k nemu prehovoril.
1: Syn môj drahý, vidíš, v akom som spôsobe. Darmo je, musíme sa rozlúčiť. Ale chvála Bohu, máš už svoj rozum. Myslím, že sa i bezo mňa budeš správať, ako sa svedčí. Len jedno tiež te radím. Svetu neveľa ver a maj sa pred ním na pozore. Ľahko ťa oklame. Kráľovstvo ti zanechávam veľké. To múdro spravuj a bude dobre tebe i tvojim poddaným. Okrem toho ti zanechávam ešte jeden poklad. I nad samé kráľovstvo väčší. Nájdeš ho vo dvore pod studňou. Ten si vezmi a užívaj opatrne.

Tá sa, chlapi, do roboty. Najskôr vyťahajte zo studne vodu a potom budete kopať do hĺbky. Len sa do nej celou silou rúbte. Nože, len skutí, len sa pochlapte. Dobre vám zaplatí.

0: Aby ho! A toto je už čo? Toto sme kráľu náš v tej žabici našli.
1: Devničku? A takú spráchnivelú? No, verti mi to za poklad. Ach, darebáci akýsi. A to je čo?
0: Meštek,

0: Aký si len milostivý.
1: No, veď si zaslúžite. No, a teraz si už choďte svojou cestou.
0: Ďakujeme pekne ešte raz. Dovidenia.
2: No, pozriem sa, čo ešte na písme stojí. Kto na tejto píšťalke zapíska, koľko chce, toľko sa mu vojska nastavia. A kto si tento opasok opáše, kde si len pomyslí, naraz sa tam nájde.

0: pár rokov mu prišlo na um, že by bolo dobré, keby sa oženil. Obliekol sa do najkrajších šiat a zapískal na píšťalke. Tu sa hneď sila vojska pred ním postavila. A tak poď k susednému kráľovi na vohľady.
1: Čo znamená takáto návšteva?
2: Nič, pane. Prišiel som k vám na vohľady.
1: Ak teda s takým úmyslom prichodíš, si srdečne vítaný a pozývam teba i tvoju družinu k môjmu stolu. Vítaj teda a prekroč prach domu môjho. A toto je moja dcéra.
3: Vítaj, udatný cudzinče.
2: Vďaka za privítanie.
1: Ako sa ti páči, moja dcéra?
2: No, je naozaj očarujúca.
3: Oh, si galantný cudzinče. Pripíme si na tvoj príchod.
1: Na zdravie. Cíť sa tu ako doma. Teraz vás trochu nechám. Idem sa pozrieť po druhých.
3: Tak, na vohľady si prišiel. A či budeš vedieť svoju žienku riadne uživiť?
2: No, o to sa teda naozaj nemusíš stráchať. Mám taký mešec, z ktorého natrasiem dukátov, koľko sa mi zachce. Pozrieť.

Pomaly prišla noc. Každý sa pobral na odpočinok. Keď už mladý kráľ dobre spal, prikradla sa prefíkaná princezná k jeho šatám, dukátový mešec vzala a na jeho miesto strčila druhý. Ráno sa mladý kráľ odobral a ponáhľal sa domov hotoviť svadbu. Tomu dačo bolo treba vyplácať, vytiahne mešec, potrasie. Nič. Trasie znova, potrasie i tretí raz, ale dukáty nechcú a nechcú padať. Prizrie sa mu lepšie a vidí, že je to nie ten jeho mešec. Nahnevaný vytiahne píšťalku, zapíska, vojsko stojí v rade, vyskočil na koňa a letel na čele vojska rovno k susednému kráľovi.

0: Aj synu, ale si chytro svadobnú hostinu prihotovil.
1: Miešok mi tu takto vzal. Kto z vás ho má? Sem s ním, lebo vám všetkým bude veda.
2: Áno, milý môj, tu si si ho nechal. Poď len pozrieť, už ti je v zlatej devničke skrytý. A mohol si sa on nebáť, veď čo si u mňa necháš, ako by u teba bolo.
1: No, myslím, veru, pravdu máš. Poďme všetci zapiť toto nedorozumenie.
2: Och, taká som rada, že si zasa pri mne. Rád ma vidíš.
1: Veru, rád.
2: To je dobre, tak sa mi páčiš. A toto tu, čože ti z vrecka vytrča?
1: Píšťalka.
2: Píšťalka?

0: tady s ňou chodíš na jarmok prstienky predávať?
1: Veru prstienky? Ale aké? Keď chcem, naraz vás všetkých aj s celým mestom na prach obrátim. Len raz na tejto píšťalke zapískam, hneď sa mi taká hrôza vojska prihrnie, čo len strach. A čo ešte? Doma mám opasok. To je len dačo. Keď si ho pripravím a poviem, nech som tam a tam, naraz zaletím, kde len chcem.
0: No ty si ale šikovný. Akú máš silu. Akú máš moc. Pekne si ešte vypí a potom si pôjdeme oddychnúť. Na zdravie.
2: Princeznej viac nebolo treba. Keď zaspal, prikradla sa k jeho šatám, píšťaľku ukradla a zaniesla otcovi. Ako ten videl, že je už moc v jeho rukách, rozkázal vojakom, aby hostia k posteli priviazali. A keď svitlo, dal ho zo zámku vyviesť a z mesta vyšibať. Keď mladý kráľ videl, čo sa s ním robí, dobre tam od hanby nezhorel. Hanbil sa svojim ľuďom pred oči prísť. A tak sa len u kradomky vtiahol do zámku. Tu hneď zhodil do driapané šaty a obliekol sa ako kráľ. Od tých čias nemal nikdy pokoja. Za tým mešcom a za tou píšťaľkou ho strašne mrzelo.
3: Ej, strašnú potupu mi pripravili. Krv sa mi búri, keď si na to všetko spomeniem. Ale veď ja sa vám vypomstím. Opášem si opasok a bude to. Nech som pri susedného kráľa cére. Nech som pri jej posteli a nech ju zahrdúsim, ak mi nevydá moje veci.
0: Joj, kde si to doletel? Stráže! Stráže! Tak to si ty! Otrhnite mu opasok a do temnice s ním. Zajtra ťa budú stínať.

0: čoho som sa ja dožil. Takto sa do temnice dostať, nechať sa takto potupiť. Už tak či onak skapať musím. Ale zoťať sa nedám. Nespravím im tú radosť, že by si oči na mojej smrti pásli. Radšej si svoju nešťastnú hlavu sám roztrieštím.
1: Ej, nerob, že to, nerob. Ešte sa ti nájde pomoc. Ja som dakedy u tvojho otca slúžil. A dobre mi bolo u neho. Za to by som sa tebe chcel odslúžiť. Vieš čo? Choď napravo popri samom múre. Tam nájdeš jednu skalu von trčať. Tú skalu odvaľ a otvorí sa ti diera, ktorou budeš môcť uskočiť.

0: Mladý kráľ učinil tak, ako mu strážny povedal. O chvíľu bol na slobode. Ocitol sa v húšťave, pomotal sa po nej, až napokon prišiel na čistinu. A tu zas len počal o tej svojej biede premýšľať. Čím viac premýšľal, tým väčšmi sa mu hlava mútila. Už ani pred seba dobre nevidel. A tak prišiel na skalu, pod ktorou bola hlbočizná priepasť. Chcelo sa mu radšej umrieť, ako bez svojich vecí v takomto posmechu žiť. Zakrútil sa do plášťa a skočil do priepasti, aby sa tam dotrieskal. Ale ako tak letel, plášť sa mu rozprestrie a vietor ho ďaleko, ďaleko do jedného hája zaniesol. Tu sa zachytil na strome, na ktorom viselo plno zrelých fík. Hneď si z nich dakoľko odtrhol a chutne zahrízal. V tomu ale narástlo nosisko veľké ako trúba. Chcel zísť zo stromu, ale predlhý nos nemohol. Potom ho len dáko vystrčil do hora a tak sa pomedzi konáre pospúšťal dole. Za tými figami ho začalo veľmi smediť. Našťastie začul na blízku hrkotať jarček. A chlipol si z neho.
1: Čiže si vodička dobrá? Aľaľaho, už mi aj nos menší. No, spróbujem ešte. Veď už mám ňucháč, aký má byť.
2: Chvála Bohu.
1: Toto bude dobrý liek pre tých zbojníkov. Vyberiem sa ja veru na hrad týchto fík popredať. Počkajte, veď ja vám ukážem.

0: Čože tu chceš, starý?
1: Figy predávam.
0: A čo chceš za ne?
1: 12 dukátov.
0: Daj teda. Kráľovna s princeznou si na nich riadne pochutia.
1: Veď to práve chcem. A nech sa do sýtosti najedia.
0: Veď už toľko nerozprávaj a práca od kundes. Idem za kráľovnou. Tá figy naozaj rada. Urodzená kráľovná, dovol tvojmu služobníkovi, aby sa odvďačil za láskavosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ.
2: Jaj, figy, mamo, figy.
3: Ó, ty je ja rada. Vďaka ti, vojak, vďaka.
2: Och.
3: Aké sú sladučké.
2: Aké šťavnatúčké.
3: A mekočké.
2: Mňam, mňam, mňam. To je pochuťka lepšia ako med.
3: Čože med lepšia ako najjemnejší?
2: Jaj, tie sú. Joj, mamo. Aha, aký vám nos rastie.
3: Ba, tebe, dievka moja. Koľký ti nabehol.
2: Jaj.
3: Čože sa to robí? Či to nie je od tých fík?
2: Joj, mamo. Čo to z nás bude? Mne je už po samú zem.
3: To on tie figy doniesol. Hýbaj sem, vojak. Okoš tu jednu.
0: S radosťou, najjasnejšia kráľovná. Tá figa je naozaj lepšia ako najjemnejší puding. Ale čo to? Veď mne sa zväčšuje nos.
3: Čo sa to jej porobilo?
4: Matka s dievkou plakali a nariekali hrozne, až na ten plač došiel sám kráľ. Ten dal hneď zvolať doktorov z celého sveta, ale ani jeden nemohol pomôcť. Rezali z tých nosov, rezali, ale čím viacej rezali, tým väčšie zase narastali. Nedalo sa nič robiť. Museli len ten posmech niesť a nesmeli sa ani na ulici ukázať. Asi o pol roka, kde sa vezme, tu sa vezme jeden doktor. V čiernych šatách, s paličkou v ruke, ide si hore mestom a zavolá cez plot ženičke, čo v záhrade plela.
1: Pán Boh, pomáhaj. Čože tu slýchať nového?
5: Ach, čože by bolo. Len zle a nedobre. Človek sa vám nesmie ani zasmiať.
1: A prečo je to tak?
5: Ach, nuž tie kráľovské obľudy dostali dáke strašné nosy. A keď sa dakto zasmeje, hneď ho kážu lapať, lebo sa nazdajú, že sa z tých nosov vysmieva.
1: A či im nikto nevie pomôcť?
5: Čo by ich tam porantalo aj s nosmi? Bolo tu doktorov, čo strach? Na hrdých kočoch aj so štyrmi paripami. A preca si nevedeli rady?
1: No. Nech som dobrý, ja ich vyliečím. Len ma choďte u kráľa ohlásiť. Dám vám dukát.
5: Vďaka vám, pán doktor, už aj letím.

0: kráľ. Je tu doktor, čo tvrdí, že pani kráľovnej a mladej princeznej pomôže.
1: A kde je?
0: Vonku, ale je nie na koči, len o paličke chodí.
1: To nič. Len aby vedel pomôcť. Priveď ho.
2: Tu som, kráľ môj.
1: Vitaj, doktor. Trúfaš si teda na naše nešťastie?
2: Trúfam, ale mi musíš celkom dôverovať.
1: Dávam ti plnú moc.
2: Potrebujem jedného sluhu.
1: Nech je tak.
2: Tu máš, chlapče, zjedz figu. Vidíš, kráľ môj, ako mu hneď nahúkol nos?
1: To vidím, ale čakám od teba, že sa budú nosy zmenšovať.
2: Tento sluha má málo krvi, aj to len riedkej a slabej. Netreba mu ju ochládzať. Na, glbni si z tejto vody.
1: Fíha, veď sa mu nos naraz zmenšil.
3: No to je ohromné. Zas budem krásna, keď budem mať malý noštek.
2: Ty si ešte trochu počkáš. Najprv vezmem do parády tvoju matku, kráľovnú. Tá však má ostrú krv. Tu treba najprv dobre korbáčom vyšľahať.
1: Kráľovnú vyšľahať?
3: Čo človek pre krásu nepodstúpi?
2: Tak chceš alebo nie? Korbáč mám nahotovený.
3: Keď to musí byť.
2: Hýbaj teda sem, nech si ťa dobre cez koleno prehnem, ale nevrauč.
3: Ja!
2: Nevrauč!
3: Veď už mlčí.
2: No veď preto. Myslím, že ostrá krv ti už oslabla. A teraz si už glbni z tej dobrej vodičky.
3: Jaj. Tá je ale dobrá. Aha. A nos sa mi zmenšil. Och, a teraz ja. A teraz ja. Daj mi vodu.
2: Len počkaj. Pekne po poriadku. Aká matka, taká katka. I tebe treba trochu krv pribrúsiť. Sukne hore a ideme.
3: Jaj!
2: Nepiši, lebo prestanem. Nepiši!
3: Jaj len by! Udatný cudzinče!
2: No veď preto. Tak. To by sme mali.
3: No a vodu?
2: Voda nebude.
3: Ako to? Ako to, že nebude?
2: Povedal som, že nebude a basta.
3: Keď ma vyliečiš, vydám sa za teba a darujem ti 3 veľké poklady.
2: Aké poklady?
3: Také poklady, akých viacej na svete niet. Pozri, tento mešec je taký, že keď ho potrasieš, bude ti dukáty sypať, koľko len chceš. Táto pišťalka zas, keď na nej zapískaš, toľko vojska ti privolá, koľko si len budeš žiadať. A tento opasok, keď si opášeš, kde si len pomyslíš, naraz si tam. Len si to ber. Ber si to všetko.
2: Tak, to máme opasok, meštek i píšťalku. A teraz všetci dobre počúvajte. Ja som ten král, ktorého si ty dala metlami von z mesta vyšíbať. Ja som ten král, ktorého si chcela dať zoťať. Ja som ten človek, od ktorého ste tie figy pokúpili.
3: Joj.
2: A ja som ten doktor, čo som vás mohol naraz bez všetkého trápenia vyliečiť, ale tú bitku ste si zaslúžili. Tie veci boli, sú a budú moje. A tebe, princezná moja, za toľkú nečestnosť ten dlhý nos porúčam.

tom si mladý kráľ pomyslel, aby bol vo svojom zámku. I hneď sa našiel tam. A od tých čias mu zase bolo sveta žiť.

Volám sa Gulliver. Som námorný kapitán. Od útlej mladosti som sa plavil cez moria a oceány. Vyše 30 rokov som stál na veliteľskom mostíku rôznych lodí. Dával som ústu pokyny, aby vedelo, ako a kade treba viesť loď, ako sa vyhnúť búrkam a nepriaznivému vetru. Neraz sa stalo, že nás búrka zasiahla nečakane, prihnala sa z nenazdajky. I vtedy sme si poradili a doviedli loď do bezpečia. Všetky moria poznám ako vlastnú dlaň. Veď som sa po nich plavil krížom krážom, raz zo severu na juh, inokedy z východu na západ a naopak. Velil som krásnym a mocným lodiam, ktoré vyrobili tesári z najvzácnejšieho dreva. Prevážali sme na nich banány, pomaranče, orechy, zrno, rýžu, víno, kávu, korenie, ale i bavlnu, látky, ba i drahé kovy, zlato a striebro. Dnes sa už neplavím. Oddychujem po rokoch namáhavej práce. Ale priznám sa, more ma stále láka. Verte alebo nie, koho raz zovanie morský vietor, ktorá z nasvítaní uvidí, ako sa spoza obzoru morskej cesty vykotúľa ohnivá slnečná guľa, alebo sa započúva do všetečného džavotu čajok, ten nemôže na more zabudnúť. Preto som sa usadil v dome nad prístavným mestom. Tu sa mocem okolo záhradky. Zavšie sa pozhováram s ľuďmi, ale keď na mňa doľahne clivota a zmocní sa ma akýsi čudný nepokoj, viem, čo mi chýba. Zájdem dolu k prístavu a hneď mi je lepšie. Neviem sa vynadívať na tú krásu. Lode, loďky i obyčajné malé člnky si tu hovejú na jagavej hladine mora a nechajú sa olizovať drobnými vlnkami. Väčšie lode sa zachvejú, iba keď vodu rozčerí vietor. Tie malé si veru dakedy i poskočia. Ale inak to už ani nemôže byť. Rád počúvam, keď zatrúbi lodná siréna a oznamuje, že plavidlo sa blíži k prístavu. Dovezie ľudí, náklad i zvesti, prináša vôňu nekonečných diaľok. Siréna zatrúbi, i keď sa loď s prístavom lúči a odchádza na šíre more. Vtedy prižmúrim oči a zahrávam.

Bol krásny deň. Na oblohe nikde ani obláčika. Slnko zalievalo more svojimi lúčmi. Plavili sme sa už 10. deň. Slnko nás hladkalo, nálada na lodi bola skvelá. Mužstvo si plnilo svoje úlohy bez problémov. Všetci sa príjemne cítili. Mali radosť z vydareného počasia. Naša loď sa pokojne predierala hravými vlnami.

A tak sme sa plavili. Bezstarostne, v nádeji, že sa čoskoro dostaneme do prístavu. Popoludní som dal väčšine posádky voľno. Jedni oddychovali, podaktorí si spievali, iní spomínali na svojich najbližších. Asi o hodinu sa z nenazdajky prihnal nad našu loď obrovský čierny mrak. Nastala tma a niečo by malo odbíjať na polnoc. Prikázal som chlapom, aby si stali na svoje miesta. Zažali sme lampáše. Rozpútala sa výchrica a naša loď sa bezmocne zmietala na rozbúrenom mori. Zrazu sa začala nebezpečne nakláňať. Obrovské vlny sa prevaľovali až na palubu. Stal som si za kormidlo, aby som udržal loď v správnom smere.

Nepokojná tebou cesta čaká v diali cudzie mestá. Čas sa nekonečne vlečie. Číha veľké nebezpečie. More, povedz, čo je v diali, či aspoň dáky ostrov malý. Doveď ma až na pevninu. Aj keď cudziu celkom

0: Už je hadami deň. Obloha je modrá. Ale prečo ležím na palube? Alebo nie? Joj. Len tá hlava, keby ma tak nebolela. O, krkom nevládzem ani hnúť. A celý som ani prikovaný.
1: Veď aj si.
0: Veru tak.
1: Ako vravím?
0: Nohou nevládzem hnúť, ani ruka ma neposlúcha.
1: Ani nemôže.
0: Ale kto to tu stále šomre?
1: Ty šomreš.
0: Asi sa mi to iba zdá.
1: Nezdá. Ty šomreš a ja vravím jasnou rečou.
0: Už ale toto. A kto si, že vravíš jasnou rečou? A kde si, že ťa nevidím?
1: Som vojak a stojím na stráži.
0: Vojak? Vravíš vojak a stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím?
1: Ani ma nemôžeš vidieť, lebo ti stojím na bruchu.
0: Dobre. Tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť.
1: Veru nie, lebo si pripútaný.
0: Čože? Pripútaný?
1: Tak, veru. A nemrv sa, lebo ma zhodíš.
0: No a?
1: No a? Ja som úradná osoba. Keď ma zhodíš, budeš mať nepríjemnosti.
0: No dobre, dobre, dobre. Ale prečo som pripútaný? A prečo ma strážiš?
1: Pre istotu.
0: Počkaj, počkaj. A vôbec, mohol by si podísť bližšie, aby som na teba videl?
1: Mohol, ale sa nemrl. No, pokojne lež. Už ma vidíš?
0: Kde?
1: No predsa tu, pri tvojej brade.
0: Takého vojaka som ešte nevidel.
1: Nehvízdaj, lebo mi bubienky prasknú. Ako to, že si takého vojaka nevidel?
0: Takého malého.
1: Malého? Akého malého? Veď som poddôstojník. A možno, že ma čoskoro povýšia.
0: Tak som to nemyslel.
1: A ako teda?
0: Mal som na mysli tvoj vzrast.
1: No, nemôže byť každý ako ty. Obor.
0: No dobre, ale ty nie si väčší ako môj prst na ruke.
1: My sme tu všetci takí. Aj keď sa trochu líšime. Jeden je ako palec na tvojej ruke, druhý ako ukazovák a tretí ako malíček. Ale myslím, že málo kto je väčší ako tvoj prst.
0: Skutočne? A kde to vlastne som?
1: U nás. V Liliputte.
0: V Liliputte?
1: Tak veru.
0: A ľudia, čo tu žijú?
1: Sú Liliputáni.
0: Liliputáni. Zaujímavé. Ešte nikdy som o vás nepočul. Povedz, vojak, ako dlho som už u vás?
1: Jeden deň a jednu noc. Minulé noci ťa tu na brhu našla spať naša vojenská hliadka. Tak sme ťa zviazali a pripútali k zemi.
0: Ale prečo?
1: Nevieme, čo si zač. Si obrovský a ľahko by si nám mohol ublížiť. Takto, keď si zviazaný, skôr sa dohodneme.
0: Ja vám predsa nechcem ublížiť.
1: To by mohol povedať každý.
0: Zle sa mi takto leží. Som ako dolámaný. Rozviaž ma, veď tak som zoslabnutý.
1: Nemôžem, nemôžem. Mám svoje príkazy. A do vyjasnenia istých okolností zostaneš zviazaný a budeme ťa strážiť.
0: Ťažká je s tebou reč. A kedy sa vyjasnia tie okolnosti?
1: Nebuď netrpezlivý. Ešte si len pred chvíľou otvoril oči a už by si chcel zdúbkať. Najprv mi musíš o sebe dačo povedať.
0: Tak sa teda pýtaj.
1: Kto si?
0: Námorník.
1: Aký námorník?
0: Kapitán.
1: Teda veliteľ?
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Gulliver.
1: Kapitán Gulliver.
0: Už ma rozviažeš?
1: Nie.
0: Ale ja som celkom vyčerpaný. Prežil som hroznú búrku. Bolo to strašné. Vlny dorážali až na palubu. Chlapi už nevládali zdorovať sile mora. Som unavený.
1: Tak si pospi.
0: Som strašne unavený.
1: Zaspal? To je dobré. Zavolám vojakov, aby vystriedali stráže a zatiaľ zabehnem na Kráľovský hrad oznámiť, čo som sa dozvedel.

0: Najmocnejší môj pán, kráľ Liliput prvý a najväčší. Dovoľ, aby som ťa na chvíľu vyrušil.
1: Čo máš také súrne, minister? Nemám vôľu počúvať dajaké pletky.
0: Ide o neodkladnú záležitosť.
1: Čo také neodkladné sa pritrafilo?
0: Je tu, prosím, vojak.
1: No a?
0: Tento vojak strážil obra, ktorého sme našli minulej noci na pobreží.
1: Ako to strážil? Háda mu ten obor nezdúbkal.
0: Ale kdeže by? Stráži ho celá rota vojska a navyše je dobre pripútaný k zemi.
1: No veď preto. A čo chce ten vojak?
0: Povedať tvojej kráľovskej milosti, čo zvedel.
1: No nech teda vstúpi. Vítaj, vojak. Prevstúp bližšie a povedz, čo máš na srdci.
2: Kráľovská milosť, Liliput prvý a najväčší. Vypočul som obra a všeličo som sa dozvedel.
1: Naozaj? A ako sa ti to podarilo?
2: No, ako... Chcel, aby som mu rozviazal putá.
1: A ty si mu rozviazal jazyk však?
2: No, ja vlastne áno.
1: No.
2: Ja som ho nerozviazal a preto som mu jazyk zviazal. Vlastne, čo to hovorím? Vlastne som ho zviazal, aby som ho zaviazal, alebo... Joj, teraz ani tuším, neviem... A radšu si ma trochu popriesť.
1: Odpovedz, vojak. Rozviazal si ho, alebo nerozviazal?
2: No, nerozviazal. Áno, áno, nerozviazal.
1: Dobre si konal, že si také dačo nevykonal. Jasné?
2: Úplne.
1: To som rád. Páči sa mi, že sa nedáš vyviesť z miery.
2: Nikdy.
1: Správny vojak sa totiž nikdy nedá popliecť. Nikdy a nikým. Jasné?
2: Áno.
1: No, tak teda. A teraz pekne pokračuj.
2: Áno. Áno. Teda... No... Teda... Kde som to...
1: No, tak. No... Tuším, bude musieť zazviať tebe rozvezovať jazyk.
2: Ja, len to nie. To by som bol celkom popletený a to, ako si rášil povedať, sa nesmie.
1: Tak čo si sa dozvedel od toho obra?
2: Áno, hej, áno. Dozvedel som sa, ako sa volá.
1: Výborne. A ako sa volá?
2: Volá sa... Okrúhly? Okrúhly nie. Kockový!
1: Čože? Kockový?
2: Hej, totiž ani kockový nie. Nie, určite nie.
1: Ani okrúhly, ani kockový? Aký teda?
2: Tuším, že... Guľatý.
1: Guľatý? Nezdá sa mi, to mi ver.
2: A veruver. Nie gulatý, lež Gulliver.
1: Gulliver?
2: Gulliver. A je náborný kapitán.

0: Počkaj, počkaj, vojak. My si tu spievame, a čo ak ten Gulliver prichádza s nečistými úmyslami?
1: Nemyslím.
0: No to viem, že nemyslíš. Ale nezabúdaj. Ostražitosť. Ostražitosť je vždy na mieste.
1: To hej.
0: No, povedz, vojak. Priniesol nám Gulliver niečo? Mám na mysli nejakú pozornosť, dajaký dar.
1: Nevidel som nič také.
0: No, vidíš? To je podozrivé. Či si ty už videl, aby takto prišiel na návštevu len tak, s prázdnymi rukami?
1: Ale jeho k nám dohnala búrka. Jeho loď stroskotala.
0: Len aby. Treba si všetko dôkladne premyslieť. Dôkladne, chápeš?
1: Áno.
0: Počúvaj, vojak.
1: Áno, kráľ Liliput, prvý a najvyšší.
0: Vrátiš sa na pobrežie Gobrovi, teda ku Gulliverovi.
1: Áno.
0: Ale potichu a najmä nenápadne.
1: Áno, samozrejme.
0: A zistíš, čo je nové a či sa dačo nezmenilo. Jasné?
1: Jasné.
0: No tak bež. Ja zatiaľ v pokoji o veci porozmýšľam.

0: Juj, poma lima o toľkého premýšľania rozbolí hlava. A to by som nerád. Neznášam bolesť. A to božnie hlavy. Lebo keď ma začne bolieť hlava, pomaly ma rozbolí aj krk, plecia, brucho a napokon nohy. No všetko ma bolí. A keď som taký ubolený, nič ma nebaví.
1: Môžem ťa pozdraviť, kráľovský otče?
0: To si ty, princezná Lili, dcera moja jediná.
1: Prišla som sa pozrieť, ako sa máš.
0: To je od teba milé. Mám sa dobre, iba čo ma pred chvíľou rozbolela hlava.
1: Hlava?
0: Áno.
1: Hlavička? Však si zasa priveľa rozmýšľal, čo?
0: No tak, rozmýšľal som, to je pravda.
1: Nesmieš toľko premýšľať, ocko. Mohlo by ti to uškodiť.
0: Veď hej, viem, to viem. Len keď sa tomu dakedy nedá vyhnúť.
1: Jaj. Môžem hádať, o čom si premýšľal?
0: No?
1: Ja viem. Premýšľal si o tom, za koho ma vydať.
0: A, nie.
1: Nie?
0: Tento raz nie. Mám iné starosti.
1: Starosti? To je nepríjemné. A aké veľké sú tie starosti?
0: Obrovské. Nekonečne veľké.
1: Fíha. Chudáčik môj. Hlavička maličká, plná veľkých starostí.
0: Lili, prosím ťa, vyjadruj sa, ako sa na kráľovskú dceru patrí.
1: No, áno, už budem.
0: Počúvaj teda. V našom kráľovstve sa odrazu ocitol obor.
1: Čože? Obor? A veľký?
0: Že si najväčší, akého si vieš predstaviť.
1: Fešák.
0: Ach, Lili, už si dávno dospela a rozumu máš ako malé dieťa.
1: Nehnevaj sa, ja len, no, či neprišiel kvôli mne požiadať ma o ruku.
0: Kvôli tebe požiadať ťa o ruku? A to ako? Veď ty si malá a on je veľký. Nie, to je vylúčené.
1: A prečo teda prišiel?
0: Neviem. Aspoň zatiaľ neviem. Toľko som o tom premýšľal a vieš, ako to dopadlo?
1: Áno, rozbolela ťa hlava.
0: V každom prípade sa musíme mať na pozore. Taký obor si nechodí po návštevách len tak pre nič za nič.
2: Moje veličenstvo, kráľ Liliput prvý a najväčší, odpust, že rušíval, je tu znova ten vojak a rád by...
0: Nech vstúpi.
3: Najjasnejší kráľ Liliput.
0: Prvý a najväčší. Vrav, čo si zistil?
3: No...
0: Zhováral si sa s Gulliverom?
3: Keby len to. Počul som, ako mrmle zo sna.
0: A čo mrmlo?
3: Stále o búrke na mori, o lodi, o vysokých vlnách, o stroskotaní.
0: A potom? A
3: potom sa prebudil.
0: A čo vravel?
3: Pýtal si piť.
0: A dal si mu?
3: Hej, sud piva.
0: A on?
3: Vypil ho a poprosil, aby som mu nedával piť po hltoch, ale rovno z plnej čaše.
0: Čože?
3: Jemu je súdok ako nám kvapka.
1: Ten musí byť úžasný.
0: Lili, prosím ťa, nemiešaj sa do chlapských záležitostí. Ojak, pokračuj.
3: Áno. Nuž, dal som mu vypiť aj druhý súdok, ale viacej piva som nemal.
0: Aha.
3: Takže som mu zo 30 raz naplnil vodou krhlu na polievanie a potom sa trochu upokojil.
0: A čo vravel ďalej?
3: Že by rád videl teba, kráľ Liliput prvý a najmocnejší.
0: A prečo?
3: Chcel by ti rozpovedať, ako sa k nám dostal.
0: A povedz, vojak, aký je ten Gulliver vlastne veľký?
3: Veľmi, preveľmi.
0: No ale predsa, aký asi, no?
3: No, aký? No, ja som napríklad ako prst na jeho ruke.
1: A je milý?
0: Milý? Už som ti povedal.
3: No, nie je asi zlý.
0: Je väčší ako môj kráľovský palác?
3: Oveľa!
0: Ojej, a ako sa s ním potom môžem vidieť, keď sa nezmestí pod moju strechu?
1: Asi sa vyberieš za ním, kráľovský otče.
0: Čože? Ja? Za ním? Kráľ za námorníkom?
1: Veď by som šla s tebou.
3: A vonku je pekne, slnečno.
1: No, vidíš, ocko, aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu.
0: Nemám veľkú chuť ponevierať sa po pobreží. Počuj, vojak, a je ten Gulliver ešte stále zviazaný?
3: Trochu ešte nie.
0: Čo? Ty si ho rozviazal?
3: Iba na krku, aby mohol dýchať.
0: Aha.
3: A tiež trochu na tele. Ale nemusíš sa báť, je pri ňom našich vojakov ako maku.
0: No, nedbám teda, pôjdeme sa tam pozrieť.
4: Čo sa máš, Gulliver?
5: Odkedy si sa mi dal napiť, lepšie.
3: Mám pre teba dobrú správu.
5: Áno?
3: Stretneš sa s našim kráľom.
5: Výborne. Rozviaž ma teda a odprevaď na Kráľovský hrad.
3: Pomaly, pomaly, Gulliver.
5: Čo je zase?
3: Na Kráľovský hrad nepôjdeš, lebo sa to nezmestíš. A navyše by si nám cestou svojimi čižmami rozmliaždil nejeden dom.
5: Ako sa teda stretnem s vaším kráľom?
3: Príde sem za tebou.
5: Už keď tak nedbám. Ale ma aspoň rozviaž, lebo som načisto strpnutý.
3: Vravel som ti, že nemôžem. Je to bezpečnostné opatrenie.
5: A ja som ti zas vravel, že som neprišiel k vám so zlými úmyslami. Všetko som ti napokon rozpovedal. Tak sa už chop rozumu a porozvazuj ma.
3: No, ľahko sa ti povie. Ale, no, dobre. Ale sľub, že mi nenarobíš žiadne nepríjemnosti.
5: Sľubujem. Len už rozvezuj. Tak. No, tak. Ešte druhú ruku.
3: Hneď.
5: Teraz nohy. Nohy.
3: Stačí.
5: Aj driek.
3: No, dobre.
5: Tak. Konečne sa môžem vystrieť. Som ani z dreva. Ďakujem ti.
3: Prosím.
5: Konečne si môžem sadnúť. To je radosť. A povedz, kedy príde tvoj kráľ?
3: Každú chvíľu. Ozaj, aby som nezabudol, musím ti prezrieť vrecká, či tam neskrývaš dáku nebezpečnú zbraň.
5: Nič neskrývam.
3: Presvedčíme sa. Zavolám čatu vojaku a tá ťa prezrie.
5: Nikoho nevolaj. Sám si vyprázdnim vrecká.
3: Dobre teda.
5: Tak sa pozeraj. Vidíš?
3: Hej, vidím, ale na čo ti je posteľná plachta?
5: Horký, že plachta, veď je to vreckovka, hm? A tá iste vieš, na čo slúži.
3: Viem, iba že je taká veľká.
5: A tuto... Ja.
3: Hej, ozajstný vojenský šiator?
5: Ale čo ťa máta? Veď je to vrecko na tabak. Chceš si privoňať? No, radšej nie, lebo sa mi tu ešte rozkýchaš. A Toto. Vidíš?
6: Áno. Je to lano.
5: Lano. Kus obyčajného motúza. A toto poznáš?
6: No, asi poznám. Je to pokrievka na veľký kotol. Asi z kráľovskej kuchyne, keď je taká jagavá.
5: Pokrievka. Minca je to. Peniaz. A žiaľ, iba jediný. Ostatné mi asi popadali do mora. Ja tuším aj ďalšie veci. Takže ako vidíš, ostatné vrecká sú prázdne. Spokojný?
6: Áno, spokojný.
5: Teraz sa postavím a poobzerám sa po okolí. Hádam, už uvidím, či sa blíži tvoj kráľ. Á, pravda, že sa blíži. O chvíľu bude tu.

0: Najjasnejší kráľ, toto je námorný kapitán Gulliver, o ktorom...
1: Sme sa zhovárali, viem.
2: Je to pre mňa nesmierna čest, kráľ.
1: Lilliput prvý a najväčší. A toto je moja dcéra, princezná Lily.
3: Teší ma, veľmi ma teší.
2: Dovoľ, aby som sa ti poďakoval za ochotu stretnúť sa so mnou.
1: Stretnúť sme sa stretli, iba ma trošku mýli, že na seba dobre nevidíme.
2: Ľahká pomoc, kráľ, Lilliput prvý a najväčší. Ak sa neurazíš, vezmem si ťa do dlane a zdvihnem do výšky, aby sme si hľadeli do očí.
3: Aj mňa.
1: No, len žiadne hunčúctva, prosím.
2: Poďte. No. Aspoň na chvíľku.
3: To je ohromné.
1: Stačí. Už sa mi krúti hlava. Stačí.
2: Môžeš sa mi dobre prizrieť do očí. Uvidíš, že sú úprimné a že s tebou ani s tvojou krajinou vôbec nemám zlé úmysly.
1: No, dobre. Máš úprimný pohľad, máš.
3: Áno, plný nehy.
1: Presvedčil som sa a teraz nás zlož dolu.
2: S najväčšou radosťou, nech sa páči.
1: Najlepšie sa cítim, keď sa nohami dotýkam zeme.
3: Ale ocko, mi to bolo príjemné.
1: Navrhujem, kapitán Gulliver, aby si sadol. Lepšie sa nám bude zhovárať.
2: Nedbám.
1: Počkaj. Moji ľudia ti prestrú koberec. No tak, šikovne. Tak, no, nech sa páči.
2: Ďakujem.
1: Teraz by si nám mal o sebe niečo porozprávať i o tom, ako si prišiel medzi nás.
2: Myslel som, že ti vojak už všetko povedal.
1: Už, tak čo to vravel?
3: Rozprávaj, Gulliver, pekne prosím.
2: Môj príbeh nie je vôbec zvláštny.
1: Len hovor.
2: Som človek mora. Od mladosti sa krížom krážom plavím po moriach a oceánoch na rôznych lodiach. Je to prekrásne povolanie. Poznávam nesmierne diaľky, šíri svet. Stretávam rôznych ľudí, zhováram sa s nimi a potom zase nazad, na opačný breh mora. A takto to chodí roky. V dobrom i v zlom. Za slnečného jasu i za svitu mesiaca, na pokojnej hladine i na rozbúrenom mori. Vždy som s rozvahou a s istotou stál na veriteľskom mostíku. Až jedného dňa, lepšie rečeno noci, strhla sa hrozná búrka a zničila našu loď. Neviem, aký osud stihol námorníkov a neviem ani to, čo sa stalo so mnou. Spomínam si len, že som vyčerpaný a vysilený precitol na vašom brehu. A to ostatné už viete.
1: Vieme, kapitán. Á, vieme. Trošku ťa moji vojaci zviazali. Nehnevaj sa na nich. Konali iba svoju povinnosť.
2: Viem, nehnevám sa.
3: Aké sú tvoje plány do budúcna?
2: Rád by som sa opäť vrátil domov, medzi svojich. Zatiaľ však neviem, ako.
3: Ale najprv zostaneš medzi nami však?
2: Ak mi dovolíte.
1: Pravda, že dovolíme. Ale porozprávaj nám ešte o svojich ďalších plánoch.
3: No.
2: Môže byť úprimný.
3: Vrav.
1: Počúvam ťa.
2: Predovšetkým...
3: Len smelo.
2: Predovšetkým by som sa chcel najesť.
1: Ale to je predsa jednoduché. Voja.
0: Áno, pane.
1: Bež na hrad, daj zapriahnuť do vozov a prinies Gulliverovi jesť. Toľko, aby sa do síta najedol. Ak je taký hladný, ako bol smedný, nech privezú aspoň zo 30 vozov jedla.
0: Rozkaz!
1: Povedz, Gulliver, ako sa u nás cítiš?
2: Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre.
1: Páči sa ti naše kráľovstvo?
2: Páči. Nie je veľké, ale je malebné.
1: Vravíš, že nie je veľké? Ako sa to vezme?
2: Prepáč, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Stále si neviem privyknúť na tie rozdiely vo veľkostiach medzi tvojim kráľovstvom a mojim domovom. Som tu ešte prikrátko.
1: No, veď hej. Ale páči sa ti.
2: Páči, páči.
1: A to je hlavné. No, a čo sa ti u nás tak páči?
3: No.
2: Páči.
3: No.
2: Krajina.
1: A?
2: Svieža zeleň, množstvo krásnych stromčekov, riečky a potôčky.
3: A čo ešte?
1: No tak, tak, čo ešte?
2: Domčeky, uličky, námestíčka, kráľovský palác. A keď sa mi o tom ťažko hovorí, videl som ich iba zhora. Nechcel som vkročiť do mesta, aby som dačo nepoškodil.
1: Tak, veľmi správne, múdro vravíš. No, a čo sa ti ešte páči?
2: Čo ešte? No, na všetko.
3: A čo ľudia?
1: Ozaj, čo ľudia?
2: Zdá sa, že sú pracovití. Polia sú obrobené. V meste poriadok a čistota.
1: To je pravda. Ale, no, čo ľudia okolo teba?
3: No.
1: Čo sa o teba starajú?
3: No. Napríklad, ako sa ti páčim ja?
1: Ale, Lili.
2: No, ty...
1: Zadrž, Gulliver. Moja dcera sa dakedy vyjadruje nevhodne.
3: Ocko, prosím ťa.
1: Na prvom mieste je vždy kráľ. Keď sa takto o teba stará, Gulliver, je to predovšetkým kráľová zásluha.
2: Viem.
1: Kto prikázal tesárom z celého kráľovstva, aby postavili loď, na ktorej by si mohol odplávať?
2: Tvoja kráľovská výsosť.
1: No vidíš.
2: A som ti za to nesmierne povďačný. Vážim si tvoju pohostinnosť a pozornosť, ktorú mi prejavuješ. Veľmi sa mi páčia tvoje rozhodnutia.
1: Som rád, že si si to uvedomil. V našom milom Liliputie žijú podľa teba malí ľudkovia. To však neznamená, že keď sme vzrastom menší, musíme byť aj hlúpejší.
2: Ale to som nepovedal.
1: Aj keď je pravda, že čím je niekto u nás vyšší, tým má viacej rozumu. Pozri na mňa. Ja som zo všetkých Liliputánov najvyšší, a som i najmúdrejší.
2: Si preca kráľ.
1: A nikto mi cez hlavu neprerastie.
3: Ocko, ale Gulliver preca...
1: Už sa mi nechce dlhšie zhovárať a mám ešte iné povinnosti. Odchádzam na hrad.

0: keď sa s tebou prechádzam, Gulliver? Cítim sa veľmi príjemne. A vieš, čo sa mi páči?
1: No čo? Povedz.
0: Že sa pri tej prechádzke ani neunavím. Sedím si na tvojej dlani a ty so mnou obídeš celý Liliput.
1: Veru, a trvá nám to necelú hodinku.
0: No, ale samotnej by mi to trvalo oveľa dlhšie. Možno aj niekoľko dní. A vieš, čo sa mi ešte páči, Gulliver?
1: Vrav.
0: No, že sa dá s tebou tak príjemne pozhovárať. Toľko zaujímavého si mi porozprával o živote v tvojej domovine. Musí to byť krásne, žiť medzi samými veľkými ľuďmi.
1: To sa ti vidí len teraz, keď žiješ tu, v Liliputce. Keby si bola medzi ozajstnými ľuďmi, ktorých vy považujete za obrov, veľmi nebola by si šťastná.
0: Ale...
1: Veľmi nie. Človek môže byť naozaj šťastný iba medzi svojimi.
0: A ty by si nevedel byť šťastný medzi nami?
1: Ako by som ti to... Ste ku mne veľmi milý a pozorný, ale ťažko by som si medzi vami privykol.
0: Ale prečo?
1: Mne to tu u vás prichodí, ako keby som bol medzi hračkami. Vaše domčeky, políčka i kráľovský hrad sú úhľadné, pekné, ale pre mňa naozaj primalé.
0: A aj ľudia sa ti vidia byť ako hračky?
1: Ako živé bábiky.
0: No vidíš. A ja som potajme dúfala, že ma požiadaš o ruku.
1: Si veľmi milá. Požiadal by som ťa...
0: Keby som bola taká veľká ako ty však.
1: Veru.
0: A ja už toľká nikdy nenarastiem.
1: Nenarastieš. Ako nikto nikdy z tvojich Liliputov nenarastol. Tvoje miesto je tu, v kráľovstve tvojho otca Liliputa prvého a najväčšieho. Moje miesto je zase medzi mojimi rodnými.
0: Zdá sa, že máš pravdu. Škoda len, že všetko trvá tak krátko. Tesári dokončievajú tvoju loď a ty nás už čoskoro opustíš. Kedy hodláš vyplávať?
1: Rád by som na svitaní. Prídeš mi zakývať?
0: Prídeme sa rozlúčiť, len čo sa ohlásia prvé ranné zore.
1: Ďaká ti, princezna Lily.
0: Dobrú noc, kapitán Gulliver.

0: kráľovská výsosť. To je veru milé, že si prišiel i ty, princezna Lily.
1: Prišiel? Pravda, že prišiel. Iba čo som celú noc oka nezažmúril, aby som nezaspal svitanie.
2: Prečo som ti slúbila, že sa prídeme rozlúčiť.
0: I tak je to milé.
1: Ako sa cítiš pred cestou?
0: Veľa ráz som sa plavil. Ale ešte vždy, keď sa vyberám na more, zmocňuje sa ma akýsi zvláštny pocit. More je divný živel. Skrýva veľa krás, ale i prekvapení.
1: Už je to raz tak.
0: A ty, princezna Lily, čo mi povieš na cestu?
2: Ja ti radšej zaspievam.
0: Budem rád.

0: do jeveru, krásna pieseň.
1: Ďakujem ti, princezna Lily, ďakujem.
0: Priznám sa, že ťažko premáham dojatie.
2: Ale, ocko, ešte sa mi rozplačeš.
0: Keď ja tak nerád rozlúčky.
2: Ocko.
1: Odpusť, kráľ, Liliput prvý a najväčší, ale pri našom poslednom stretnutí som nemal dojem, že by ťa mohol môj odchod rozľútostiť.
0: No, to bolo vtedy. Iba som chcel, aby si si niektoré veci uvedomil a ujasnil, ale inak si mi bol vždy sympatický.
1: Až na tú veľkosť.
0: No, to už nezmeníme.
2: Aj, aj, škoda pre škoda.
1: Tak, môj milý, prichodí mi rozlúčiť sa s vami. Vďaka ti, kráľ, Liliput prvý a najväčší, za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Vďaka ti, princezna Lily, za pekné chvíle.
0: Ale to nestojí za reč.
2: Veru, veru.
1: Ste priskromní.
0: Choď už, čaká ťa dlhá cesta.
2: A dávaj na seba pozor.
1: Dobre sa tu majte a v šťastí nažívajte.
0: Aj ty, aj ty.
2: Ak pôjdeš dakedy okolo nášho Liliputu, príď nás pozrieť.
1: Vďaka za pozvanie. Dobre sa mávajte.

tak som sa plavil na loďke, ktorú mi zostrelili liliputáni. Mal som šťastie, že mi počasie žičilo. More bolo pokojné. Na tretí deň plavby som stretol veľkú námornú loď. Jej kapitán i posádka ma hneď spoznali. Pozvali ma na palubu. Moju loďku sme pripevnili za loď a ťahali za sebou. Veľká loď ma priviezla až domov. Kapitánovi i posádke som rozpovedal, čo som zažil medzi liliputánmi. Spočiatku ma počúvali s nedôverou, no keď som im rozpovedal všetky zážitky, uverili. V myšlienkach sa často vraciam k malému kráľovstvu liliputánov. Budem naň spomínať, pokiaľ budem medzi živými.

A na konci radu...

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Kolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: kamaráti. Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarád.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku prosťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: a peniažky počíta.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rány. Detské rádio. Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď tam.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

veku a to je ale škandál. Kým je už Vierka tmá

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.